0: era și mult.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un port în Ardeal? Sună cam ciudat, nu? Este bine de știut că în inima Ardealului, la numai 60 de kilometri de Cluj, este un port care este condus de un capitan de marină civilă și are în responsabilitate monitorizarea peste 6.000 de embarcațiuni. Alegerea locației se bazează pe o tradiție îndelungată care ne spune că în vremea exploatărilor de sare de la Ocna Dejului de către romanii care și-au întins imperiul și asupra acestor teritorii, multe embarcațiuni duceau din portul de la Dej pe Someș, mai apoi pe Tisa și Dunăre, comorile Transilvaniei până la Roma Eternă. Am început cu această informație inedită, scurta prezentare a municipiului Dej din județul Cluj, a cărui istorie milenară este greu de rezumat cu toată complexitatea și bogăția ei. Povestea așezărilor umane din zona actualului municipiu Dej, aflat la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, începe din vremuri imemoriale, datorită resurselor naturale ale locului și faptului că s-a aflat mereu la întretăieri de drumuri comerciale. Arheologii au descoperit urme din perioada neolitică, din epoca fierului și bronzului și au configurat foarte bine așezarea aici a romanilor după cucerirea dacilor. Muzeul Municipal Dej, situat în centrul orașului, depozitează toată această istorie și orice călător va fi uimit de cunoștințele primite aici, care se leagă de istoria întregului Ardeal. Cetatea Dejului se pare a fi fost construită între 1214 și 1235. O așa îndelungată istorie a lăsat urme în arhitectura orașului, într-o bogăție de stiluri corespunzătoare vremii în care au fost înălțate clădirile, și această diversitate dă farmec și strălucire orașului vechi. Biserica reformată este un simbol al orașului, aflându-se în chiar centrul vechi. Construcția are arhitectură gotică și un turn de peste 70 de metri înălțime. Și alte monumente istorice se cer admirate la Dej. Biserica și mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova, construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea, clădirea fostei primării, casele memoriale Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod, despre viața spirituală a municipiului ne-a vorbit cu har și știință părintele protopop.
4: Sunt părintele Ioan Buftea, protopop al protopopiatului ortodox românesc. Credința ortodoxă a fost singura care a menținut coeziunea populației românești din Ardeal, fiind un scut de apărare al identității naționale. În jurul orașului Dej au existat multe sate unde de-a lungul timpului majoritatea populației au reprezentat-o românii ortodoxi. Pe Valea Someșurilor, credința ortodoxă s-a întărit în timpul domnitorilor moldoveni Ștefan cel Mare și Petru Rareș, care au primit de la regii Ungariei cetatea Ciceului cu mai multe sate românești ortodoxe și au întemeiat la Vad, lângă orașul Dej, o episcopie ortodoxă. Izvoarele istorice consemnează o parohie ortodoxă română abia mai târziu. Prima parohie ortodoxă în Dej s-a înființat în luna mai, în anul 1873. Între anii 1900 și 1902 s-a construit o biserică frumoasă de zid de către vrednicul preot protopopul Teodor Herman. Biserica este ocrotită de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Din anul 1948, Dejul mai are o biserică ortodoxă cu ramul Adormirea Maicii Domnului. La finalul anului 1990 a fost înființată parohia Dej 3, Dealul Florilor, și aici s-a ridicat o frumoasă biserică cu dimensiuni de catedrală. Misiunea noastră a preoților, dar și a credincioșilor noștri, aceasta este: să ducem mai departe tezaurul sfânt primit de la înaintașii noștri, adică credința străbună și dragostea de neam, și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să mântuiască turma și păstorul. Doamne ajută să trăim pe mai departe creștinește și să simțim românește.
3: Sub semnul credinței și al patriotismului, Dejul a dat personalități de seamă, care au devenit simboluri ale luptei pentru unitatea națională. ca Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop sau Alexandru Vaida Voievod, cel din urmă fiind și prim-ministru al României în perioada interbelică. Mai aproape de noi s-au remarcat în cultură scriitorii Raul Șerban sau George Mânzat. Sportul a fost mereu încurajat și susținut de școală și autorități, spre beneficiul tinerelor generații din Dej. Handbalul, basketul, voleiul, fotbalul au avut aici mereu echipe bune și mulți sportivi de performanță, de la echipe de top din țară și din străinătate, s-au format prin pasiunea și dragostea profesorilor și antrenorilor de la Dej. Am participat odată aici la un eveniment de final de sezon din basketul feminin, All-Star Game, în care joacă cele mai bune jucătoare din România. Alături de fica mea, Alexandra, membră de curând a lotului olimpic al României, jucătoare la Ocluj, care a fost selecționată pentru eveniment. Organizarea perfectă, numărul mare al celor din public și entuziasmul lor m-au convins definitiv că dejeni iubesc sportul așa cum își iubesc sănătatea. Și dacă am pomenit de sănătate, este musai să vă invităm să vizitați și Salina Ocna Dej, care este și în prezent exploatată, însă o parte din ea a fost amenajată în scopuri turistice și medicale, fiind un loc de tratament foarte benefic și eficient. O atracție turistică și spirituală deopotrivă este biserica ridicată aici în anul 2000 după o arhitectură bizantină cu detalii și ornamente sculptate în sare. Salina Ocna Dej este încă un loc din Dej pe care, părăsindu-l după un sejur mai îndelungat și amplu cunoscător, veți putea rosti cu mulțumire: măi, dar frumoasă țară avem! Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, pofta ta de viață.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața, familia Someș! Ce faceți?
2: Neața!
1: Bună dimineața, Raluca! Neața!
2: Neața!
1: Neața! Cafeluțele pe poziție, dragilor! Aparatele de cafele
2: sau,
1: pornite!
2: Sau?
1: Sau?
2: Sau de altceva.
1: Sau ibricul.
2: Sau? Sau matcha, sau ceai,
1: du-te,
2: sau ceva.
1: Lasă-ne cu matcha. Crezi tu că există măcar un ascultător...
2: Da. Pe pariu că o să scrie.
1: Care le ascultă la ora asta.
2: Care poate că urmează să ne asculte la ora asta sau...
1: Deja am început cu stângul. Băi, și vin mesajele înainte să intrăm în direct, ceea ce e bine, vedem susținere.
2: Că deja sunt alături de noi dinainte.
1: Dinainte și poate că au simțit și ei că e doar tineretul alături de ei, cine știe.
2: Dar eu totuși vreau să scrie ascultătorii ce beau dimineața.
1: Ce beți dimineața, dragi ascultători?
2: Sau ce mănâncă
1: cafea
2: dimineața?
1: Cafea bea toată lumea,
2: da,
1: la săretul cu
2: matcha
1: ta.
2: Matcha e o alternativă healthy style.
1: Nu,
2: da.
1: O alternativă healthy style mai tradițională, să zicem așa, este ceaiul negru de dimineață, în caz că nu
2: știai. Păi tot un fel de ceai, dar e ceai verde.
1: Care cred că ți-ar place ție, de fapt.
2: Ceai negru?
1: Da,
2: nu.
1: Se poate bea și cu lapte.
2: Nu.
1: Adică te poți întinde la el cum ar veni, știi?
2: Ce ceai zic? Cu lapte?
1: Da.
2: Și ce gustare?
1: Despre cafeluț, așa aș zice. Depinde și
2: depinde
1: cum
2: depinde ce gustare, că așa explicația nu
1: se bea așa mai dulce, cum îți place ție de obicei. Ce să mai... Da, dragilor, tineretul din nou alături de voi. Bună dimineața! Haideți cu mesaje pe WhatsApp. Ce faceți? Ce activități aveți de la această oră? Voiam să facem astăzi un concurs.
2: Cum adică?
1: Aș fi vrut să întreb pe dragii noștri ascultători ce activități au în această dimineață și celui care are cea mai inedită activitate.
2: Așa.
1: Ceva ce vedem puțin mai rar. Să-i trimitem o cănuță cu Radio Someș, ce zici?
2: Îmi place, să știi, e mai nou.
1: Îți place
2: tot timpul vii cu propuneri noi care vizează cănile și e interesant că lumea se bucură, să știi, chiar se bucură de căni.
1: Deci atât aduc în plus că...
2: Nu, că tu aduci în plus mai multe, uite, și știrile și când vrei, știi?
1: Deci atât aduc eu în această redacție că dau căni.
2: Tu ai înțeles ce ai vrut, dar eu mă refeream că
1: dragilor.
2: aduci.
1: Dragilor, să vedem ce s-a întâmplat și de-a lungul timpului în această frumoasă zi de 22 mai. În 1377, Raluca, vreau să te pun un pic la încercare acum la 7 dimineața, să vedem dacă știi niște termeni mai de prin Italia, aș spune.
2: Zi,
1: în 1377, Papa Grigore al VI-lea emite 5 bule papale care denunță doctrinele teologului englez John Wycliffe.
2: Vrei să mă întreb ce
1: înseamnă
2: bule?
1: Bulele papale?
2: Mă gândesc că, nu știu, mă gândesc că ceva text, nu știu, lege, nu știu.
1: Tu te-ai apropiat, n-ai zis rău. Mă gândeam că o să zici vreo boacănă.
2: Nu, sunt, dar ce înseamnă?
1: Sunt niște documente, din câte știu eu. Sigilate, știi, cu ceară, cum se făcea
2: okay.
1: pe atunci.
2: Deci da. Am fost pe... Ai vrut să mă prinzi, dar mai semi-prinz doar.
1: Acum, na, ce să zici și tu, bule? Bule de săpun? Da, dragilor, 1762, Fontana di Trevi este finalizată și inaugurată la Roma de Papa Clement al VIII-lea.
2: Ai fost?
1: La Fontana di Trevi?
2: Da.
1: Să știi că nu am fost.
2: Nu? Nu. Dar dacă ai ajunge, ai arunca un bănuț sau nu? Sau nu crezi în astea?
1: Păi acum și dacă nu crezi, de ce să nu arunci un bănuț dacă asta e tradiția și așa se face acolo? Acum cine ajunge acolo, cât toată lumea care ajunge acolo aruncă un bănuț totuși. Sau crezi tu că sunt din ăștia cu supresti?
2: Da, dacă nu toată lumea
1: dacă
2: crede.
1: Dacă tot ajungi acolo la Fontana di Trevi, unde toată lumea arunci și tu unul, nu?
2: Păi stai, că așa poți să arunci în orice fântână. Pornești
1: păi
2: tu.
1: Păi mai era, pare mi se, la Bran?
2: La, cred că da.
1: Nu la Bran, la...
2: Nu.
1: Castelul Peleș?
2: Nu știu.
1: Mă rog.
2: În Budapesta cred că era iară ceva.
1: Asta este, să fie. În 1939, al doilea război mondial, dragilor, Germania și Italia semnează pactul de oțel. Despre asta trebuie să recunosc și eu că nu știu prea multe. Știți dumneavoastră cu istoria sau... Mă scuzați că vă întreb.
2: A fost pactul de prietenie și alianță dintre Germania și Italia.
1: A, da, că uite, dacă ții mouse-ul, puteți dă informații. Da, bravo,
2: da, nu, mă. Nu, că am zis de la mine, că am învățat la școală.
1: Da, bravo, măi. În 1965, dragilor, a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, care a avut record de audiență până în anul 1990. Din păcate, nici pe astea nu l-am prins, Raluca.
2: Noi ne-am născut mult, mult, mult după.
1: Mult și nici măcar n-am fost curioși, uite, să vedem măcar o reluare de la Teleenciclopedia, care era... top audiență.
2: Dar ți-ar plăcea să vezi emisiuni și filme vechi, că nu par genul care să se uite la...
1: Mă mai uit, să știi. Mă mai ia câteodată nostalgia să mă uit la un film mai de peste 10-20 de ani, știi? Din anii 90-95.
2: Și din anii 50-60 nu mai ajungi până acolo, nu?
1: Îți plac ție alea?
2: Să știi că sunt interesante de văzut. Nu era atât de avansată tehnologia, dar e interesant să vezi.
1: Dar hai să facem, să ne facem o idee așa. Așa. Cam cât de multe filme vizionăm. Eu să fac o medie pe lună, cam unul ar veni.
2: Niciunul, nu cred că văd într-o lună. Nu. Nu mai am răbdare să mă uit la filme.
1: Băi, la loc, am uitat.
2: Deși mi-ar plăcea să mă duc la cinematograf, că am văzut că a apărut... filmul Michael, după viața lui Michael Jackson.
1: Așa.
2: Mi se pare interesant, dar nu știu dacă am răbdare să stau într-o sală 2 ore.
1: Ai, mă. Hai că la cinema am mai fost și eu, într-adevăr. Acolo te simți obligat de situație, n-ai ce să faci.
2: Păi da, și nu știu, mie îmi provoacă și un pic de anxietate. Știi, întuneric, cu multă lume pe lângă mine, nu știu, nu-mi place.
1: Vai, cu anxietatea ta socială, vai. În 1969, dragilor, modulul lunar al lui Apollo 10 zboară la 16 km de suprafața lunii. În 1990, Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3.0. Ai prins Windows XP, nu?
2: Da, da, da, cel cu câmpul acela, nu? Era poza aceea, da, poza. Era foarte de circ.
1: Poza. În 2004, în capitala Spaniei, Madrid, are loc căsătoria dintre prințul Felipe și jurnalista Letizia Ortiz Rocasolano.
2: I-ai făcut numele foarte românesc.
1: Da, cum? Letizia?
2: Letizia,
1: da. Ortiz?
2: Da.
1: Ortiz Rocasolano.
2: Așa,
1: Rocasolano.
2: Ai prins accentul.
1: Rocasolano?
2: Rocasolano, S-U-E-S.
1: Z-U-E-F.
2: Da, da.
1: Un S spre F, așa?
2: Da.
1: Vă mai pronunță-l o dată, că sunt curios.
2: Letizia Ortiz Rocasolano.
1: E un S specific, într-adevăr.
2: Da, din Spania,
1: deci
2: cum s-ar spune.
1: Doar Z-ul se citește așa.
2: Și C-ul.
1: Ah, am înțeles.
2: Deci, dacă la
1: și
2: cer
1: S-ul
2: se zice...
1: Și S-ul se citește
2: S-ul e S. Și V-ul e citit ca un B.
1: Ah, da, exact. Dragilor, învățăm lucruri noi alături de Raluca Moldovan. Bună dimineața!
2: Da, dai seama ce noroc a avut femeia asta, din jurnalist a ajuns regină.
1: Da, s-a îndrăgostit de ea, sau invers, sau reciproc.
2: Sau reciproc.
1: Cel mai probabil, nu?
2: Păi nu!
1: În anul 2010, dragilor, FC Internaționale Milano, unde compatriotul nostru Chivu este actualmente... antrenor, câștigă Liga Campionilor 2009-2010 și devine singura echipă italiană care reușește tripla. Ce înseamnă o triplă? Să iei campionatul, cupa din țara ta și Liga Campionilor, bineînțeles.
2: Așa cum urmează mondialul? Sau ce urmează acum?
1: E campionatul mondial.
2: A, ok.
1: Toată lumea la terase, toată lumea. Hai, sunt curios pe cine susțineți la campionatul mondial. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0724212500, dragilor, acum am deschis WhatsApp-ul și deja e plin.
2: Cu mesaje?
1: Da, nu mă așteptam. Bună dimineața, dragilor, fiecare bea după posibilitate, unii la Expresso, alții de la Parastradal. Da, alții chiar și de la Ibric, dar nu e o rușine.
3: Da. Multă lume chiar și de la ibric, dar nu, nu mi se pare o rușine. Poate unora...
2: Da, păi și de pe aparatul, din aparatul stradal e, n-ai bun niciodată de pe stradă cafea.
3: Păi cum să
2: nu? E bună așa aia, e rușine. Acceptabilă, cum? E cafea.
3: Acceptabilă, îți dai seama. Na, nu suntem noi.
2: Da, Gabi, țin să te anunț ceva.
3: Conesiori.
2: Vreau și să mă duc la la, nu, la Cupa Mondială.
3: La Cupa Mondială? Da, da. E la Budapesta, nu?
2: Da, dar stai să zic de ce. Cântă o trupă K-pop.
3: Păi da, se poate, da.
2: Păi nu că se poate, cântă.
3: Păi da, la, mă gândesc la ce viral sunt, mai ales la Cupa Mondială, or fi și ei pe acolo.
2: Deci parcă sunt interesată acum de... Continuă cu mesajele.
3: O trupă favorită de-a ta sau...
2: Da, cea mai, da.
3: Cea mai?
2: Cea mai.
3: Păi și-ți spune când sau cum?
2: Păi stai să vedem. La finala Cupei Mondiale.
3: Păi nici nu știu, Coreea este la...
2: 19 iulie, dar nu e, e în New Jersey.
3: Asa-mă că le-am confundat.
2: Mă gândeam că dacă era atât de aproape...
3: Finala Champions League este la Budapesta. Campionatul mondial se joacă în America, Canada,
2: da.
3: Și... Mă rog.
2: Nu mai zici aici, dar în orice caz, dacă era atât de aproape, mai entuziasmat, dar...
3: Da, Neața prima dată o cană cu apă, după aia cafeaua, într-adevăr.
2: Să știi că în alte țări se servește cafeaua cu un pahar cu apă lângă.
3: Și asta, și aici, dar sau? Na, recomandăm totuși nu pe stomacul gol. Prima dată ori niște miericică de dimineață,
2: o bănănică.
3: Ori o bănăniță e foarte bună de dimineață, niște ouă fierte foarte bune de dimineață.
2: Cine are timp să stea
3: cine
2: să
3: are
2: fiarbă
3: timp să le fiarbă, dar nu trebuie să stai neapărat dimineața să le fierbi, să știi.
2: Le faci de cu seara înainte, da, păi, și le mănânci dimineața. Sau omlețică.
3: Omlețică, că se face repede. Uite, bună dimineața, și cafeaua mea e la ibric. Mi se pare că se face mai repede sau m-am obișnuit eu așa, vezi?
2: Da, am auzit că... Multă lume zice cafeaua cu pastile nu e cea mai bună cafea. Acum nu știu, nu mă pricep la cafea, ci
3: eu
2: că cea mai bună e cea...
3: Eu acum sunt curios dacă o beți îndulcită, neîndulcită. Sincer să fiu, eu o beau crudă, să zic așa.
2: Tu o beai prea
3: fără
2: crudă.
3: Fără nimic.
2: Cred că dacă îi pui o linguriță în ea, stă dreaptă.
3: Câteodată mă gândesc că o beau așa, oarecum din obligație, dar... Au început să-mi placă cât de cât și gustul, zici că... Însă nu, n-am ajuns în... Într-adevăr mă mai apucă odată la câteva luni pofta să beau câte o cafea din aia la 300,
2: de, aia, 300 mare.
3: De mililitri cu arome, cu tot ce trebuie. Hola din Pamplona. Pamplona.
2: Hola.
3: Hola din Pamplona.
2: Pamplona.
3: Ce e
2: Pamplona? Un oraș.
3: Hola din Pamplona, hola din...
2: Hola din Cimleus, din
3: Oradea. Hola din Ardeal, din Bistrița, Năsău, din Cluj, din Maramureș, din Satu Mare, din Bihor și din Mureș. Vă salutăm și revenim după scurtă pauză, dragilor.
2: Neața.
3: Neața.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro.
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
9: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
11: Pe tata să mă sormă.
12: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: N-am fost niciodată noi doi, doar noi doi la matinal să fie așa multe mesaje, zic sincer.
1: Citește câteva, că sunt curioasă.
0: Bună dimineața din Agriș, Satu Mare. Ați încercat vreodată o cafea cu un sfert de felie subțire de lămâie în ea? Are un gust aparte, iar tăria rămâne la fel.
1: Avem lămâie.
0: Nu am încercat, dragă domnule Dragoș,
1: să încercăm.
0: Însă o să încercăm chiar în următoarea pauză, după un horoscop pe care vi-l oferă tineretul de la Radio Sopeș.
1: Fără nicio bază științifică, adică
0: fără
1: nu
0: nicio bază
1: tot ce zice aici e bătut în cuie.
0: Uite că un domn ne-a spus că într-adevăr s-a decalat puțin jingle-ul cu ora exact. Ne cere scuze care ați fost induși în eroare. Ne-am lungit noi puțin cu vorba și
1: odată ne lungim și noi și atunci.
0: Și am uitat să îl anulăm. Deci, care ați auzit la ora 7 și un sfert că este ora 7, nu e de fapt 7, că e 7 și un sfert. Dar
1: acum, dacă era 1 aprilie, mergea să zicem că i-am păcălit. Dar
0: da, un domnul Adrian, care este mare fan Steaua București, vreau să vă întreb ce... Cum e acum? Steaua București sau FCSB? Cum se numește acum? Hai să vedem, poate se intrigă lumea pe aici prin comentarii. El ne spune că bea cafeaua în cabină din Croația, în cabina de camion, mă gândesc, nu? Bună dimineața, domnul Adrian!
1: Neața!
0: Da. Bună, o zi frumoasă vă doresc și poftă bună la cafea, domnul Gabi din Arad. O să citim și mesajele de pe Facebook imediat, dragilor, dar zic încetucul să dăm drumul și la un horoscop. Ce zici tu, Ralucuța?
1: Încep tu sau eu?
0: Începe Gabriel cu berbecuț.
1: Începe
0: cu un berbecuț la proțap începem. Astăzi ești plin de energie și determinare, ceea ce te ajută să duci la bun sfârșit sarcinile importante. Ești mai ambițios decât de obicei și ai tendința să-ți faci planuri mari, inclusiv legate de călătorii sau dezvoltare personală. Totuși este important să nu-ți asumi mai multe responsabilități decât poți duce până la capăt.
1: Taur, astăzi ar fi bine să te odihnești acasă și să stai de vorbă pendelete cu membrii familiei sau cu neamurile. Ai spor în tot ce ține de activitățile domestice, o curățenie generală, o schimbare de decor sau poți alcătui planuri legate de spațiul locativ.
0: Continuăm cu gemeni, dragilor, este o zi excelentă pentru socializare și interacțiuni cu prietenii sau grupurile din care faci parte. Energia și entuziasmul tău te fac remarcat, iar ceilalți te privesc ca pe un lider natural. În același timp, reușești să fii fermecător și diplomatic în toate interacțiunile.
1: Rac, amintește-ți că sunt și momente în viață în care chiar trebuie să te odihnești, însă preocupările principale privesc aspectele legate de chestiunile financiare. E drept că sunt importante, dar încearcă să te detașezi.
0: Mergem și la Leu, este un început de săptămână foarte puternic pentru tine, în care ești apreciat și remarcat de cei din jur, ai dorința de a explora, de a învăța și de a te extinde profesional sau personal. Este o perioadă favorabilă pentru călătorii, studii sau noi oportunități.
1: Fecioară, astăzi ar fi indicat să te retragi din forfota vieții și să stai puțin de vorbă cu sufletul tău. Este un moment excelent pentru o autoanaliză și există șansa să descoperi lucruri interesante. Toate pe care le-am citit până acum cu odihnă, cu...
0: Da, da, da. Fecioarele, să vorbiți mai mult voi cu voi înși. Continuăm cu balanță. Ziua poate aduce interacțiuni cu persoane autoritare sau situații în care trebuie să faci compromisuri. În același timp, dorința ta de armonie te poate pune în poziția de a mulțumi pe toată lumea. Este o zi bună pentru a explora oportunități noi și pentru a ieși din rutină.
1: Scorpion, aspectele legate de carieră sau de imagine publică îți preocupă gândurile de astăzi. Este un moment bun pentru a-ți reconfigura tot ce presupune relația ta cu zona socială. De acord că nu ai chef de așa ceva, însă odată ce ai pus la punct aceste lucruri, restul vine de la sine.
0: Doamne ajută! Doamne ajută-ți! Săgetător, este o zi excelentă pentru socializare, distracție și activități creative sau sportive. Ai parte de energie pozitivă și de oportunități în domeniul divertismentului sau al muncii de echipă. Deciziile legate de resurse comune îți sunt favorabile.
1: Capricorn, chestiunile legate de taxe, impozite, relații cu instituțiile financiare sau de moșteniri îți dau târcoale și astăzi. Se întrevăd ceva rezolvări mărunte, dar sunt bune și acelea. Încearcă să-ți pui în ordine prioritățile în acest sens și apoi ocupă-te și de sufletul tău.
0: Continuăm cu vărsătorii, da?
1: Da.
0: Ești foarte convingător astăzi și ai o capacitate excelentă.

0: de a influența oamenii din jur. Este o zi productivă pentru activități de comunicare, vânzări sau creație. Totodată este o zi activă și jucăușă în care reușești să te faci remarcat cu ușurință.
1: Pește, activitățile de la serviciu te urmăresc și astăzi. Nici nu vrei să auzi relaxare și plimbări, însă de bunăvoie și nesilit de nimeni deocamdată, lasă deoparte grijile zilnice. Organismul îți dă semne de oboseală, astfel că are nevoie de odihnă, somn sau contact cu natura. Se fini,
0: fără bază științifică.
1: Acum, dacă v-a zis horoscopul că câștigați bani, să vă ajute Dumnezeu să câștigați bani.
0: Să ajute Dumnezeu, dar nu, da. Hai să vă spunem și două, trei noutăți, dragilor, că nu prea ne-am focusat pe treaba asta de dimineață, așa pe câteva secunde, după care trecem să comunicăm iarăși cu voi pe WhatsApp și luăm pauză, că ne presează timpul, nu aveți ce face. Un lift cu 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4, ghiciun, de la Ministerul Transporturilor.
1: Liftul.
0: Da, ironia sorții așa a făcut, să cadă la Ministerul Transporturilor.
1: S-a transportat.
0: Deci transportul cu liftul la Ministerul Transporturilor nu a fost așa cum ar fi fost așteptat.
1: Oricum lifturile mie mi se par...
0: Da, stai un pic, că întâmplarea face că s-a întâmplat la o zi după ce cablurile au fost schimbate. Asta e problema.
1: Să fi fost vreo companie de asta, cum avem și noi în Bistrița, una care face...
0: Păi să fi fost, eu știu, să
1: reparații
0: fi fost...
1: și construcții nu tocmai bune.
0: Cum a tocmai la Ministerul Transporturilor, mai să se strice liftul la
1: o zi. Au vrut să încerce un transport.
0: Da, dragilor, Mare Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului mortal. Ce părere aveți? Sunteți de acord? Îl simpatizați, nu-l simpatizați? Mă gândesc că multă lume nu prea îl simpatizează. Cafeaua cea mai bună e cafemea, trebuie să fie goală, vezi, că mă aprobă și pe mine lumea.
1: Un bărbat a scris asta, nu? Un normal, că n-avea cum să fie altcineva.
0: Domnul Ion, dar noi să nu o să-i dăm și numele de familie, să nu se supere pe noi. Un domn a crezut că am dat noi timpul înapoi. N-ar fi rău, o zi minunată. N-ar fi rău, într-adevăr, n-ar fi rău, da. Domnul, da, FCSB, despre FCSB este vorba la domnul Adrian. Cu FCSB s-a obișnuit lumea deja, n-am mai ce să...
1: Dar care este echipa de fotbal cu care ții? Din România, că din internațional vorbim după, dar din România.
0: Păi și mie îmi place FCSB, na, de, cu toate că nu traversează o perioadă...
1: Prielnică.
0: Fericită deloc, aș spune. Vă ascult de când plec din Alba până în Spania.
1: Dar cu ce mergeți? Cu mașina?
0: Păi
1: sau?
0: Cu camionul.
1: Cu camionul?
0: Da, și apropo de cafea...
1: Drumuri bune.
0: Apropo de cafea, ne spune domnul Andrei Cristian, două secundele. Apropo de cafea, eu o prefer lungă cu lapte de migdale și puțină vanilie din paharul meu preferat. Da. Poftă la cafelusă să aveți toată lumea. Revenim, dragilor, după o melodie, Laura Laurențiu din Timiș până în Caraș. Hai, bună dimineața!
1: Dimineața!

0: Rubrică susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Ce e rău nu piere, spune țăranul român, smulgând mereu din rădăcină buruienele pe care le-a smuls la fel și în anii trecuți, cu la fel de multă răbdare și devotament pentru plantele bune pe care le cultivă. Le tot cureți, dar ele tot apar. Nu este pădure fără uscături și câmp de cultură fără buruieni, cum în calculator nu sunt programe pe care să nu le atace virusii, ci în presă canale fără știri false, pentru că răul este alături de bine mereu și poate că am crăpa de fericire dacă nu ar fi el prezent. Nu este clasă fără vreun elev indisciplinat și școală în care câțiva să nu se ocupe cu bullying-ul, răutățile, cu băutura sau cu drogurile. S-a stabilit că între oameni unul din 12 este rău și meschin, pentru că dintre 12 apostoli, unul, Iuda, l-a trădat pe Iisus, oricâtă iubire creștinească și prietenie a primit. Să fim atenți la această cotă și să judecăm drept dacă pe Facebook avem 5.000 de prieteni, pentru că acolo sunt o mulțime de hateri, de oameni care ne urmăresc cu ură și numărul lor nu este deloc mic. Vorba aceasta este doar lucidă, nici de cum pesimistă, și invită să stăm mereu de veghe pentru a cenzura răul și a-l ține sub control. Dacă ce e rău nu piere, soldații binelui trebuie să stea mereu treji și gata de intervenție.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Radio Solici, cel mai aproape.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție și glume care ne ies și nouă.
2: Cu zaț.
1: Cu zaț, fără zaț. Bună dimineața din nou, dragilor. Ce faceți? Cafeluța pe terminate, mă gândesc deja.
2: Ai băut una deja.
1: Păi, shot, direct shot.
2: Ui, ai dat două guri directe și s-a terminat.
1: Hai să îi salutăm repede și pe dragii noștri de pe Facebook. Domnul Florin, bună dimineața, domnul Liviu, domnul Constantin, doamna Veronica, domnul Gusti, care vine în fiecare dimineață
2: cu câte un
1: banc, însă domnul Gusti nu neapărat tot timpul le putem citi acestea pe post. Domnul Dane, uite ce nume, Dane Pădurarul.
2: Dan.
1: Nu.
2: Și poate prietenii zic Dane, știi?
1: Nu, așa, așa e numele, ce să vezi. Domnul Dane din Vișeu de Sus, să ne spuneți, v-ați greșit numele pe Facebook sau acesta este numele
2: cu corect? Cu N sau doi de N?
1: Cu N, Dane. N-am mai văzut, să fiu sincer, de aia l-am și citit. Bună dimineața, domnul Ilie, doamna... Uite, încă un nume. Mărie Vidrean.
2: Păi da, eu cred că așa le zic în comunități, nu? Mărie.
1: Doamna Mărie Vidrean din din comuna Măgur Răcătău, vă salutăm, bună dimineața, o săptămână minunată vă dorim și dumneavoastră. Domnul Vasile, doamna Victoria, doamna Ioana, doamna Vica, domnul Cornel, domnul Alexandru, domnul Dinu, doamna Ionica, Sanda Lumăricica, bună dimineața.
2: Oh, te pupăm, Sanda. Sanda,
1: ce pregătești astăzi? Cele mai bune preparate la punctul gastronomic local Sanda lui Măricica din St. George, produse bio 100% de casă.
2: Cea mai bună e Sanda, cea mai faină, căutați-o.
1: Cea mai faină, cea mai de treabă femeie. Ce pregătești astăzi, Sanda? Bună dimineața, doamna Dana, bună dimineața, doamna Daniela, bună dimineața, domnul Vasile, bună dimineața, domnul Eugen.
2: Știi ce putem să le zicem la acești oameni? Zici că ai strigat catalogul. Știi că s-a filmat un film care se va lansa abia peste 100 de ani?
1: Mamă.
2: Deci nu, oricum noi nu o să prindem filmul ăla și nici. Dar da, filmul este programat pentru anul cât crezi?
1: 2126.
2: Mai scade.
1: 2120?
2: 2115.
1: Și cum era să ghicesc? Dacă tu ai spus că peste 100 de ani.
2: Așa, aproximând, domnule bun. Tu ești cu matematica, nu? Așa, și se numește 100 de ani filmul și reprezintă unul dintre cele mai strane experimente din istoria cinematografiei. Și este închis într-un safe de înaltă securitate din Franța.
1: Auliu.
2: Proiectul a fost finalizat în 2015 și nu are nicio copie digitală sau negativ care să poată fi difuzat înainte de termen. Această strategie transformă filmul într-un obiect cultural prețios care depinde doar de rezistența fizică a seifului.
1: Păi și nu ne spune de care este subiectul sau despre cum ar fi viața în 100 de ani sau...
2: Zice că scenariul explorează trei variante ale viitorului: o lume plină de tehnologie, una dominată de natură sau una sub control social total. Doar una dintre aceste variante a fost filmată.
1: Și care crezi? Eu zic că cea sub control social total.
2: Eu zic aia cu tehnologia.
1: Zici?
2: Păi nu, cred că aia intenționează cumva. Peste 100 de ani îl lansează ca să fie cumva cum cred ei că o să fie lumea peste 100 de ani.
1: Așa.
2: Și cei de atunci să vadă cum era lumea acum 100 de ani.
1: Cum zici rău, nici tu varianta ta.
2: Nu tot timpul zic prost ce zic, mai
1: nu
2: și gândesc
1: rău,
2: câteodată.
1: Tot din Agriș, satul mare, cafeluței de dimineață, eu îi spun motorina de dimineață, că nimic nu merge fără ea. Merge și fără. Acum nu pot să zice. Noi suntem și tineri, într-adevăr, nu am avea nevoie neapărat de asemenea stimulenți.
2: Dar la ce vârstă ai început să bei cafea?
1: Păi de un an.
2: A, deci totuși aveai,
1: da,
2: 20 și ceva.
1: A,
2: de ani.
1: Acum că mai beam când eram la școală, când bea toată lumea și mai fugeam și noi de la ore, asta e altceva, dar... Apropo de film, există un film declarat cel mai lung film din lume. Filmul durează 8 ore și singurul cadru din film prezintă un om dormind.
2: 8 ore vezi același lucru?
1: Da, deci e un film pe care țin neapărat să-l vizionez în perioada următoare.
2: Tu?
1: Eram ironic. Bună dimineața, poftă la cafeluță, o zi minunată și un sfârșit de săptămână binecuvântat de la doamna Emilia din Cluj. Asemenea, vă dorim și dumneavoastră.
2: Uite că nu e așa, zice că cel mai lung film din lume este o producție experimentală suedeză care durează 857 de ore, adică aproximativ 35 de zile și 17 ore.
1: Na, domnul Dragoș, ce părere aveți despre afirmația Ralucăi?
2: Păi nu afirm eu, că afirmă Google-ul.
1: Intrăm în niște polemici așa de dimineață, ce spuneți?
2: Așa zice Google-ul, că ăsta este cel mai...
1: Ai dori niște polemici de dimineață, doamna Raluca?
2: Eu nu-l contrazic, dar zic că am mai găsit altul și mai lung de atât.
1: Dragilor, vreau să fac niște anunțuri pentru dumneavoastră. Cu toții știți că dedicațiile le puteți face exclusiv pe www.radiosomes.ro, dar avem o noutate pentru dumneavoastră. De acum încolo, cana cu Radio Someș se va oferi și pentru pachetul Gold, nu doar pentru pachetul Silver. Nu uitați, marea extragere, următoarea mare extragere este în 15 august de Sfântă Mărie Mare, iar marele premiu este un excavator, mini-excavator de la Utilaje Macao, dragilor. Deci nu uitați, de astăzi înainte o să facem și toate demersurile și toate bannerele necesare pentru site. Cana cu Radio Someș este disponibilă și pentru pachetul Gold, nu doar pentru pachetul Silver, cum v-am obișnuit până acum.
2: Deci dacă accesează unul din aceste pachete, Silver sau Gold, primesc o cană cadou.
1: Exact, și în caz că vă întrebați unde sunt seniorii din familia Someș, ei sunt prezenți. Ei vor fi prezenți astăzi la un eveniment important la nivelul comunei Jucu, nu? Bine zic, Raluca?
2: Jucu din Cluj, da, din județul
1: Jucu
2: Cluj.
1: Jucu din Cluj, unde are loc dezvelirea...
2: Statuii Reginei Maria.
1: Exact, am și eu ajutoarele mele aici.
2: Un eveniment foarte important... pentru comunitate și nu numai, pentru întreg județul și la nivel național, că este un moment important.
1: Exact, așteptăm să vedem materiale și filmări de acolo. Dragilor, acestea fiind spuse, luăm o scurtă pauză pentru că intră publicitatea peste noi și revenim cu niște informații, după care trecem direct la primarul gospodar, rubrica dumneavoastră favorită, să vedem cu cine luăm legătura în această dimineață, cu un primar gospodar, un primar care... nu e așa gospodar, care nu răspunde. Vom vedea ce noroc avem.
2: Să avem speranță.
1: Vom vedea. Dragilor, Viorel Pop, Beau Pălincă cu mărgele așa de dimineață puțin și revenim alături de voi. Hai,
2: neața! Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8 și 2 minuțele, dragilor, vă întâmpinăm cu informațiile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai, numai puțin că avem niște probleme aici, nu știu ce se întâmplă, eram intrat și pe live-ul de pe Facebook, din păcate. Bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Misiune îndeplinită, UBanca Transilvania câștiga seria cu SCM Universitatea Craiova și va juca din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Formația antrenată de Mihai Sărmășan a câștigat miercuri seara și cel de-al treilea duel al seriei din semifinale, scor 103-83. După momentul special în care jucătorii clujeni au intrat pe parchet alături de căței în cadrul campaniei Adoptă un prieten pe viață, partida a început cu un adevărat festival al aruncărilor de la mare distanță. Gazdele au preluat inițiativa și, în ciuda eforturilor craiovenilor, după 10 minute scorul era 29-18. La pauză, avantajul clujenilor era unul considerabil, scor 59-33. Reveniți de la vestiare cu ceva mai multă intensitate, oltenii au încercat să reducă ecartul uriaș de pe tabelă, în timp ce studenții au părut surprinși de energia adversarilor. Chiar și în ciuda unui sfert 3 modest, echipa clujeană conducea cu 10 minute înainte de final, scor 78-60. O oarecare relaxare a putut fi remarcată în jocul gazdelor și în ultimul sfert, când multe pase au fost greșite și multe aruncări au fost precipitate. După revenirea pe parchet a celor care s-au odihnit, aruncările au început să intre din nou. UBT s-a impus cu 103-83, a câștigat seria cu 3-0 și va juca din nou în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Mitch Creek cu 24 de puncte și 5 recuperări, urmat de Iverson Molinar cu 14 puncte și 6 recuperări și Darren Russell cu 13 puncte și 7 pase decisive. Universitatea Olimpia Cluj și Farul Constanța vor disputa finala Cupei României la fotbal feminin. Returul semifinalelor a avut loc miercuri. Universitatea Olimpia Cluj, Cixere de Miercuraciuc 2-1 la Eclod Arena din Eclod, în prima manșă 1-0, și Gloria Bistrița Farul Constanța 1-1 pe stadionul Jean Pădureanu din Bistrița, în tur 0-1. Deținătoarea trofeului este însă echipa harghiteană Cixere de Miercuraciuc, care în ultimul act al ediției precedente a învins cu 3-0 pe campioana Farul Constanța în data de 11 iunie 2025 pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Finala din acest an dintre Universitatea Olimpia Cluj și Farul Constanța este programată duminică 14 iunie de la ora 16 pe terenul central din cadrul complexului sportiv al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, județul Constanța. Semimaratonul Eroilor Invictus, organizat la Bistrița, ajunge anul acesta la ediția a patra, care va avea loc sâmbătă. Peste 2000 de participanți sunt așteptați la această competiție. Va fi prezent în calitate de invitat special Principele Radu al României. Dacă în 2023 la prima ediție au fost 550 de participanți, în 2024 1000, iar în 2025 1614, în data de 23 mai 2026 sunt așteptați peste 2000 de oameni, atât alergători experimentați cât și amatori sau susținători ai cauzei. Vor veni participanți și militari răniți din Marea Britanie, Lituania, Franța, Belgia, Ucraina, Spania, precum și militari străini din Forța NATO aflată pe teritoriul României. Directorul evenimentului, Florin Boc, membru al echipei Invictus România, a precizat că anul acesta va fi cea mai amplă ediție de până acum. Este despre comunitate și recunoștință. Sărbătorim Ziua Eroilor prin sport. În 23 mai la Bistrița se scrie povestea eroilor. El a anunțat că în calitate de invitat special la eveniment va fi prezent Alteța sa regală Principele Radu al României, căsătorit cu Majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Suntem foarte onorați că va fi alături de noi, a spus organizatorul semimaratonului Eroilor Invictus. În 2024, startul competiției a fost dat de Alteța sa regală Principesa Sofia. Ambasadorul semimaratonului Clubului Eroilor Invictus, fostul fotbalist Ionuț Rada va alerga la cross pe distanța de 5 km. Competiția va avea 4 probe, cu puncte de start și sosire în piața centrală. Semimaratonul Eroilor Invictus are ca scop principal sărbătorirea Zilei Eroilor și totodată promovarea activităților sportive de masă și a beneficiului acestora asupra sănătății. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița mai are de făcut un singur pas pentru a cuceri după câștigarea Cupei României și trofeul de campioană. Meciul care va încheia sezonul în Liga Florilor, pe terenul ultimei clasate CSM Galați, fără nicio victorie și deja retrogradată, va avea loc sâmbătă de la ora 17:30 în direct la TV pe Pro Arena. Cu o victorie de serviciu, o formalitate sau în cel mai rău caz chiar și o remiză, având avantajul rezultatelor directe cu CSM București, Gloria va câștiga titlul și va face eventul. Gloria Bistrița are acum 40 de puncte, iar CSM București 39. Urmează sărbătoarea de titlu și Cupa la Bistrița, duminică 24 mai, pe pietonarul Liviu Rebreanu, începând cu ora 16:30. În centrul istoric vor fi aduse și prezentate trofeele, jucătoarele vor fi premiate, iar suporterii vor avea parte de surprize. 2026 de brățări vor ajunge pe mâinile fanilor prezenți la eveniment, inscripționate cu numele Gloria. La finalul festivității va urca pe scenă pentru un corcet și trupa de Boulevard. Eu vă invit cu această ocazie să urmăriți duminică, începând cu ora 15:30, o ediție specială a emisiunii Tribuna Telesport de la postul de televiziune Tele21 Bistrița și publicația online Știri BN, emisiune ce va fi realizată în direct de pe pietonarul Liviu Rebreanu din Bistrița, acolo unde vom avea invitați diversi. Protagonistele acestei performanțe istorice pentru sportul bistrițean, suporteri, jurnaliști și oamenii care au fost alături de Gloria Bistrița în obținerea Cupei României și a titlului de campioană în Liga Florilor. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine îți dorim și ție, Mihai. Și dacă ne-am pus în mișcare un pic cu sportul, Raluca?
3: Am fugit,
1: am alergat.
3: Ne-am oprit.
1: Am dat șuturi la poartă. Hai să luăm legătura și cu puterea noastră,
3: vai,
1: cu forța noastră.
3: Acum o să ne luăm șuturi.
1: Cu puterea noastră, cu forța noastră, cu pofta noastră de viață.
3: Cu seniorul nostru.
1: Cu seniorul nostru de la echipa națională, domnul Petrică Someșanu.
3: Da, strigă așa ca pe stadion, cum strigă.
1: Domnul Petrică. Deci, dragilor, luăm legătura cu puterea noastră care ne ține în viață. N-avem ce zice, că ne
3: ține și în viață,
1: el,
3: și în priză.
1: Fără el, nu știu zău, că noi ne dăm mari cocoși, dar fără Petrică nu știu zău ce. Hai să vedem dacă ne răspunde, dacă nu ne răspunde puterea noastră. Domnul Petrică Someșanu, să vedem ce itinerar.
3: Poate face ca la primarul gospodar.
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, s-a ajuns la serviciu.
1: Da, bună dimineața, domnul Petrică. Ce fac seniorii familiei Someș? Ce itinerar avem pentru astăzi?
4: Măi, l-am auzit pe colegul nostru Mihai Sărmășan discutând despre principele Radu al României, că va fi prezent la Cupa Invictus care se va desfășura în Transilvania. Și dacă tot ne întâlnim, adică el se întâlnește cu principele Radu al României, am zis că să mă întâlnesc și eu cu el, mă îndrept în acest moment înspre comuna Jucu a județului Cluj, unde se dezvelește statuia reginei Maria și evident va fi prezentă și Casa Regală a României alături de principele Radu. Însă, pe lângă, vor fi autorități județene și locale prezente la această inaugurare. Vor fi prezenți chiar și 2-3 academicieni în frunte cu președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Așadar, va fi un eveniment de înaltă ținută la Jucu, așa cum ne-am obișnuit. Și evident, cum bine știți și voi, Jucu este comuna natală a unuia dintre cei mai mari chiar români. Acum nu o să vă dau un test să vă întreb cine este, pentru că evident știați că e vorba de George Barițiu.
1: Evident știam.
3: Știam, clar.
4: De asta zic. De asta. Eram
1: știam clar.
4: Eram sigur că știți acest lucru. Așadar, astăzi voi fi prezent acolo. Cumva, săptămâna aceasta am fost pe meleaguri clujene, pentru că ieri am fost prezent și la inaugurarea Urbano Living. Este Shopping and Living, pardon, Urbano Shopping and Living este cel mai nou centru de cumpărături de la nivelul județului Cluj. Acesta este situat mai exact la ieșire din comuna Florești înspre Gilău. Acolo au fost prezenți de asemenea oameni din cadrul autorităților județene, dar și locale, și m-am bucurat să văd că investitorii clujeni se dezvoltă din acest punct de vedere. Practic, la Urbano avem parte de o investiție până în momentul de față realizată de 40 de milioane de euro, însă nu este nici măcar la jumătate față de ceea ce se dorește acolo. În total, din ceea ce am discutat cu domnul Șerban, cu unul dintre managerii acestui centru comercial, și cu domnul Mircea Ilia, acest centru comercial la final va avea o investiție de peste 100 de milioane de euro.
1: Wow.
4: Nu este un centru comercial care să țintească, să zic așa, doar persoanele cu foarte mulți bani și care vin să își fac cumpărături la haine scumpe și așa mai departe, ci este unul dintre centrele comerciale care se adresează la tot publicul, indiferent de statutul social al acestora. Evident, au și un food court cu cele mai cunoscute branduri de fast food din România. Și totodată și prietenii noștri de la Plăcinte, Stan și Bran, au deschis de ieri o plăcintărie și vreau să vă spun că în sfârșit am mâncat și o plăcintă celebră de la plăcintăria Stan și Bran și nu degeaba sunt cunoscuți și apreciați. Exact, plus una gratis, pentru că plăcintele au exact gustul copilăriei, să spun așa, exact cum făcea bunica mea. Mi-am și adus aminte de bunica mea, cum făcea bunica mea plăcintele, la fel le-am mâncat și de la plăcintăria Stan și Bran. Așadar, le spunem celor care tranzitează drumul județean care îi duce de la Cluj înspre Oradea să se oprească la Urbano și, bineînțeles, să mănânce ceva, să facă o cumpărătură, pentru că este și un hipermarket în cadrul acestui centru. Așadar, lucruri frumoase. Dar revenind la ziua de astăzi, vă spuneam că o să mă duc la jucul acest eveniment prestigios, după care voi trece dealul, să spun așa, de la jucul înspre zona de câmpie, chiar într-o comună limitrofă comunei Jupi, este vorba de comuna Sic. Știm foarte bine că primarul comunei Sic, domnul Ioan Salai, a fost anchetat de curând de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, ba chiar a fost și reținut pentru 24 de ore în urma unor suspiciuni privind anumite lucrări publice care s-au desfășurat și se desfășoară pe raza teritorială a comunei Sic din județul Cluj. Mă voi duce și eu acolo. Practic, noi am mai vorbit de-a lungul timpului despre ceea ce se întâmplă la Sic. Am mai spus că mulți confundă primăria cu propria lor afacere și propria lor ogradă și nu este un lucru bun. Practic, acest lucru, din ceea ce ne transmit nouă ascultătorii, se întâmplă și la nivelul comunei Sic. Așadar, este unul dintre cei mai vechi primari ai județului Cluj, dacă nu mă înșel, cred că din 1993 sau din 1996 este domnul Ioan Salai primar acolo. Însă auspiciile nu sunt întotdeauna bune. Într-adevăr, sicanii sunt oameni comunari și îi apreciem din tot sufletul pentru modul în care își păstrează tradițiile și fac lucruri bune să se întâmple. Însă, cred că ține și foarte mult de
5: Mihai. La fix au investit foarte mulți bani, dar trebuie să ne uităm la modul în care s-au investit acești bani, la modul în care s-au făcut lucrurile. Știu foarte bine că acolo au mai fost de-a lungul timpului chestiuni legate, inclusiv de un centru pentru bătrâni care ar fi fost făcut din bani publici, iar mai apoi predat spre administrare familiei Salai. Nu știm cum s-a finalizat nici acel proces. Ne știm foarte bine că inclusiv UDMR-ul s-a delimitat cumva de Ioan Salai și nu l-au mai lăsat să candideze din partea UDMR, acesta candidând practic independent, dar din spate susținut de UDMR. Tocmai pentru că cred că și ei știau și aveau și suspiciunile lor despre ceea ce se întâmplă și cum se fac afacerile cu ghilimele de rigoare la nivelul comunei SIC. Am fost și noi solicitați de câțiva cetățeni de acolo să mergem la SIC pentru că aveau și au ceva informații pentru noi. Așadar, astăzi voi ajunge și în comuna SIC a județului Cluj și o să vă țin la curent cu informații din acest punct de vedere.
6: Alo, Petrica!
5: La fel, bună ziua! La fel, dragii noștri, o să ajungem și așteptăm un răspuns pentru că am trimis o solicitare în baza legii 544 din comuna Buza a județului Cluj, de acolo de unde ne-au informat câțiva cetățeni că anumiți oameni din primărie se și lăudau la un moment dat că ei călătoresc pe banii primăriei prin străinătate. Am solicitat să ni se pună la dispoziție câteva documente și informații din acest punct de vedere. Vrem să aflăm dacă este adevărat sau nu ceea ce se întâmplă la nivelul comunei Buza, una dintre cele mai sărace comune ale județului Cluj. Ori dacă este o comună săracă și întotdeauna s-au plâns că au probleme cu fondurile și unii călătoresc așa în străinătate de dragul de a merge pe acolo, cred că avem o problemă. Dar rămâne să așteptăm răspunsul oficial din partea primăriei comunei Buza și să vedem ce se va întâmpla. Bineînțeles, astfel de cele în baza legii 544 au fost trimise și către alte unități administrative teritoriale din toată Transilvania și vor mai fi transmise în continuare. Cam atât, așa. Am avut de spus, pardon.
1: Petrica, pentru final vreau să te întreb dacă călătorești singur sau ai parteneri cu tine? Sau mai auzit niște voci?
5: Am întotdeauna, sunt alături de directorul general al postului de radio Someș, care va avea astăzi chiar o întrevedere pentru a discuta niște lucruri cu principele Radu al casei regale a României. Nu vă putem dezvălui mai multe despre discuțiile care se poartă și legăturile care ar putea să fie între radio Someș și casa regală a României, dar cu siguranță vă ținem la curent. Și încă o veste bună este că este foarte posibil ca de săptămâna viitoare să ne auzim și în județul Alba. Mai exact, vom monta o antenă în plajă. Deci, uite, v-am dat și câteva informații mai de după ușile închise.
1: Vești bune peste vești bune, Petrica, așteptăm imagini de la acest frumos eveniment de la jocul de astăzi. Imagini aveți și pe Facebook, dragilor, pe Radio Someș Media Group, de la deschiderea Urbano Florești, acest nou mall nou deschis. Petrica, îți dorim drumuri bune și numai bine.
3: Și să ne aduci ceva la copiii tăi de acasă.
1: Să ne aduci, Petrica, ceva,
3: să
1: bine?
3: Să aduci ceva la copiii tăi
5: da,
3: de acasă.
5: Da, da, da, o să încerc să vă aduc chef de muncă. Sper să reușesc. Aia
1: avem deja.
5: Da, sunt convins.
1: Drumuri bune, te pupăm, numai bine.
5: O zi excelentă.
1: Ne-am lungit cu Petrica, că am crezut că nu mai tace.
3: Da.
1: Am crezut că nu mai tace odată. Deci
3: i-a apăsat butonul, s-a tot dus.
1: Exact. Deci, dragilor, nu uitați, în scurt timp, după acest frumos eveniment, veți avea imagini și pe Facebook, și pe TikTok, pe toate paginile de socializare ale Radio Someș. Și nu uitați și imagini cu deschiderea Urbano Florești din județul Cluj, acest nu știu cum să-i spun, un centru comercial, dar de ultimă generație, ce să mai, că
3: următorii arată care merg deja, acolo suntem noi.
1: Arată deja ca și cum ar fi în afara României, aș spune. Dragilor, trebuie să ne grăbim pentru că intră pauza de publicitate peste noi. Revenim cu primarul gospodar, ne consultăm cu aplicația să vedem cu cine luăm legătura astăzi și vă spunem din nou bună dimineața!
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua de mentă la dispoziția dumneavoastră și dacă este 8:30 de minuțele, dragilor, este timpul pentru
2: primarul
3: gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: La Luca, asta e pentru tine.
4: A început să fiu obraznic.
2: Păi da, așa este frumos.
5: Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de majulic.
2: Adevărul e că nu mă pot compara cu domnul Sandy la... El are mai multă viață în el când zice primarul gospodar.
1: E vocea perfectă, nu
2: da,
1: ai ce să...
2: Da, nu ai ce.
1: Dragilor, unde vreți să ajungem astăzi? În ce județ vrea Raluca noastră să ajungă? Sunt curios.
2: Păi, ieri am fost... Unde am fost ieri? Stai că nu mai știu unde am fost ieri.
1: Fai, mamă.
2: În Mureș am fost.
1: Ieri am fost de la Sărmașul, exact, da.
2: Deci nu e bine la vârsta noastră dacă uităm deja de ieri pe astăzi, nu e bine.
1: Ieri am luat legătura cu domnul.

0: primar Valer Botezan, din câte țin eu minte, nu?
1: Da. Astăzi vreau mai sus puțin.
0: Ce e cu daul ăsta? Că mă faci să cred că cine știe ce prostii am spus.
1: Nu, da, e da, da. De bine, da,
0: eram
1: bun.
0: Eram luat legătura cu domnul primar din Sărmașul, județul Mureș,
1: da.
0: Nu?
1: Da. Păi și okay. Cum am zis daul? L-am zis da.
0: E așa, cu dubii, parcă.
1: Nu, deci astăzi vreau mai sus pe hartă. Vreau în satul mare.
0: Dragilor, dacă Raluca vrea în satul mare, să vedem aplicația care comună sau ce oraș din satul mare ne propune. Și uite că ne propune Medieșul Aurit, unde primar este domnul Toroc Marian. Să vedem dacă putem lua legătura cu dânsul în această dimineață. Telefonul sună.
1: E un pas.
2: Alo.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Marian Toroc! Sunteți
2: bună dimineața!
0: Sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule?
2: Bună dimineața!
0: Ce
2: dar
0: faceți,
2: ce să facem? Ia uitați, tocmai ce am terminat de distribuit oamenii, de împărțit fiecare să meargă în treaba lui. Adică bine, știu ei treburile, doar că dacă apar neprevăzute care le-am văzut, ieri până azi, acum le-am spus, nu, vedeți că mai trebuie și aia, și aia, și aia, și acum urma să mă duc în birou.
0: Am înțeles, dar cum arată o dimineață la nivelul comunei Medieșul Aurit? Se bea cafeluța în echipă? Se face o mini-ședință de dimineață? Sau?
2: Păi, acum cafeluța e de la 8 până la 8 și 10, atât. De la 8 și 10 deja începem munca. Da, într-adevăr, mi se pare normal că orice dimineață trebuie să înceapă cu cafeluță. La noi este cumva o tradiție, dacă pot să o numesc așa, de la 8 la 8 și 10 bem cafeluța și în timp ce se bea cafeluța se și discută unele chestii, după care fiecare, vorba aia pe cai, că se filmează. Fiecare își ia atribuțiile în serios și pleacă la muncă.
0: Am înțeles. Domnule primar, aș vrea pentru început să vă întreb care este cel mai important proiect aflat acum în derulare în Medieșul Aurit și în ce stadiu se află acesta?
2: Păi avem mai multe. Avem construire și dotare creșă, avem drumurile de câmp, avem... nici nu știu, stați să mă gândesc. Sunt mai multe. Astea mi-au venit așa... în prima fază, că chiar am fost ieri pe la ele să văd în ce stadiu sunt.
1: Domnule primar,
2: avem.
1: Domnule primar, da, Marian Toroc, știu că la un moment dat fusese această problemă în ceea ce privește fondurile Consiliului Județean Satu Mare și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proces, pentru că știu că deputatul Adrian Cosma chiar inițiase un proces în acest sens.
2: Da, acum mi-aș prefera să nu discut, deși ar trebui să discutăm foarte mult. Nu mi se pare normal cum s-au împărțit banii, s-au împărțit strict pe criteriu politic, nu s-au împărțit pe număr de populație, pe nu știu, dacă ar fi avut un criteriu echitabil pentru toată lumea să primim toți, nu știu, în funcție de numărul de populație, în funcție de suprafață, în funcție de ceva. Dar se pare că nu a fost așa, se pare că asta este, n-avem ce să facem, mergem mai departe, ne mulțumim cu ce am primit și mergem mai departe, că altă soluție nu avem. Acum sperăm ca domnul deputat să rezolve o problemă, dar nu știu ce să zic, pentru că, după cum bine știe toată lumea, președintele Consiliului Județean a venit cu propunere de proiect. Consilierii județeni au votat. Acum, de când e lume, minoritatea se supune majorității. Dacă s-a votat cu majoritate, cine ce poate să zică? Că până la urmă asta este democrația. Se votează, minoritatea se supune majorității, președintele a venit cu un proiect de hotărâre, consilierii au votat și se merge mai departe. Deci, da, dar, repet, nu a fost deloc echitabil și nu a fost, adică nu mi se pare normal ca o comunitate, nu vreau să dau exemplu de nume, dar pot să vă spun cu până în 1500 de locuitori să primească 500, 600, 700 de mii și noi cu aproape 7000 de locuitori să primim 250 de mii. Dar, din păcate, asta e viața, mergem mai departe, degeaba ne plângem că nu ne ajută nimeni, încercăm să găsim soluții ca să mergem mai departe, să rezolvăm problemele comunității de zi cu zi.
0: Domnule primar Marian Toroc, ați extins rețeaua de gaz cu 1000% cu ghilimelele de rigoare în 2 ani potrivit presei apropiate PNL.
2: Da, deci noi aici cu, dacă e să discutăm despre gaz, în 2 ani de zile, 2 ani jumate, pot să zic că toate satele, mai puțin, mai puțin Medeș Râtul și Medeș Vii, unde este o populație foarte scăzută, adică în jur de, ce să zic, în cele două localități, în jur de 350 de locuitori. Și, na, urmează, deocamdată nu am avut, dar urmează și acele două saturi să mergem cu extinderea de gaz și cu celelalte. În rest, ce am făcut prin comună, am reușit apă, canal, în mare parte. Acum avem un proiect, avem SF-ul pentru canalizare Iojib și canalizare plus stație de depurare Potău și Băbășești, care sunt gata, urmează, așteptăm, am înțeles că o să fie ceva surse de finanțare, așteptăm să se deschidă, să ne dea ghidul final și să îi dăm drumul. În rest, în celelalte localități, respectiv românești, avem apă, canal, Medieș, apă, canal, Iojib, apă, Potău, Băbășești, apă, gaz, după cum v-am spus, urmează canalizarea și încet, încet să mergem, să intrăm, vorba aia, în condiții normale de trai, cu apă, canal, gaz, după care urmează și asfaltul.
1: Domnule primar Marian Toroc, vreau să vă întreb dacă aveți ceva evenimente programate pentru perioada următoare, vine și sezonul cald și chiar săptămâna viitoare avem primele date importante, avem 1 iunie și Rusalile.
2: Acum, la noi, Rusalile sunt sărbătorite cam fiecare an la noi, dar anul acesta de 1 iunie am zis că nu prea facem nimic, având în vedere și bugeturi, dar nu asta este principalul motiv. Principalul motiv este că, unul la mână sunt Rusalile, iar în perioada aia 31 este și zilele, sunt și zilele orașului la noi, în județul Satu Mare. Și atunci am zis că e prea mult așa dintr-o dată, am profitat de acest lucru și anul ăsta cumva sărim peste zilele copilului. Având în vedere și bugetul și toate astea, îl sărim.
0: Domnule primar Marian Toroc, nu vreau să vă pun în mare dificultate, dar aș vrea pentru final să vă întreb de ce ar trebui cetățenii să creadă că următorii 4 ani vor aduce mai mult decât marketing politic și comunicate optimiste, să zicem așa.
2: Acum, nu știu dacă sunt cel mai în măsură să spun, dar în principiu cetățenii și locuitorii comunei știu că eu nu sunt un om care să promit și să nu fac. Eu, decât să promit și să nu fac, mai bine nu le promit. Eu tot timpul le-am spus adevărul, tot timpul le-am spus în față, domnilor, asta vă promit că asta știu că pot să fac, asta n-are rost să vă promit că timpul tace și trece și o să vină rândul când vin eu la scadență, când am nevoie de votul lor și o să mă duc și o să zic că, păi știi, ai promis aia, ai promis aia, ai promis aia, de ce n-ai făcut? Și pe ei, până la urmă, nu interesează că nu sunt bani, că nu, că ei, mă rog, în principiu locuitorii zic, domnule, da, de aia te-am ales ca să te descurci. Nu ne interesează de ce ne-ai promis. Și atunci eu nu sunt omul care să promit, eu sunt omul care să, ceea ce promit să și pot să fac. Nu pot să spun ce o să fie, pentru că vedeți, la nivel de țară ce se întâmplă, nu la nivel de o comună. Eu zic că la nivel de țară sunt cei care au fost aleși deputați, senatori de către noi, care să rezolve problemele și eu zic că noi ar trebui să ne limităm, sau cel puțin eu să mă limitez la UAT-ul meu, adică respectiv Comuna Medieș-Aurit, ca să încerc să rezolv problemele comunității așa cum se poate și așa cum au nevoie locuitorii.
0: Domnule primar, pentru final aș vrea să vă întreb dacă ascultă cetățenii comunei Medieș-Aurit Radio Someș și totodată aș vrea să le transmiteți un mesaj acestora.
2: Eu zic că ascultă, chiar și la mine în mașină merge Radio Someș. Da, eu zic că ascultă, ce să le zic, mare lucru nu pot să le zic pentru că toți mă cunosc și știu ce fel de om sunt, știu că dacă le promit ceva se realizează. nici nu știu, dacă le-am promis ceva și încă nu s-a realizat, să aibă răbdare că sigur o să se realizeze, pentru că, având în vedere că suntem o comună cu 7 sate, trebuie să facem în fiecare sat. Și bănuții trebuie să-i drămâim în așa fel încât să ne ajungă în fiecare sat și atunci să aibă răbdare că dacă am promis ceva, sigur până la finalul mandatului o să se realizeze. În rest îi salut pe toți, le urez numai bine, forță de muncă și sănătate în primul rând, că e mai bună decât toate.
0: Ne bucurăm că am luat legătura cu dumneavoastră, domnule primar Marian Toroc. Vă dorim numai bine și spor în toate proiectele dumneavoastră.
2: Și eu mă bucur și vă salut și salut toți ascultătorii Radio Someș.
0: Numai bine vă dorim.
2: Numai bine.
0: Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Marian Toroc din Medieșul Aurit, județul Satu Mare. Dragilor, luăm scurtă pauză de publicitate și revenim alături de voi cu ultima intervenție de astăzi. Bună dimineața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

0: vrat.
1: Și Gletu Knauf.
0: Da.
1: Și Tinciu Cemix.
0: Da.
1: Și lavabilă absolut mat.
0: Da.
1: Și șapa Palmit.
0: Șapa ta, da.
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele...
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-ne o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfânt.

0: Salvador Macao.
1: E ora 9 și 19 minute, deci e timpul să revenim la emisiunea noastră de dedicații, dragilor. Eu sunt Gabriel Dineu alături de voi, vă salut cu mult drag. Dragilor, vreau pentru început din nou să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe site-ul nostru www.radiosomeș.ro. Neapărat la secțiunea de dedicații, exclusiv în acest loc, aveți trei tipuri de dedicații și anume, dragilor... Pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10 de luni până vineri și aveți la acest pachet un bilet la mare extragere din 15 august inclus. Nu uitați, noul premiu pentru a doua tombolă Radio Someș este un mini-excavator de la Utilaje Macao, dragilor. A doua variantă este pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit la voi acasă. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic, aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Nu în ultimul rând, dragilor, avem și o noutate pentru voi. Aveți și pachetul Gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Nu uitați, dragilor, cana cu Radio Someș este de astăzi disponibilă și la pachetul Gold în valoare de 200 de ron. Deci, pentru pachetul Silver și pachetul Gold veți primi o cană cu Radio Someș trimisă de noi în mod gratuit la voi acasă. Avem o dedicație bronz, dragilor, astăzi din partea doamnei Florentina Chiș. Dedic o melodie pentru personalul din bucătăria Bravac. Vă dorim multă sănătate și spor de muncă tuturor din bucătăria Bravac din Baia Mare, dacă bine m-am informat eu. Dragilor, a doua dedicație este de această dată una silver și avem o aniversare de această dată din partea domnului Petru pentru cel mai bun prieten al său, șofer pe camion și ascultător de Radio Someș, Maxim Negrea. Drumuri bune și fără incidente, vă dorim din familia

lume și se dorește melodia Măi prietene, eu și tu de la frații Petreuș. Revenim alături de voi după această frumoasă melodie și bineînțeles după pauză, dragilor.

0: so crin. Hai ești pe trecu, nu-n tași. Hai om cânta și om juca. Hai că ni draga, nu-n tasta. Ei, ho, nu mașe.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Călinești, alături de domnul primar Petrică Nemeș. Bine v-am regăsit!

0: domnule primar în familia Radio Someș.
1: Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți locuitorii comunei Călinești.
0: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Petrică Nemeș, și vreau să începem discuția noastră prin a discuta despre cele mai noi proiecte care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră și mai ales despre cum arată bugetul pentru anul 2026.
1: Avem și proiecte noi care le-am semnat lunile trecute și care urmează să și semnăm câteva dintre ele. Eu sper că în cel mai scurt timp să le semnăm și proiectele care urmează. Am semnat luna trecută un proiect foarte bun, important pentru comunitatea noastră. Este vorba despre masă caldă la copiii de la școală. Proiectul este 1.700.000 de lei, fără cofinanțare, deci nu o să ne afecteze bugetul local. Și urmează să semnăm încă un proiect pentru masă caldă și îngrijire la bătrâni, care proiectul e în valoare de 4.700.000. La fel, un proiect care va aduce un plus valoare comunității și mai ales vârstnicilor. Avem în derulare în licitație proiect de asfaltare în comuna Călinești, satele Vălen și Cornești. Sper că în cel mai scurt timp să avem câștigătorul și să încep să demarăm și lucrarea de asfaltare. Iluminatul public la Văleni, încă nu am semnat, urmează să semnăm proiectul și cam astea ar fi pe anul în curs. Iar în ceea ce privește bugetul, este aproximativ la fel ca anul trecut. Am pregătit cofinanțările la proiectele care sunt pe fonduri și avem salariile și întreținerea și mici reparații pe străzi, întreținerea școlilor și funcționare, într-un cuvânt, iluminat public, salubrizare.
0: Domnule primar Petrică Nemeș, sunteți unul dintre primarii care pune foarte mult accent pe cultură, pe evenimente și ce ne place nouă cel mai și cel mai mult, tradiția. Și știu că urmează la nivelul comunității din Călinești să aibă loc evenimentul Învârtita Vălenarilor în data de 31 mai. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce eveniment frumos urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
1: Da, avem pe 31 mai, în ziua de Rusalii, sărbătoarea satului Vălen, Învârtita Vălenarilor. Suntem la 23-a ediție, am ținut foarte mult să o ducem mai departe sărbătoarea, chiar dacă banii sunt mai puțini. O să avem sărbătoarea cam fiecare an, cu interpreți, cu muzică, cu partea culinară. Și țin foarte mult la obiceiurile și la tradițiile locale, pentru că este important să ne adunăm toată comunitatea, să ne bucurăm de această zi importantă și să mai scoatem din lada de zestre hainele vechi, cămeșa, gacile, clopul, fetele, zagile și poalele, cum se spune, să ne bucurăm. Acum, sigur că e recesiune și vor fi și comentatorii, ca de obicei, că bem și mâncăm, dar până la urmă viața nu se rezumă numai la a construi, a face numai drumuri și clădiri. Viața se rezumă și la asta, și a socializa un pic și a ne întâlni și a ne îmbrățișa și a ne bucura de tot ceea ce avem și ne bucurăm, bineînțeles, împreună ca și comunitate. Eu zic că merită duse mai departe sărbătorile locale și tradițiile, chiar dacă, repet, iese recesiune. Sperăm la vremuri și mai bune și, dacă vorba Bibliei, dacă suntem buni, Dumnezeu ne va trimite bine. Dacă suntem răi, asta este, ne asumăm și mergem înainte cu bune și cu rele. Dar ar trebui să ne întoarcem un pic spre divinitate și să fim un pic mai buni, că atunci va veni și binele.
0: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să ne concentrăm puțin asupra tradiției, asupra învârtitei, așadar Învârtita Vălenarilor. Și vreau să vă întreb ce reprezintă Învârtita Vălenarilor pentru comunitatea din Călinești.
1: Este reînvierea jocului. Dintotdeauna feciorii și fetele s-au adunat în special duminica și la sărbătorile mari și au făcut jocul satului, la șură, la un șopron, la căminul cultural. Noi acum avem în centrul satului, zicem pe coastă, avem un șopron, am amenajat acolo spațiu respectiv cu asfalt, cu am făcut o mână curentă, un gard frumos. Noi acolo facem jocul satului cu feciorii și fetele, ei sunt cei care vor deschide sărbătoarea, iar după ce se deschide sărbătoarea, bineînțeles că continuă cu interpreți din Maramureș, cu copii, ansambluri, grupuri de copii, copiii din Văleni, din Bârsana, din Călinești, împreună urcă pe scenă și își fac programul fiecare cât 20 de minute, o jumătate de oră. Și bineînțeles că, așa cum știm, maramureșenii beau un par de orincă, mănâncă un mic, o guiaș și începe la ora 14:30 și ține până la ora 21:22 seara. Depinde acum cât de bine se simt oamenii și cam asta ar fi sărbătoarea. Esența este reînvierea jocului, care are o istorie destul de îndelungată, încă din moși strămoși. Feciorii și fetele au făcut jocul satului și acolo s-au întâlnit, au socializat, acolo s-au întemeiat și familiile. Feciorul care chema fata la joc o chema în ideea că ar dori o de soție și s-au bucurat, deși să știți că jocul satului nu s-a făcut cu bani, s-a făcut cu un litru de horincă care l-au adus feciorii de acasă. Dar suntem în altă epocă, alte vremuri, acum pretențiile au crescut și lumea s-a modernizat. Dar e bine totuși că se păstrează acest obicei străbun, ca să zic așa.
0: Și vă felicităm pentru acest lucru, domnule primar Petrică Nemeș, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, cu ascultătorii Radio Someș.
1: Păi gândul meu este același ca întotdeauna. Mulțumesc comunității mele că are răbdare cu mine și cu proiectele comunei. Le mulțumesc. Știu că așteaptă mult mai mult și eu îmi doresc mai mult. De când am venit primar, am încercat să unim comunitatea, să fim ca o familie. În mare parte eu zic că am reușit. Mai este de lucru. Îi salut, le doresc să aibă sărbători binecuvântate. Azi este o sărbătoare creștină importantă, este înălțarea Domnului. Este o sărbătoare mare în biserica noastră creștină și cred cu adevărat că lumea și omenirea conștientizează că avem nevoie să ne atașăm mai mult de Dumnezeu și să rămânem lângă El. Eu cred că înțelegem că este recesiune și toți vedem lucrul acesta. Este nevoie de mai multă implicare și a fiecărui cetățean în comunitate. Eu le mulțumesc pentru tot sprijinul, mulțumesc echipei de Consiliul Local, doamnei viceprimar, mulțumesc echipei din primărie pentru tot sprijinul în toate proiectele care sunt în derulare și fiecărui cetățean din comunitate. Eu sunt aici, sunt alături de problemele lor, de fiecare cetățean și ascultătorilor Radio Someș le transmit un gând bun. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate emisiunile frumoase pe care le realizați. Vă ascult, îmi place ce promovați și felicitări, succes și ținem legătura și facem echipă ca să fie bine pentru noi și pentru comunitățile noastre.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemeș. Doamne ajută, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
1: Doamne ajută!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemeș, primarul comunei Călinești, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești provoacă noi tensiuni politice între guvern și PSD. Clujul accelerează modernizarea drumurilor județene. 7 noi contracte semnate pentru aproape 40 de kilometri de infrastructură rutieră. Proiect în premieră la Zalău. Primăria investește în locuințe ENZE pentru tineri din comunități vulnerabile.
1: Acum știrile pe larg. Președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești și afectează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul trebuie reevaluat, avertizând că există riscul pierderii unor fonduri importante fără rezultate concrete. Premierul interimar a precizat că până acum au fost cheltuite peste 240 de milioane de dolari pentru teren, studii și funcționarea companiei implicate în proiect. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Da, dacă este vorba de aceste reactoare, din nou trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclear Electrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate. Dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care noi avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect.
1: De cealaltă parte, Sorin Grindeanu susține însă că proiectul SMR de la Doicești este unul strategic pentru România și face parte din colaborarea cu Statele Unite și Coreea de Sud. Liderul PSD afirmă că investiția nu depinde de bani de la bugetul de stat și că proiectul trebuie continuat. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate strategice. Totodată, prin aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e Nuclear Electrica. Aceste lucruri se văd și pe bursă.
1: Centrala de la Doicești ar urma să fie prima din România bazată pe reactoare modulare mici, tehnologie considerată importantă pentru securitatea energetică și tranziția către energie cu emisii reduse. Potrivit estimărilor oficiale, proiectul ar putea crea aproximativ 4.000 de locuri de muncă în fazele de dezvoltare și construcție.
2: Consiliul Județean Cluj a încheiat 7 noi contracte pentru lucrări de întreținere și reparații pe drumuri județene în cadrul programului de investiții pentru anul 2026. Noile contracte vizează 5 drumuri județene și sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 38 de kilometri. Președintele instituției Alin Tișea a declarat că programul de modernizare a fost demarat imediat după aprobarea bugetului județului, obiectivul fiind intervenția pe cât mai multe drumuri aflate într-o stare degradată. Până în acest moment, administrația județeană a semnat 13 contracte de lucrări care acoperă aproximativ 100 de kilometri de drumuri județene. Lucrările vor include întreținerea platformei drumului, refacerea sistemelor de scurgere a apelor, lucrări de estetică rutieră, turnarea de covor asfaltic pe sectoarele afectate și amenajarea acceselor către proprietăți. Printre tronsoanele vizate se află drumurile din zonele Bobâlna, Popești, Corușu, Berindu, Finișel, Gura Râșca, Someșurece și Luncani, limită cu județul Alba. Autoritățile județene anunță că lucrările vor începe în perioada imediat următoare.
1: La Zalău se află în implementare primul proiect de locuințe eficient energetic de tip NZEB, destinat tinerilor din comunități vulnerabile. Investiția este realizată pe strada Locotenent Colonel Petrolian și prevede construirea 12 apartamente moderne, finanțate prin PNRR, fondul local. Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Zalău și marchează o premieră la nivel local, fiind primul ansamblu de locuințe construit la standarde NZEB, consum energetic aproape zero. Noile locuințe vor fi eficiente energetic, cu costuri reduse de întreținere și vor fi însoțite de spații verzi și căi de acces amenajate corespunzător. Apartamentele sunt destinate tinerilor și familiilor din categorii vulnerabile, beneficiarii urmând să fie selectați pe baza criteriilor sociale stabilite de administrația locală. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat că investiția răspunde unei nevoi reale de locuire în municipiu și reprezintă un pas important în modernizarea fondului locativ, cu accent pe eficiență energetică și sprijin social. Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea proiectului va aduce primele locuințe NZEP destinate exclusiv tinerilor vulnerabili din Zalău.
2: Vineri 22 mai, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general instabilă, specifică unei perioade de primăvară târzie. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporar accentuat, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse de ploaie pe arii locale, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Acestea pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 24 de grade Celsius în zonele de câmpie și deal, în timp ce în depresiunile intramontane și în zonele montane din Apuseni, valorile vor fi mai scăzute, iar vremea va fi mai rece și mai instabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în timpul averselor. În ansamblu, ziua de vineri aduce o vreme schimbătoare, cu alternanțe între momente însorite și episoade de ploaie, fără fenomene extreme generalizate, dar cu un grad crescut de instabilitate atmosferică în întreaga regiune.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
9: Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...

0: da, da.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne-a dus tocmai în județul Maramureș, mai exact în comuna Satul Lung, alături de domnul primar Vasile Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine vă aud din nou și bună ziua dumneavoastră și tuturor celorlalți.
2: Este o mare bucurie să poposim în comuna Satul Lung, mai ales că nu am mai poposit de mult acolo, domnule primar Vasile Mureșan, și suntem tare curioși ce se mai petrece nou la nivelul comunității dumneavoastră, cum arată bugetul.
3: Vă aștept cu mult drag să veniți și personal la noi. Bugetul, mă întrebați cum arată bugetul. Bugetul este mai mic ca și anul trecut. Să știe, cam peste tot e problema asta. Nu știu care o fi, având mai mult ca și anul trecut sau măcar la nivelul anului trecut. Dar încercăm să funcționăm, să mai facem ce se poate la dezvoltare cât se poate și facem. În momentul de față lucrăm masiv la canalizare. Pe Satul Lung și cam ăsta e obiectivul pe care merge și să-l putem realiza anul ăsta. E vorba de bani. Să sperăm că lucrarea e pe Angler Salini și să sperăm că vom primi bani ca să putem plăti constructorul, să nu mai avem probleme și cu ei. În orice caz, acum instabilitatea asta cu guvernul, nu știu când se va termina, când se va rezolva. Să sperăm că va fi bine.
2: Cum priviți această situație, domnule primar Vasile Mureșan? Într-adevăr, ne aflăm într-o instabilitate politică. Momentan se duc discuții politice, dar adică nu avem deocamdată un premier. La această instabilitate creată cumva și de căderea guvernului și de faptul că în momentul de față funcționăm cu un premier interimar și că se duc discuții pentru formarea unui nou executiv.
3: Multe nu pot eu să vă spun aici, dar în orice caz, este o treabă, ziceați că nu avem premier. Avem, că nici nu vrea să duc acasă, chiar dacă a picat de la asta, dar nu știu ce să vă spun. Să sperăm că se va face guvern. Nu știu ce va fi, probabil se vor ajunge la alegeri anticipate. Și după mine ar fi bine. Poporul suveran.
2: Domnule primar Vasile Mureșan, revenind la comuna Satul Lung, vreau să vă întreb ce proiecte aveți în implementare în această perioadă și ce investiții viitoare v-ați dori?
3: În primul rând mi-aș dori dispensarul care mă tot amână, acum care e prin CNI, Compania Națională de Investiții. Mă rog, ce mai avem e alimentarea cu apă pe localități de Finteușul Mic, Fersic și Arieșu, care să sperăm că se va începe lucrările anul ăsta. E făcut prin POIM. Astea ar fi, mai avem noi tot felul de proiecte, dar cam astea ar fi. Asta cu dispensarul, asta e foarte importantă, să o putem rezolva. Și am fost tot amânați acum de vreo 2 ani de zile. Suntem pe lista sinteză, totul ar fi ok, dar nu sunt bani.
2: Domnule primar Vasile Mureșan, nevoile oamenilor sunt în creștere. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din comuna Satul Lung?
3: Multe ar fi de spus, dar acum deci să putem. În primul rând e canalizarea, să avem pe toată comuna. Dacă ce avem cuprins, vorba de 25 de milioane care ni s-au deschis finanțarea, avem contract de finanțare, e Satul Lung și o parte din localitatea Mogoșești, plus stația de epurare. Deci astea trebuie să le continuăm. Alimentarea cu apă, unde e cazul. Mai avem ceea ce a uitat, gaz în localitatea Areșul de Pădure. Unde au rămas, în rest avem gaz. Da, avem proiect, lucrarea și licitată și aici așteptăm să vedem când vom avea bani și când putem începe. Ar fi multe îți de făcut, dar astea sunt lucrurile importante. Și drumuri. Uite că nu am. Drumuri. Avem străzi de străzile laterale, unde nu prea, nu prea avem program. Am studiu, proiect, tot ce trebuie. În localitățile astea, Hideaga, Mogoșești, Pribilești, Fersic și Pinteușu Mic parțial.
2: Domnule primar Vasile Mureșan, sunteți un primar cu o vastă experiență în spate, vă aflați la al șaselea mandat. Vreau să vă întreb ce priorități mai aveți pentru comuna Satul Lung în viitor.
3: În primul rând, astea să le văd rezolvate și apoi următorii pași vedem. În mare parte, deși ne-am propus noi cu ani, nu ne-am rezolvat. Sigur că nu cât am fi vrut și de la... Mă rog, asta e. Deci, asta să le vedem. Drumuri, apă, canalizare, digitalizare, alealtele avem făcute.
2: Se regăsește școlile, și turismul printre prioritățile dumneavoastră, domnule primar Vasile Mureșan, că aveți acest potențial în zonă.
3: Și turismul ar fi mai ales zona Persigului. Avem acolo două pensiuni, una în sat Persig, una la Par, și să sperăm. Acum am făcut și drumul DC65, l-am făcut și eu zic că va fi mare interes pentru turism, pentru pensiuni, pentru, mă rog.
2: De final, domnule primar Vasile Mureșan, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din comuna Satul Lung.
3: Eu doresc, în primul rând, multă sănătate, succes în tot ceea ce fac, din sărbătorile de Rusali și, le zic, sărbători fericite. Cam atât.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Mureșan, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm cu mare drag oricând doriți.
3: Și la dumneavoastră, la fel.
2: Și să auzim numai de bine pe viitor. Doamne ajută!
3: Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu!
2: Numai bine vă dorim! Rămâna. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Mureșan, primarul comunei Satul Lung, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamă.

Dragii mei, nu este bine să judecăm o livadă întreagă după un măr și nici o colectivitate întreagă după un individ, doi sau mai mulți, pentru că nu există pădure fără uscături, cum se spune în gândirea noastră populară. Cu acest gând, astăzi aducem veste și facem poveste despre comunitatea sașilor din Ardeal, care, de altfel, a intrat în proverbele și zicalele românești într-un fel care o caracterizează destul de bine. Se spune că lucrul sasului ține o viață. Se spune că la sas și cuiul e bătut cu socoteală, că sasul măsoară de două ori și taie odată. Casa sasului este ca o cetate, trainică și curată. Și se mai spune la români că sasul nu se grăbește, dar nici nu întârzie. De la sas înveți rânduiala, pentru că el tace și face. Din aceste gânduri românești despre comunitatea săsească putem desprinde ideea de ordine, hărnicie și rânduială pe care sașii o reprezintă. Având aceste calități, această comunitate a creat un patrimoniu material uriaș în Transilvania, încă de la așezarea aici. Colonizarea sașilor a început pe la a doua jumătate a secolului al XII-lea, în timpul domniei regelui Gheza al II-lea, care a domnit între 1141 și 1162 și a invitat coloniști occidentali pentru a întări frontierele regatului. În 1224, regele Andrei al II-lea al Ungariei le-a acordat sașilor printr-un document privilegii extinse, precum autonomia administrativă, libertatea religioasă și dreptul de a-și organiza propria justiție. Începând din aceste vremuri, sașii au întemeiat numeroase așezări urbane și rurale și printre cele mai importante se numără Sibiu, Hermannstadt, Brașov, Kronstadt, Sighișoara, Șasburg, Bistrița și Mediaș. Evident, a început o viață comunitară organizată sub cupola bisericii, iar dintre aceste începuturi ne-au rămas până astăzi impresionante biserici fortificate precum cele de la Viscri, Biertan sau Prejmer. Sașii transilvăneni, inițial agricultori și meșteșugari, au dezvoltat ulterior și alte activități, devenind buni comercianți și integrând Transilvania în rețelele comerciale europene. Cele 7 cetăți ale Ardealului reprezintă un exemplu de știință și rigoare în a face rețele comerciale și urbane începând cu secolul al XII-lea. Aceste 7 cetăți erau nucleele unei rețele coerente de organizare urbană și economică. În mod tradițional, cele 7 orașe considerate reprezentative pentru acest sistem sunt Sibiu, Brașov, Bistrița, Sighișoara, Mediaș, Sebeș și Orăș.

0: Acestea funcționau ca centre administrative, economice și culturale ale comunității săsești. Orașele aveau o structură internă tipic centrală europeană, o piață centrală, Marktplatz, în jurul căreia se aflau principalele instituții, biserica, primăria, casele breslelor. Străzile erau organizate radial sau în rețea, iar cartierele reflectau organizarea pe meserii, pe bresle. Zidurile de încintă, turnurile și bastioanele erau întreținute de bresle, fiecare având responsabilitatea unui sector de apărare. Un alt element definitoriu este relația organică dintre oraș și sat, pentru că sistemul Siebenburger avea rețea de sate săsești prin jur, fiecare cu biserică fortificată. Orașele funcționau ca centre de piață și coordonare, iar satele ca unități productive agricole. Și împreună formau un sistem economic integrat, remarcabil de stabil. Pentru că și-au ctitorit așezările în perioade tulburi, orașele, satele și bisericile săsești au fost bine fortificate, rămânând ca mărturii vii ale arhitecturii secolelor trecute până în zilele noastre, când sunt repere turistice remarcabile ale Ardealului. În secolul al XVI-lea, sub influența ideilor lui Martin Luther, sașii au îmbrățișat reforma protestantă, iar majoritatea a adoptat luteranismul. Portul popular, cântecele, dansurile, procesiunile și sărbătorile au marcat profund identitatea Ardealului până în secolul al XX-lea, când, mai ales după al doilea război mondial, deportările și emigrarea masivă către Germania au redus considerabil numărul sașilor din România. Așa cum am spus, amprenta săsească a rămas însă puternică în toate domeniile, în special în patrimoniul arhitectonic și istoric, unde numeroase construcții sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Dar influența lor se regăsește și în ceea ce punem pe masă. Cunoaștem savoarea supei de chimen, a cârnaților afumați, a preparatelor din porc, a plăcintelor cu varză sau cartofi, dar și a deserturilor și a preparatelor din lapte gătite genial de săsoaice. Literatura, muzica și obiceiurile au ajuns până în zilele noastre, iar mulți elevi ai liceelor și școlilor de tradiție germană le duc mai departe cu respect și atașament față de această moștenire culturală. Este celebru Liceul Bruckenthal din Sibiu, fondat în secolul al XVI-lea, una dintre cele mai de seamă instituții de învățământ din Transilvania. La fel, Liceul Honterus din Brașov, întemeiat de marele umanist Johannes Honterus, care este una dintre cele mai vechi școli umaniste din această parte a Europei. Mai putem adăuga Școala Evanghelică din Sighișoara, Liceul Evanghelic din Media și Școala Săsească din Bistrița, adevărate centre de formare, educație și cultură. Dintre personalități marcante îi amintim pe Samuel von Bruckenthal, care a trăit între 1721 și 1803, fondatorul muzeului cu același nume din Sibiu, unul dintre cele mai vechi din Europa Centrală, pe Johannes Honterus, despre care am mai amintit, pedagog, reformator, tipograf, pe Stefan Ludwig Roth, care a trăit între 1796 și 1849, militant pentru drepturi sociale și naționale, erou al Revoluției de la 1848, sau, în contemporaneitate, pe Eginald Schlachner, autor care a descris cu mult farmec viața comunităților săsești din Transilvania. Așadar, sașii au reprezentat timp de aproape 1000 de ani în Ardeal o comunitate a hărniciei, stabilității și echilibrului. Au lăsat în urmă o zestre valoroasă în domeniul arhitectonic, cultural și artistic, iar această moștenire merită să fie apreciată și păstrată cu grijă de ei înșiși și de majoritatea românească. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, demnitate și respect.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: aquariusvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Arde-l!

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Santău, județul Satu Mare, alături de domnul primar Marinel Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, doamna Raluca, și vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia ca să mă exprim în fața dumneavoastră.
1: Este o plăcere să ne auzim, domnule primar Marinel Rotar, și vrem să luăm pulsul comunității din Santău, așadar vreau să vă întreb cum arată bugetul pentru anul 2026.
2: Pe bugetul pentru 2026, vă spun sincer că este aproximativ egal cu cel de anul trecut și bineînțeles că și eu, probabil ca și alți colegi, ne-am axat cel mai mult pe investiții și majoritatea sumelor pe care le-am primit le-am introdus acolo la investiții, pentru că avem foarte multe proiecte în implementare, avem proiecte depuse și avem nevoie și de cofinanțări, și atunci marea majoritate a bugetului, sigur, ne-am asigurat și plata salariilor și toate cheltuielile de care avem nevoie de zi cu zi.
1: Domnule primar Marinel Rotar, vreau să vă întreb un lucru și puteți să nu intrați în detalii, dar vreau să lămurim acest aspect pentru că sunteți o comunitate din Satu Mare cu primar PNL. S-a pus problema acestor fonduri alocate de Consiliul Județean Satu Mare. Considerați că această alocare de fonduri din partea Consiliului Județean Satu Mare s-a făcut corect și fără diferențe? Cum zicea și președintele Consiliului Județean de altfel.
2: Da, acum doamna Raluca, și noi, așa cum după cum spuneți dumneavoastră, și eu fac parte din Partidul Național Liberal, sunt primar PNL, și eu am primit, ca și celelalte comune, 250.000 de lei. Acum, ce să zic eu, doamna Raluca, bine ar fi fost dacă am fi primit și noi dublu, dar probabil, având în vedere și faptul că și primarul și viceprimarul este de la PNL, probabil că asta a fost principiul pentru care s-au împărțit banii, că am înțeles că a primit și viceprimarii, PNL sau viceprimarii, PSD, și atunci de aceea au primit mai mari sume. Acum, sincer să fiu, și noi când am fost la guvernare am primit un pic mai mult, dar vă repet, aș fi vrut să primim, că eu m-am bazat pe 400-500 de mii, pentru că la ultima ședință așa ni s-a promis că vom primi între 400 și 500 de mii de lei și eu chiar m-am bazat pe acești bani, dar surpriza neplăcută a fost că am primit 250 de mii.
1: Acest lucru a schimbat puțin traiectoria administrației publice locale din

0: Tău, domnule primar Marinel Rotar, v-ați schimbat puțin planurile.
1: Apoi, foarte puțin, doamna Raluca, pentru că acum să fim realiști, 250 de milioane, nu că nu sunt foarte importanți, dar am mai mișcat un pic acolo sumele, le-am mai mișcat din stânga în dreapta, am mai rectificat și ca să ne acoperim sumele. Că, vă repet, m-am bazat pe ele și le-am introdus în buget, dar am făcut ce am putut.
0: Domnule primar Marinel Rotar, ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Santău?
1: Da, momentan avem în implementare 3 proiecte. 90% este finalizat implementarea unui proiect pe PNRR, piste de biciclete, o lungime de 3,5 km. Mai avem foarte puțin și terminăm proiectul. Apoi avem iluminat stradal, o extindere și o modernizare a iluminatului stradal. Am semnat deja contractul. Chiar am convocat ședință de Consiliu pentru săptămâna viitoare ca să aprobăm indicatorii tehnico-economici și după care o să dau ordinul de începere al lucrării. Avem pe situații de urgență un parteneriat cu o localitate din Ucraina, pe transfrontalier, un proiect frumos pentru achiziția unei auto speciale de stingere a incendiilor și dotarea serviciului voluntar de situații de urgență. Astea 3 proiecte importante le avem. Avem și pe Gal un proiect mai mic unde achiziționăm pubele pentru colectarea deșeurilor, dar aceste 4 proiecte le avem astăzi în implementare, dar vreau să vă spun că în urmă cu o lună, 2 luni și 3 de zile am terminat 4 proiecte la care vom avea recepție finală în următoarele săptămâni, în următoarea lună.
0: Domnule primar, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce priorități v-ați setat pentru viitor în ceea ce privește Comuna Santău. Care credeți că mai sunt nevoile?
1: Nevoi mai sunt, întotdeauna mai sunt, deși am făcut foarte multe proiecte de când suntem eu și cu echipa mea aici la primărie, în sensul că avem deja recepționată și finalizată alimentarea cu apă și canalizare în comună. Nu mai avem niciun metru de asfalt de făcut, toate drumurile și străzile sunt asfaltate în comuna noastră, școli dotate, reabilitate, cămine culturale reabilitate, dotate. Acum trotuare o să mai vrem să facem și avem și 2 sate aparținătoare. În satul Tudurău și un cătun gostat, îi spunem noi, Iaseu, acolo vrem să alimentăm cu apă și cu canal și acea populație. Astea sunt prioritățile. În rest vă spun că am făcut cam tot ce se putea face. Iluminat, public modernizat, parcuri fotovoltaice, am făcut foarte multe lucruri.
0: Domnule primar Marinel Rotar, vreau să vă întreb dacă printre investițiile viitoare se numără și zona de turism. Sunteți o comună poziționată strategic pentru că sunteți și în apropierea strandului termal din Tâșnad și a castelului Caroli din Carei. Aveți ceva planuri în acest sens?
1: Acum, sincer să fiu, nu prea am avut planuri în acest sens. Într-adevăr, că așa este, la 5 km este stațiunea balneară Tâșnad și la 20 ceva de km Careiul. Chiar că foarte mulți cetățeni și de la noi din comună pleacă la strand și la castel, dar noi nu suntem poziționați în așa bună zonă, ca să fiu sincer, pentru o zonă turistică. Dar și la noi sunt tot felul de activități, de altfel, care ne se potrivesc foarte bine și chiar că merg foarte bine.
0: Credeți, poate, domnule primar Marinel Rotar, că ar funcționa aceste proiecte integrate cu vecinii, să fie cumva o muncă comună împreună cu comunitățile învecinate cu dumneavoastră?
1: Da, probabil că ar fi o chestie bună și probabil că vor fi și proiecte de viitor în acest sens. Avem aici comune cu alt specific, oarecum cu zone de deal, cum este comuna Săuca sau și la noi cu satul Chereușa sau comuna Pir. Avem și un lac acolo în comuna Săuca și s-ar putea împreună cu alte comune ca să facem ceva în acest sens. Probabil că vor fi și ghiduri, vor fi și finanțări pe astfel de lucruri și atunci sigur că vom fi interesați și noi.
0: Domnule primar Marinel Rotar, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar mai ales cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Santău.
1: În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia ca să spunem câteva lucruri aici la, pentru tot ce facem noi aici pentru comuna noastră. Vreau să-i asigur pe toți locuitorii comunei că împreună cu echipa mea, împreună cu viceprimarul Chiș Cosmin și cu consilierul primarului Silaghe Sergiu, facem tot ce ne este în putință ca să dezvoltăm comuna noastră și să ne ținem de toate promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală. Și vreau să vă spun că din 2012, de când suntem aici toată echipa, ne-am ținut de cuvânt și chiar facem lucrurile așa cum trebuie.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Marinel Rotar, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți alături de noi.
1: Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut.
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marinel Rotar, primarul comunei Santău, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești provoacă noi tensiuni politice între guvern și PSD. Clujul accelerează modernizarea drumurilor județene. 7 noi contracte semnate pentru aproape 40 de kilometri de infrastructură rutieră. Proiect în premieră la Zalău. Primăria investește în locuințe NZ pentru tineri din comunități vulnerabile.
2: Acum știrile pe larg. Președintele Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești și afectează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul trebuie reevaluat, avertizând că există riscul pierderii unor fonduri importante fără rezultate concrete. Premierul interimar a precizat că până acum au fost cheltuite peste 240 de milioane de dolari pentru teren, studii și funcționarea companiei implicate în proiect. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Da, dacă este vorba de aceste reactoare, din nou trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclear Electrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate. Dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție, pe care noi avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect.
2: De cealaltă parte, Sorin Grindeanu susține însă că proiectul SMR de la Doicești este unul strategic pentru România și face parte din colaborarea cu Statele Unite și Coreea de Sud. Liderul PSD afirmă că investiția nu depinde de bani de la bugetul de stat și că proiectul trebuie continuat. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
5: Avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate strategice. Totodată, prin aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e Nuclear Electrica. Aceste lucruri se văd și pe bursă.
2: Centrala de la Doicești ar urma să fie prima din România bazată pe reactoare modulare mici, tehnologie considerată importantă pentru securitatea energetică și tranziția către energie cu emisii reduse. Potrivit estimărilor oficiale, proiectul ar putea crea aproximativ 4.000 de locuri de muncă în fazele de dezvoltare și construcție.
3: Consiliul Județean Cluj a încheiat 7 noi contracte pentru lucrări de întreținere și reparații pe drumuri județene în cadrul programului de investiții pentru anul 2026. Noile contracte vizează 5 drumuri județene și sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 38 de kilometri. Președintele instituției, Alin Tișe, a declarat că programul de modernizare a fost demarat imediat după aprobarea bugetului județului, obiectivul fiind intervenția pe cât mai multe drumuri aflate într-o stare degradată. Până în acest moment, administrația județeană a semnat 13 contracte de lucrări care acoperă aproximativ 100 de kilometri de drumuri județene. Lucrările vor include întreținerea platformei drumului, refacerea sistemelor de scurgere a apelor, lucrări de estetică rutieră, turnarea de covor asfaltic pe sectoarele afectate și amenajarea acceselor către proprietăți. Printre tronsoanele vizate se află drumurile din zonele Bobâlna, Popești, Corușu, Berindu, Finișel, Gura Râșca, Someșurece și Luncani, limită cu județul Alba. Autoritățile județene anunță că lucrările vor începe în perioada imediat următoare.
2: La Zalău se află în implementare primul proiect de locuințe eficient energetic de tip NZEB, destinat tinerilor din comunități vulnerabile. Investiția este realizată pe strada Locotenent Colonel Petrorian și prevede construirea a 12 apartamente moderne, finanțate prin PNRR, fondul local. Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Zalău și marchează o premieră la nivel local, fiind primul ansamblu de locuințe construit la standarde NZEB, consum energetic aproape zero. Noile locuințe vor fi eficiente energetic, cu costuri reduse de întreținere și vor fi însoțite de spații verzi și căi de acces amenajate corespunzător. Apartamentele sunt destinate tinerilor și familiilor din categorii vulnerabile, beneficiarii urmând să fie selectați pe baza criteriilor sociale stabilite de administrația locală. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat că investiția răspunde unei nevoi reale de locuire în municipiu și reprezintă un pas important în modernizarea fondului locativ, cu accent pe eficiență energetică și sprijin social. Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea proiectului va aduce primele locuințe NZEP destinate exclusiv tinerilor vulnerabili din Zalău.
3: Vineri 22 mai, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general instabilă, specifică unei perioade de primăvară târzie. Cerul va fi variabil, cu perioade de norări temporar accentuat, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse de ploaie pe arii locale, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Acestea pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 24 de grade Celsius în zonele de câmpie și deal, în timp ce în depresiunile intramontane și în zonele montane din Apuseni, valorile vor fi mai scăzute, iar vremea va fi mai rece și mai instabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în timpul averselor. În ansamblu, ziua de vineri aduce o vreme schimbătoare, cu alternanțe între momente însorite și episoade de ploaie, fără fenomene extreme generalizate, dar cu un grad crescut de instabilitate atmosferică în întreaga regiune.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 13-14, emisiunea dumneavoastră preferată, pentru că ne-ați întrebat de ea multă vreme când nu o mai aveam în program, a revenit în program și este a doua emisiune de genul pentru mine și, spre fericirea noastră tuturor, aș putea spune, nu mai tratăm politica astăzi, că deja cred că avem destulă politică la televizor, zic să mai vorbim și despre altceva, să mai și diversificăm, dacă vreți, așa că întrebarea de astăzi sau subiectul de astăzi zice așa: România prea scumpă pentru turiștii români, mit sau realitate? Sunt tare curioasă să aflu părerile dumneavoastră la numărul de telefon 0263212500. Vă aștept chiar acum alături de mine pentru a putea dezbate acest subiect. Până una alta, simt nevoia să-mi cer scuze, sincer, pentru faptul că nu ați avut parte de emisiunea Alesul la Raport ieri, împreună cu un invitat parlamentar pe care l-aveam și notat în agenda, dar așa s-au aliniat astrele, sau nu s-au aliniat, mai bine cel puțin, că am avut această problemă medicală la gât pe care încă o am, așa că aveți răbdare cu mine acum la emisiune, dacă cumva mă mai opresc din când în când, dar nu vă mai lasă Raluca pe voi fără emisiuni, stați liniștiți că de acum încolo o să aveți parte de cele mai frumoase emisiuni și săptămâna viitoare vom relua așadar Alesul la Raport, joi începând cu ora 15, când vom avea alături de noi un domn parlamentar invitat. Vă dau așa un mic indiciu, pentru prima dată vom avea un domn parlamentar de la UDMR invitat alături de noi, ca să mai tratăm și alte subiecte, ca să mai vedem și alt partid în lumina reflectoarelor, dacă vreți. Bun, și până atunci vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 ca să intrați în direct și să vorbim despre această temă a zilei, am putea spune, mai ales că vine și sezonul cald, din câte am înțeles vine și acest val de căldură peste noi curând. Suntem în această perioadă în care ne programăm concediile și cred că este foarte interesant să vedem pe ce rute veți merge. Veți merge în România, în concediu vă planificați concediile în România, mai ales că noi la Radio Someș După cum știți deja, promovăm foarte mult turismul în România și ne dorim să fie cât mai căutat și cât mai explorat, dacă vreți, pentru că avem toate aceste minunății naturale, care multe dintre ele încă nu sunt descoperite. Dar suntem curioși să vedem ce vă doriți dumneavoastră. Vă doriți să vă faceți concediile în România în această vară, vara anului 2026? Sau veți dori să mergeți spre alte locuri, să vizitați și alte locuri, alte țări, să intrați în contact și cu alte culturi? Cred că fiecare părere este validă, orice ați spune este valid, dar vrem să știm cum vedeți dumneavoastră această situație. De ce mit sau realitate? Pentru că de-a lungul timpului, cu siguranță v-ați bătut de această sintagmă, ne ducem, de exemplu, pe litoralul spaniol sau pe litoralul italian, dar ne ducem pe alt litoral, nu în România, pentru că la noi este foarte scump. Cazarea, mâncarea, tot. Acum, eu nu am fost, de exemplu, pe litoralul românesc, nu aș putea să-mi dau cu părerea, tocmai de aceea vă invit să apelați numărul de telefon 0263212500, ca să putem să comparăm păreri, să vedem ce și cum, ce experiențe ați trăit dumneavoastră, pentru că într-adevăr sunt convinsă că cei care v-ați dus cel puțin pe litoralul românesc aveți experiențe de împărtășit, pro sau contra, eu sunt curioasă să le descoper alături de voi. Așadar 0263 212500, și întrebarea este: România prea scumpă pentru turiștii români, mit sau realitate? Sunt curioasă să vă aflu părerile, așadar vă aștept alături de mine să vedem ce ziceți. Dacă ar fi să facem o comparație care mi-a venit mie acum în minte, pentru că acum 3 ani, cred, fusesem la Castelul Bran și într-adevăr intrarea la castel era în jur de 60 de lei acum 3 ani, în 2023 dacă nu mă înșel, acum, din câte am înțeles, este 90 de lei intrarea la castel. Clar este un preț turistic, dar mă gândesc pentru românii care merg la Castelul Bran, cât de accesibil este să plătești 90 de lei o intrare la un castel, dacă sunteți și mai mulți, și mai nasoală treaba, și mai mulți bani. Tocmai de asta vreau să vorbim puțin și despre economia României și despre cum putem să susținem și turismul românesc în același timp. Pentru că ne confruntăm cu aceste... Ne confruntăm cu această problemă. Și din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să mergem mai mult la noi în România, să vizităm mai mult România și să o promovăm mai mult. Acum, cu siguranță, unii dintre voi veți zice că este și o problemă la nivel înalt, dacă îmi permiteți, faptul că și de sus nu se construiesc lucrurile de așa natură, instabilitatea politică în care ne aflăm în aceste momente, care nu este cea mai prielnică, dar eu sunt deschisă să vă ascult la numărul de telefon 0263212500. Chiar aștept să vedem cine va fi primul ascultător care va fi alături de noi și cu care voi putea să dezbat mai mult această temă. Vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0263212500. Și să vedem cum vedeți dumneavoastră această situație. Considerați că este mit sau o realitate că România este prea scumpă, atenție, pentru turiștii români? Nu ne raportăm la turiștii din străinătate, ne raportăm la noi, cei din România, care suntem puși în această situație de a vizita chiar locurile noastre frumoase pe care le avem în țară. Deocamdată ne presează și pauza de publicitate, dar după pauză vom reveni cu telefoanele pe care le vom primi la numărul de telefon 0263212500. Până atunci, pauză și ne întoarcem!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silos. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Da, eu v-am băgat și o melodie ca să fie totuși voie bună și ca să începeți să sunați la numărul de telefon 0263212500 ca să fiți în direct alături de noi pe Radio Someș, pe frecvențele Radio Someș, la emisiunea 13-14. Vă reamintesc subiectul România prea scumpă pentru turiștii români. Mit sau realitate? Cum priviți dumneavoastră acest subiect? Ne-a sunat și un ascultător pe care nu l-am putut prelua pentru că eram în pauză, așadar chiar vă încurajez să sunați din nou, să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți părerea dumneavoastră. Vă reamintesc numărul de telefon 0263212500. Am pus și o melodie ca să revenim în direct cu voie bună, cum s-ar spune. Până atunci vreau să mai vorbim puțin despre acest subiect, pentru că am și găsit un articol bine orientat în acest sens. Turismul în România pe butuci din cauza reducerii sau eliminării voucherelor de vacanță și lipsei banilor. Turismul în România e pe butuci din cauza reducerii, eliminării voucherelor de vacanță și lipsei banilor. Numărul de turiști cazați în hoteluri, pensiuni, apartamente și camere de închiriat a scăzut, atenție dragilor, cu 6,7% în primele 3 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. Cred că este un procent care ar trebui să ne preocupe, sincer, pentru că, într-adevăr, mai mulți primari care au intrat în intervenții cu noi ne-au spus același lucru, faptul că au constatat că numărul turiștilor a scăzut în ultima perioadă față de anii trecut sau față de anul trecut, care este cel mai recent, ca să spunem așa, și este ceva îngrijorător ceea ce se întâmplă. Cred că este un subiect despre care putem să vorbim foarte multe și eu sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră, a oamenilor de rând până la urmă, care își petrec concediile fie în străinătate, fie în România. Cum văd ei aceste lucruri? De-a lungul timpului s-a discutat și despre tot felul de situații pe litoral, când au fost puse și acele bonuri sau, mă rog, pe TikTok, unde ziceau că au plătit sume colosale și așa mai departe. Vreau să știu dacă ați întâmpinat astfel de probleme, dacă ați întâmpinat astfel de situații, cum le-ați gestionat, cum vi se pare situația, cum credeți că putem să remediem situația. Vă zic că este aceasta pentru că mi se pare că avem acest potențial la nivel de țară și să nu mergem, să zic, atât de departe să vorbim la nivel național, haideți să vorbim la nivel regional, zona de nord-vest Ardealului, care are o multitudine de locuri frumoase, poate inclusiv nedescoperite de voi, care merită vizitate, merită explorate, merită frecventate și făcute așa ca o țintă în ceea ce privește locurile unde veți dori să ajungeți sau să reveniți. Tocmai de acest lucru ne bucură faptul că dispunem de această rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, care, cum vă zic de fiecare dată, poate că nu ați ținut cont sau ați ținut cont, dar este o rubrică care vine de fiecare dată în întâmpinarea noastră cu noi locuri unde putem să mergem, să descoperim istoria unui loc, să ne strânească această curiozitate și să putem să mergem să o vizităm sau să o frecventăm. Așadar, 0263212500, știu că este o zi de vineri, știu că vinerea deja poate vă pregătiți de weekend, dar cred că este interesant să intrați în direct, fie că poate nu aveți o experiență anume sau nu ați pățit ceva anume, dar cu toții avem o părere. Eu asta consider și cu toții avem dreptul să ne exprimăm această părere. Așadar, vreau să intrați în direct alături de mine, bineînțeles, ca să putem să dezbatem acest subiect. Mi se pare că am tot vorbit de politică de-a lungul timpului. Este perfect ok pentru că este subiectul care ne afectează cel mai mult în aceste momente, dacă vreți. Dar cred că putem să vorbim și despre altceva. Să nu mergem doar în această linie de politică, pentru că oricum vom vedea ce se va întâmpla și cu siguranță următoarele emisiuni 13-14 vor fi în legătură cu acest lucru, odată ce va veni un premier, odată ce se va hotărâ ceva, odată ce președintele va hotărâ ceva, nici nu știm. Dar haideți să mai vorbim și de altceva. Din punctul meu de vedere, cred că este ok să mai vorbim și de altceva și să mai vorbim de ceva ce ne afectează pe noi toți până la urmă. Fie că ne batem de acest lucru în mod direct sau indirect, eu cred că chestia aceasta ne afectează pe toți, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că atunci când ne dorim să mergem undeva și cu siguranță ne dorim să mergem măcar o dată pe an să mergem și noi undeva, ne batem de anumite situații, de anumite nemulțumiri. Cum am spus, de-a lungul timpului au fost tot felul de situații în ceea ce privește turismul românesc și a fost catalogat în 11.000 de feluri, dacă vreți. Putem să dezmințim acest lucru și să zicem că a fost un mit sau că pentru noi a fost o realitate. Tocmai din acest motiv vă invit să apelați numărul de telefon 0263212500, ca să nu vorbesc eu singură ca televizorul, că fix astăzi vorbesc singură ca televizorul, când am și probleme cu gâtul, dar nu e problemă, eu vorbesc, nu e de asta, dar eu chiar sunt curioasă să aflu părerile dumneavoastră, pentru că degeaba vorbesc eu ca televizorul, să știți, eu pot să duc această emisiune în acest fel. Dar ideea acestei emisiuni este să fiți voi cei care vorbesc, voi cei care luați cuvântul și mi se pare foarte important să luați această inițiativă și să intrați în direct, că nu vă mănâncă nimeni, stați liniștiți, purtăm o discuție normală, dar eu vreau să vă aud părerile. Părerea mea nu contează neapărat în acest moment, contează a voastră. Acesta este și scopul acestei emisiuni 13-14, să fiți voi cei care luați cuvântul și vă spuneți nemulțumirile, vă spuneți părerile. Cred că este o șansă unică, mai ales pentru ascultătorii care sunt alături de noi de multă vreme. Și uitați că avem și un ascultător. Alo, bună ziua!
1: Da, bună ziua, Gheorghe de la Bistrița.
0: Vă ascultăm, domnul Gheorghe.
1: Așa, în legătură cu vizitele astea prin țară.
0: Ok.
1: Așa, ce vă pot spune eu? Deci aici, în partea noastră a dealului, e ok. Deci e bine, e frumos, am vizitat multe locuri. Mi-a plăcut. Am fost, în schimb, pe litoral la noi.
0: Aici devine interesant, cred.
1: Da, foarte interesant. Deci au fost eu am foarte mult am mers, am o vârstă și am mers foarte mult pe litoralul nostru. Până la un moment dat când m-am oprit la un restaurant la o bere. Efectiv m-au ridicat la masa respectivă și m-au pus într-un colț că vezi, Doamne, că or veni cineva și să nu-i ocupă o masă. Bine, nu fă o masă mare. E, aia a fost cea mai mare, să zic eu, lovitură așa pentru mine, că m-am simțit cumva, bine, era o bere, într-adevăr, dar nu era să stau o zi întreagă.

0: tras linie cu nu-i mai scump în Turcia, Egipt, indiferent, nu-i mai scump ca la noi pe litoral pentru un sejur de 7 zile.
1: Vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, cum credeți că am putea să remediem, să zic, această problemă pe care o avem la nivel de litoralul românesc, să zic, să ne raportăm la litoralul românesc, în ceea ce privește serviciile, pentru că, într-adevăr, serviciile au fost cele mai prost etichetate de-a lungul timpului.
0: Exact, dar știți care e treaba? Eu, părerea mea, acolo sunt niște șefi, niște patroni, da? Deci de acolo trebuie să înceapă totul. Fiindcă nu poți să legi la mâna unui chelner sau la unui ospătar să facă ce vrei cu, să zic eu, mă scuzați că în trafic și așa. Nu poți să legi la mâna unui ospătar ca să facă el ordine peste tot. Deci tu trebuie câte cât să-i supraveghezi, să vezi ce se întâmplă. Fiindcă, uite așa, nu sunt eu singurul, bănuiesc eu, care din cauza serviciilor o lăsa litoralul românesc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Deci eu am fost toate stațiunile de pe litoral. Și mi-a plăcut, într-adevăr, da. Am ajuns până am mers prima dată dincolo și am văzut cum sunt serviciile dincolo. Nu le poți compara.
1: Acum, eu nu am apucat vremurile mai de demult, să zic, anii 80-90, dar din câte am înțeles și de la rude, de la apropiați, parcă era altfel sistemul atunci, mai ales în ceea ce privește litoralul nostru românesc.
0: Ce să vă spun? Acum, vedeți, când merg pe litoral, vreau să tragă pe tine banii din orice poziție. Așa mi-a lăsat mie impresia. Deci nu contează că o să mai merg a doua oră acolo. Ei nu, ei atunci pe moment. Deci aici e problema lor. Pe moment să se îmbogățească. Nu o să se îmbogățească, nu o face ei nu știu cât. Atunci pe moment să poată să tragă de pe om tot ce poate să tragă. Ei, și după aia nu mai interesează că la anul omul ăla poate nemulțumit și nu mai vine altul. Dacă tu îi oferi servicii și totul e ok, e normal că respectiv tot acolo vine. Uite, eu de exemplu mă duc tot mereu la vișeu, la o pensiune. E nemaipomenită. Îmi place nespus, la un spa, nespus de mult îmi place acolo. Da, da, mi-au făcut o impresie foarte bună. Deci am fost în alte locuri. Dar în locul ăla, uite, într-adevăr, se ocupă de clienți. Atunci, aici e problema. Deci trebuie să știi să-i tratezi.
1: Domnule Gheorghe, vreau să vă mai întreb un lucru, după care vreau să cred că o să se mai alăture și alți ascultători discuție, pentru că, sincer, ceea ce a spus dumneavoastră este foarte interesant și cred că este părerea multora. Acum, nu știu de ce ascultătorii noștri nu vreau să dezbat acest subiect, pentru că este o realitate. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș avea multe de spus despre acest subiect, dar nu pot să-mi dau cu părerea și după aceea poate iar se înțelege greșit.
0: Aruncați mincea la fileu, că vă spun...
1: Vreau să vă întreb o chestie. Acum poate și chestia asta o să declanșeze anumite chestii, dar asta este. Credeți că și mentalitatea oamenilor, mentalitatea românilor, dacă vreți, societatea noastră, joacă un rol în acest lucru, să zic?
0: Acum nu știu cât mentalitatea, că nu e neapărat nevoie ca să... Ai tu stele pe umăr ca să te duci și în Bulgaria sau în Turcia.
1: Nu, dar vă zic, din exemplu personal, dacă vreți. Uitați, vă dau un exemplu. N-am fost pe litoralul românesc, dar când mă duc în altă țară, de exemplu Spania, să zic, pe litoralul din Spania.
0: Da, și acolo am fost, da.
1: Nu știu, eu una mă simt altfel cumva, pentru că eu am auzit chestii și de la alți oameni care au fost pe litoral la noi. Chestii de genul că, vai, pe lângă faptul că sunt foarte scumpe, oamenii se uită nu știu cum la tine, oamenii te judecă, oamenii sunt răutăcioși, oamenii sunt nu știu cum. De asta vă întreb dacă credeți că și chestia aceasta, pentru că noi ca și societate am devenit mai reci cumva. Credeți că joacă un rol în acest lucru? Nu un rol minor, dacă vreți, dar acolo, undeva este.
0: Da, dar ei te fac să fie rece. Deci ei ca tare, cine îți oferă serviciile ca tare, într-adevăr e și prea scump, totul e prea scump. Nu știu, v-am spus, dacă tragi linie, ești mai ieftin, cu toate că biletele de avion e mult mai scumpe, ca și, aproape ca și cazarea. Dar ești mult mai ieftin dacă mergi dincolo, oriunde ai mere. Și în Bulgaria aici, aproape aici mergi cu mașina. Ești mult mai ieftin. Ei, ca tare, deci ei, nu știu să-și atragă clientela. Așa este cea mai mare problemă a lor.
1: Chestia proastă, dacă vreți, este că turismul în România este în scădere.

0: Ceea ce nu ne place, pentru că, uitați, vă mai dau un exemplu. Am întâlnit oameni care, când auzeau de România, erau foarte sceptici. Foarte sceptici și vorbesc foarte serios. Adică nici nu suntem foarte promovați, nici nu avem mare reclamă în ceea ce privește turismul și oricum se știe ce părere au străinii despre noi, nici nu vreau să intru în această polemică. Dar au fost cazuri de oameni care au venit în România, fie că aveau o prietenă, o cunoștință, nu știu, ceva, și au plecat profund impresionați. Dăm bine.
1: Acum asta, sta să ne înțelegem. Unul să ai eticheta de român în România, alta să ai eticheta de german sau de american sau de ce vreți dumneavoastră, de altă, oricum. E cu totul altceva. Deci nu sunt aceleași servicii până la urma urmei ce mi le oferă mie cu ce le oferă la străini.
0: A, ok, deci aici voiam să ajung. Nu primesc aceleași servicii străinii. Să ne înțelegem, noi românii primim acest serviciu.
1: Păi serviciul ăla, exact, ca și când noi când mergem dincolo, suntem, nu știu, mie mi se pare că suntem foarte bine primiți. Eu așa mi-am făcut impresia asta o am. Și mai e o treabă, da? Dar dacă tu ți-ai rezervat hotelul cu sejurul ca atare, tu când te duci pe plajă, trebuie să scoți bani. Apoi, din orice poziție, trebuie să scoți bani din
0: să te țină
1: pentru
0: portofelul, vorba
1: șezlonguri.
0: aia.
1: Exact, pentru șezlonguri, pentru tot. Pentru umbrelă, pentru absolut totul se taxează. Păi dacă tu mi-ai luat banii pentru ăsta și tu ai plaja ta, păi nu mi se pare normal ca tu să ai toate serviciile incluse?
0: Domnul Grigore, eu vreau să vă mulțumesc tare mult că avem și alți ascultători care sună în aceste
1: Da,
0: momente și vreau
1: da,
0: să le
1: nicio
0: dau șansa,
1: problemă,
0: dar eu
1: da.
0: vreau să vă mulțumesc mult pentru că chiar a fost o discuție foarte interesantă și am rămas cu
1: Da,
0: multe chestii după.
1: am văzut că nu vrea să vă... Nu au avut nimeni
0: Ați
1: curajul să vă
0: spart
1: sune, zic hai
0: gheața, vă
1: să sparg
0: mulțumesc.
1: gheața cumva.
0: Vă mulțumesc mult și rămâneți alături de noi să vedem ce zic și ceilalți, da?
1: Sigur, sigur.
0: Mulțumesc! La
1: La
0: revedere!
1: revedere, o zi bună!
0: Da, mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
2: Bună, domnișoara.
0: Oh, bună ziua, bună ziua! Cum vă numiți
2: Alexandru.
0: și de unde ne sunați?
2: Alexandru vă sunt și vă sunt din județul Spălaș.
0: Ok. Vă ascultăm, domnul Alexandru.
2: Eu am fost pe litoral când au fost copiii mai mici. Într-adevăr, serviciile lasă de dorit. Nu mi-am permis atunci să mă duc la un sejur cu all inclusiv, am luat în chirie, mi-a fost mai convenabil la prețurile care erau și la banii ce aveam. De câțiva ani umblu și afară din țară, dar am găsit și locuri unde aceeași servire a fost ca în România și aceeași asta pe marginea apei, nu vine de acum cum se zice, iarba aia pe marginea
0: da,
2: apei
0: da, da.
2: Și în Tunisia. Servirea ți-o aducea mâncarea, după 20 de minute o aducea rece direct din bucătărie.
0: Deci
2: nu
0: serviciile
2: numai la
0: sunt
2: noi, serviciile.
0: proaste, proaste.
2: Da, deci... Să termina mâncarea, mergea după mâncare și cred că uita de ce au mers acolo, uita să mai bine. Am
0: că
2: fost
0: asta
2: și în
0: arată o
2: Bulgaria
0: lipsă
2: unde au
0: de
2: fost serviciile.
0: Profesionalism grav, aș putea spune.
2: Păi, bineînțeles, fiindcă pe când îți vine cu mâncarea, nu mai ai nici poftă de a mânca, să zic așa.
0: Așa, și
2: Am
0: ați
2: fost
0: fost
2: și în
0: Bulgaria
2: unde au fost serviciile frumoase, bune, dar în Bulgaria mulți români care au început să-și permită să iasă afară, auzi mai mult românești acolo. Și limba română, dacă nu dintr-un grup, din altul, unul face și unul bagă și unul scoate și deja nu te mai simți bine. Că mergi să te recreezi, nu s-auzi pe fiecare cum să ceartă. Sau am pățit în Bulgaria, veneau dimineața, ocupau șezlonguri, a venit oamenii responsabili de plajă, le-au luat prosoapele de pe șezlonguri, au venit și au făcut scandal. Când au făcut scandal, au chemat poliția, i-a amendat, ei a doua zi nu și-au mai ocupat șezlonguri dimineața, la 5 la 6, n-au mai făcut gălăgie, ceea ce se poate. La noi, dacă mergea iată și-și lua șezlongul, se certa cu persoana respectivă, a doua zi tot așa făcea. Noi suntem așa, așa suntem învățați, ca și în trafic din afară din țară. Acolo știi să păstrezi curățenia, aici nu știi că o arunci pe drum, că așa ești învățat.
0: Aici îmi vin două întrebări. Domnule Alexandru. Prima este, considerați că turismul în ceea ce privește litoralul românesc a devenit un lux? Am putea spune că nu oricine cred că și l-ar permite.
2: Oarecum da. Să știți că pentru unele persoane chiar e un lux. Unii faci cum poți ca să mergi, dar sunt alții care nu pot și eu târziu am plecat la mare cu copiii, fiindcă nu mi-am permis.
0: Acum, dacă ne raportăm și la doi oameni într-o casă care au două salarii care sunt minimul pe economia amândouă, cred că e foarte greu să ajungi pe litoral din acei bănuți.
2: Dar e imposibil. Vedeți că mai apare și la radio și la televizor oameni, copii de 13, de 14 ani care nu au fost nicăieri, că nu s-au permis părinții. Eu am fost, copiii au fost mai mici, am făcut cum am putut, ne-am dus. Dar a fost că am stat 4 zile, am stat 5 zile, nu neapărat un sezur, fiindcă nu mi-am permis. Dar am zis că să duc puțin copiii, eu nu am fost. Până la, nici nu mai știu, aveam peste 30 de ani când am mers prima dată la mare cu copii. Așa că...
0: Domnule și referitor Alexandru,
2: la bunurile de masă,
0: da.
2: La bunurile de masă, la...
0: Voucherele de vacanță.
2: Voucherele de vacanță. Vedeți, aici iar e discriminare între populația țării. Salariile la stat s-au mărit, s-au dat voucherele de vacanță. Ei, pe când la privat, nu se dă. Eu știu persoane care au mers în concedii afară 7 zile, și după aia s-au mai dus în țară cu valcele de vacanță, fiindcă unul dintre membrii familiei beneficia de acele valcere. Nu mi se pare corect ca la unii să-i dai și la unii să nu-i dai. Și atunci, normal că sunt alții care, chiar cu salariul minim pe economie, dacă ar primi valcerele alea de vacanță, ar face ce ar putea și s-ar duce, chiar dacă ar fi numai două persoane sau cu un copil, ar mai pune ceva cât ar fi, i-ar ajuta foarte mult. Că multă lume lucră la privat. Nu toată lumea lucrăm la stat și beneficiem de valcerele de vacanță.
0: Domnule Alexandru,
2: nu mi se pare corect la unii să dea, la unii nu.
0: Credeți că și curățenia joacă un rol esențial? Că și teoria asta m-a ascultat. Acum, eu nu pot să zic adevărat sau nu, dar mulți oameni au acuzat și acest lucru. Faptul că pe litoralul românesc e...
2: Curățenia o facem noi oamenii.
0: Exact.
2: Deci dacă noi nu păstrăm curățenia, într-adevăr, da, am... fost pe litoral, de multe ori vineau numai seara și strângeau mizeria din sacii de gunoi, că erau plini, la atâta lume cât era. Dar în Bulgaria, cel puțin, sau în Turcia, veneau cel puțin de două, de trei ori care strângeau sacii, mizeria schimba sacii. Ei, aici nu. Normal. Sau am mai văzut la noi, se mâncă sămânță, fumează și bagă mizeria sub nisip. Astăzi nu se vede, mâine nu se vede, dar... Poi mâine sau peste săptămână tot de afară.
0: Și se și adună și atunci, mizeria. Că un chiștoc de la mine, un chiștoc de la cel de lângă și tot așa.
2: Și într-o zi întreagă, să nu punem că stai 10 ore pe plajă, să zicem 8 ore. Luăm așa, o medie oarecum. Nu fumești numai o țigară, că fumești mai mult. Și atunci, unde ajungem? Deci, nu zicem că mulți dintre noi, zicem, păi, ăla de-aia e plătit să facă curățenie. Bun, dar acasă tu așa faci, fumești și arunci chiștocul pe jos sau sămânțele, mizeria o arunci pe jos.
0: Să ne înțelegem, oamenii sunt plătiți să facă curățenie, dar e, din nou zic, este o muncă de echipă, adică nici tu nu vii și faci mizeria pământului și după aia aștepți să...
2: De asta zic, că noi întreținem. Deci și acasă, dacă faci curățenie, da, menții. Nu zic că nu să faci mizerie, dar încerci să menții ca să... Așa e și acolo. Omul ăla e plătit să facă curățenie, dar ăla are și altceva de lucru. Nu să strângă după mine, după dumneavoastră, după copilul meu sau după copilul altuia care... Da, sunt alții care copiii sunt părinții mai avuți, apoi nu contează că el are bună. Nu e așa, fiindcă e vorba de aia 7 ani de acasă, care...
0: Corect. Băia
2: trebuie să trăim în viață, că părinții noștri, cel puțin părinții mei nu mai trăiesc. Dar cine are părinți? Nu o să trăiască părinții toată viața. Că o să-ți permiți să ai bună, e altceva, da? Cred că să te pui tu în locul femeii de servicii a bunei și să facă cineva să arunce pe jos și tu să tot trebuiască să strângi după el, parcă nu-ți convine.
0: Domnul Alexandru,
2: eu
0: vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, ne presează și publicitatea, dar vă mulțumesc tare mult pentru că a fost foarte interesant tot ceea ce ați împărtășit cu noi.
2: O zi bună vă doresc.
0: Numai bine, mulțumim tare mult. Vă aștept cu drag.
2: La revedere.
0: La revedere. Bun, dragilor, ne presează pauza, vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni să preluăm ultimele telefoane. Așadar, fiți alături de noi pentru că vom reveni și vă încurajez în număr mare să sunați la numărul de telefon 0263-212-500. Pauză!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
7: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
11: Ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
12: Mi le-au livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și tinciu Cemix!
12: Da!
11: Și lavabila Absolut Mat!
12: Da!
11: Și șapa Baumit!
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip Chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine e?
14: De la Influent cu materialele.
10: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
15: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
16: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
0: A Am revenit, dragilor, pentru ultima intervenție a acestei emisiuni 13-14. Vă reamintesc subiectul: România prea scumpă pentru turiștii români, mit sau realitate? Vă aștept pe final să preluăm ultimele telefoane la numărul de telefon 0263-212-500. Așadar, vă încurajez să intrați în direct, suntem pe final, să mai ascultăm și ultimele păreri ale zilei. Ne-a sunat și un ascultător între timp, înainte de discuția cu domnul Alexandru, și chiar îl încurajez să sune din nou ca să încheiem emisiunea frumos, zic eu, cu încă o părere a unui ascultător, al unui membru al familiei Someș. Până atunci, vă citesc două mesaje care au sosit pe WhatsApp tot în legătură cu acest subiect. Doamna Luminița, care este o membra familiei Someș, pe care cu siguranță o știți deja pentru că este alături de noi în fiecare dimineață, zice așa: românul ar dori să-și scoată investiția într-un an. În străinătate, liniște, în schimb pe litoralul românesc îi jale. Acum, sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Luminița, în ceea ce privește faptul că, într-adevăr, dacă am putea să ne scoatem investiția în cel mai scurt timp, cred că am fi cei mai buni, dar, din păcate, lucrurile nu prea funcționează așa și nu prea poți. Cred că trebuie să ai răbdare atunci când investești, să-ți scoți investiția aia în timp util, corect, dar să ai și răbdare, că lucrurile nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Și mai avem un ascultător alături de noi, după care vă recitesc și pentru mine recitesc, că eu l-am mai citit în pauză, vă citesc și următorul mesaj al ascultătoarei noastre. Alo, bună ziua!
17: Bună ziua!
0: Ce
17: Radio
0: vă rog?
17: Radio Vistuța.
0: Nu, Radio Someș.
17: Radio Vistuța, Someș, da.
0: Vă ascultăm. Doamna Raluca, cum vă numiți? Înainte de toate, cum vă numiți și de unde ne sunați?
17: Mă numesc Ioan.
0: Ok, ziceți, domnul Ioan.
17: Așa. Am o mare rugăminte cu dumneavoastră, cu treburile astea, cu povestile astea. Numai primarii din Călaj, din Maramureș, din, mă rog, din Bistrița, nu. De ce nu sunați primariul de la Joseni Bârgăului să vedem? De 2 ani de zile nu putem traversa râul ăsta care coboară de la Colibița la Vale. Avem podul rupt între Valea Poenii și Râsul Bârgăului.
0: Domnul Ioan, știți ce, vă rog, eu o să țin cont de ce mi-a spus și acum este vineri, probabil că nu mai este domnul primar în primărie, nu știu ce să zic, dar luni o să-l apelăm, bine, cu aceste lucruri menționate de dumneavoastră, dar a și fost primarul din Joseni Bârgăului, dacă nu mă șel, acum o lună jumătate a fost domnul primar, dar îl vom reapela ca să lămurească această situație, bine?
17: Așa, și de 2 ani de zile ne năcăjim așa, podul a rupt apa și a pus acolo două grinduțe, nu poți trece cu animal, nu poți trece cu straip să te duci dincolo, că avem locuri, nu poți aduce un straip de lemne, nu poți face pur și simplu nimic cu oi, cu animale, să te bagi în apă.
0: Am înțeles, o să luăm legătura și, da, înainte să plecați, domnul Ioan, stați așa puțin, nu plecați încă, că eu zic că puteți să ne răspundeți la întrebarea zilei de astăzi, dacă doriți. Deci, dumneavoastră, domnul Ioan, considerați că România este prea scumpă pentru turiștii români?
17: Da.
0: Deci este o realitate, nu este un mit.
17: Eu sunt pensionar, am lucrat 40 de ani, sunt pensionar și acum aș bate joc de mine. Mie 10% din jata aici de pensie, cât ai, 24 de milioane trebuie să plătesc pentru nevastă la ceaseu pe an. Apa asta România și avem guvernanți, cum se cade?
0: Cum v-aș răspunde, dar nu prea pot să vă răspund, că eu trebuie să fiu obiectivă și sincer nici nu vreau să vă răspund, că și eu am părerile mele și mie mi se pare că nu e ok ce se întâmplă, dar ce putem să facem? Putem să facem ceva, noi suntem oameni de rând, vorba aia, nu suntem la nivelul lor, să avem ceva de zis, de nu știu ce să zic.
17: La Consiliul Popular s-au ridicat toate taxele și așa. Numai cât trăim pe lumea asta după ce am muncit, păi dacă nevastă mea, am 4 copii căsătoriți pentru țara asta, domnul Bolojan nu și-o dat seama că au crescut nevasta 4 copii și nu au putut să lucreze ca să aibă o amărită de pensie de 12 milioane.
0: Da, aveți dreptate, domnul Ioan, și vă mulțumesc
17: că... Păi, am foarte bună dreptate. Vă rog frumos cu podul ăsta, doamna Raluca.
0: Da, da, da. Vom lua legătura cu domnul primar să lămurească situația, bine? Vă mulțumim tare mult.
17: Da, vă mulțumesc și eu.
0: Numai bine. Nu-i niciun numai deranj, bine, că de asta suntem aici. Ca să ascultăm ce au de zis ascultătorii noștri.
17: Da. Să facă ceva, că dacă eu m-am dus la Consiliu și l-am întrebat toți că nu are fonduri, că nu are nici culivezele să pui în două, că nu știu ce, că atâta mari de bani îl costă.
0: Bun,
17: că
0: mulțumim nu mult, domnul
17: Ioan. Că grinzile sunt acolo, tăticele sunt acolo, tuburii sunt acolo, nu mai trebuie o firmă să facă.
0: Bun, mulțumim tare mult, v-am zis, vom lua legătura cu domnul primar și vom încerca să vedem ce zice acesta, punctul lui de vedere,
17: da,
0: bine?
17: Mulțumesc
0: tare
17: mulțumesc,
0: mult, numai bine, la fel, mulțumesc, la revedere.
17: Bun.
0: Da, bun, să revin la mesajul ascultătoarei noastre. Zice, bună ziua, eu merg de 4 ani pe litoral la noi, dar e foarte ok și în străinătate nu e totul roz. Și aici sunt de acord că nici în străinătate nu sunt câinii cu colaci în coadă, cum era o vorbă din popor. Într-adevăr, și în străinătate te bați de tot felul de chestii. Acum, dacă ne gândim la preț, la, nu știu, faptul că putem să mergem mai ieftin poate în străinătate decât în România, asta cred că într-adevăr este o problemă, pentru că tocmai acest lucru cumva ne încurajează să nu mergem în România pe litoral, de exemplu, că tot vorbeam de litoral, ci să mergem în alte locuri unde poate găsim un preț mai accesibil și cred că sunt mulți oameni care ar putea să aprobe acest lucru, faptul că s-au dus în străinătate cu un preț mai accesibil decât s-ar fi dus în România. Cred că de fapt asta este problema, dacă mă întrebați pe mine, că raportat la economia țării, nu toată lumea, cum vorbeam cu un ascultător chiar în emisiunea de astăzi, și-ar permite să meargă cu minimul pe economie, de exemplu, pe litoralul românesc. Din păcate că este o realitate. Bun, dacă nu mai primim telefoane în acest sens, ba, primim un telefon, stați așa, nu încheiem fără să ne sune înapoi domnul Harpa. Alo, bună ziua!
18: Să rămân, da!
0: Ce bine, îmi pare că ne-ați sunat înapoi, domnul Harpa. Nu vă imaginați!
18: Ion de la Cluj, pământean, bistrițean.
0: Ok. Sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră.
18: În legătură cu turismul ăsta nostru, nu?
0: Da, exact.
18: Eu vreau să vă spun că am peste 70 și încă n-am reușit să văd Marea
0: Mulți
18: Neagră.
0: Mulți înainte, în primul rând. Mulți înainte.
18: Mulțumesc, românile. N-am reușit să văd Marea Neagră. Copiii mei și de două ori pe an se duc în străinătate.
0: E cumva această problemă că nu-și permit, să zic, să meargă la noi în România, ce vorbeam și adineauri, că prețurile, într-adevăr, acum, dincolo de faptul că este curat, nu este curat, dincolo de servicii, ne raportăm și la prețuri, că ne mai strânge și buzunarul din când în când, că nu putem să dăm bani cu nemiluita ca să mergem pe litoral. Dacă găsim un preț mai accesibil altundeva, e normal că mergem altundeva.
18: Cam așa, strânge punga. Deși eu când îmi bagă pe card banii de la pensie, mă duc și fac cumpărături și dacă mă întâlnesc și mă întreabă unde merg, mă duc că mi s-a umflat cardul și îl golesc puțin. Mult nu mi-am putut permite în viața mea. În tinerețe, când o fac copiii mici, mă duceam pe la fel, și am avut probleme cu fiica mea mică, cu o luxație și trebuie să merg la tratament. Luam bani împrumut și mă ducem. Și spre rușinea mea, la 50 și ceva de ani lucrat, n-am reușit să, v-am spus, să văd Marea. Am fost, în schimb, de vreo 3 ori prin Moldova la mănăstiri, care mi-au deschis inima și sufletul, vă spun sincer.
0: A fost ca un balsam pentru suflet, cred.
18: Da, aș ruga și pe copiii mei, le-am spus, mai bine nu mergeți de două ori afară, mergeți orice afară și o dată, faceți turul Moldovei și a țării să vedeți mănăstirile, să vedeți. Pentru mine, cel puțin, asta mă îmbalsamează, îmi pune sufletul la odihnă.
0: Eu sincer îmi doresc, domnul Ion, să putem să trăim acele vremuri în care să vedem că turismul românesc se schimbă înspre bine și în ceea ce privește prețurile și serviciile, să-ți fie mai mare dragul să te duci, pentru că după cum am spus și la început și avem această menire și la Radio Someș, de a încuraja turismul românesc, de a încuraja turismul rural, pentru că avem atât de multe comunități cu tradiții frumoase. Deci avem acest potențial, dar cred că nu-l știm gestiona pe alocuri, nu știu ce să zic.
18: Și asta, să știți că e o problemă. Eu, de exemplu, ultima dată am fost ieșit afară din Cluj, acum 8 ani de zile am fost cu tratament la Vatra Dornei și am rămas uimit. E frumusețea care există în țara asta și trebuie vizitată. Dar, cum a spus dumneavoastră, cred că la Pungă aici e problema, nu putem să facem alianța între vacanță și salar sau pensie.
0: Păi este o discrepanță foarte mare, domnul Ioan. Cred că asta, de aici pornește undeva marea problemă, această discrepanță între prețurile pe litoral, că tot vorbeam de litoral, să zic, și salariile unui om normal, un om de rând care lucrează, cum am mai spus, sunt oameni care lucrează pe minimul, pe economie, ambii într-o singură casă. Oamenii aceia eu nu cred că și-ar permite, cu tot respectul, să meargă pe litoralul românesc pentru că nu dispun de acei bani, pentru că oamenii mai trebuie să și trăiască după concediul ăla.
18: Bineînțeles. De exemplu, eu ieșind la pensie, m-au taxat de numai acum cu noua legea lor, eu tăiat din pensie. Și am avut, eu am lucrat în metalurgie, cam, nu știu dacă știți ce înseamnă meseria de modelor.
0: Nu știu, sincer, poate trebuia să zic că știu, dar prefer să fiu sinceră să zic că nu știu.
18: Am avut grupă de muncă și total am avut cu grupa de muncă, am avut 53 de ani și 7 luni și dintr-o dată la recalcularea lor mi-am făcut 42. Și fiica mea s-a dus și ea fiind vorba economistă, nu știu că lucrați pe la Anderlos, colo sus, și mi-a refăcut pensia. Și cum spuneam înainte, un cetățean îmi ia acum iar la sănătate, iar impozit, din ce mi-a dat îmi ia înapoi.
0: Domnul Ion,
18: o bajocură făcută din oameni. Și atunci, cum să mai mergi? Nu poți permite să te duci. Eu am și rămas singur, e 23 de ani, am pierdut soția într-un accident nenorocit.
0: Dumnezeu să o ierte.
18: S-o ierte Dumnezeu. Și nu mi-a mai permis să mă duc. Deci, poate și că din cauza că eram singur, nu putem să mă iau să mă duc. Nu știu cum...
0: Domnul Ion, noi vă mulțumim tare mult. Din păcate, emisiunea a ajuns la final și Călătorul prin Ardeal intră peste noi imediat, dar vă rog să rămâneți alături de noi și în emisiunile viitoare să fiți alături de noi, pentru că aveți multe de spus.
18: Da, sărut mâinile și o zi bună.
0: Mulțumim tare mult. Numai bine. Da, dragilor, am ajuns la final cu emisiunea. Mi-e pare tare rău că de-abia acum începeau să fie telefoane, dar asta a fost emisiunea. Ține 50 de minute până la ora 2, pentru că de la ora 15 va începe emisiunea cu domnul primar din Poieni, județul Cluj, Adrian Morariu. Până atunci, înainte să încheiem emisiunea, vreau să vă ofer și un breaking news care zice așa: PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord pentru adoptarea noii legi a salarizării în sectorul public, anunță administrația prezidențială printr-un comunicat chiar astăzi, vineri 22 mai. Cotroceniu l-a adăugat că adoptarea legii s-a făcut, citez, în urma unui proces de mediere sub coordonarea administrației prezidențiale. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare șalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale, transmite administrația prezidențială. Acesta a fost breaking news-ul de la final de emisiune. Până atunci, vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș. Urmează Călătorul prin Ardeal în comuna Ciurii, la județul Cluj. Muzică bună, intervenții și vine și emisiunea faină peste noi, cum se spune, de la ora 15. Așadar, rămâneți în familia Radio Someș.
19: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
20: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
21: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
22: Lung e drumul Clujului, dar mai lung al dorului, spune cântarea. Dar tot mergând pe drumul județului Cluj, dăm de frumoasa comună Ciurila, așezată pe dealul Feleacului, în depresiunea Hăjdate, la 20 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca, 25 de kilometri de municipiul Turda și la 30 de kilometri de Câmpia Turzii. Comuna este formată din Ciurila, care este satul de reședință care găzduiește primăria și consiliul local, și satele aparținătoare: Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniș, Sălicea, Săliște și Șutu. Râul Hăjdate, care este râul vieții acestor meleaguri, și izvorăște la 20 de kilometri de comună din versantul de răsărit al munților Gilăului, pe parcursul curgerii prin comuna Ciurila, primește ca afluenți de stânga Dumbrava Filei, Pârâul Ciurilii, Sălicea și Săliște, iar din dreapta Livada și Valea Filii. După ce formează o salbă de 5 lacuri, râul sapă defileul Cheile Turzii și se varsă în Arieș, râul de aur care vine din Ținutul Moților. Spațiul acesta geografic, cu forme de relief diverse și pământuri udate generos de ape, prielnic agriculturii, a atras comunitățile umane din istoria străveche și dezvoltarea lor s-a produs în milenii până la formula actuală. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei trecute în patrimoniul național dovedesc prin așezări, necropole și artefacte locuirea aici din epocile fierului, bronzului sau din perioada daco-romană. În Ciurila, în punctele la tăieturi și la pod, se găsesc situri arheologice din perioada preistorică. La Pruniș au fost descoperite prin săpături și urmele unui castel fortificat. La Sălicea se află 3 situri care conțin urme de locuire în punctul Făgetul Muntelui, precum și altele, care dovedesc vechimea locuirii pe aceste teritorii. Comunitățile s-au dezvoltat continuu și creștinismul a avut un rol fundamental în agregarea și susținerea lor spirituală. Aici călătorul prin Ardeal poate admira așezăminte care poartă cu ele istoria frământată a acestui colț de țară, dar și pacea pe care o răspândesc cărțile sfinte și credința seculară a locuitorilor. În Ciurila, în jurul anului 1733, parohia avea biserică și casă parohială, conform documentelor scrise. Acum, aici putem găsi o biserică de lemn care a fost construită în anul 1893, având forma de navă. În satul Săliște a fost ridicată încă de la 1755, o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care adăpostește obiecte de cult și icoane de o rară frumusețe. În satul Pădureni există o biserică de lemn cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril bine păstrată, care a fost clădită în anul 1750, conform inscripției de la intrare în pridvor, din bârne de stejar, îmbinate în cheotoare dreaptă și coadă de rândunică, care este declarată monument arhitectonic de importanță națională și are datarea picturii la 1793, realizată de Vasile Popovici Zugravul, ascunzând comori cărturărești și de artă picturală religioasă. Ceasuri de meditație creștină, rugăciune și regăsirea păcii sufletești puteți petrece aici, ca și la biserica de lemn din satul Filia de Sus, care a fost construită în anul 1785. Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului se află în mijlocul satului pe coama unui deal și a fost ridicată de meșteri ardeleni prin contribuția credincioșilor. Bisericuțele de lemn, monumente de credință, arhitectură și cultură din comuna Ciurila, așteaptă să fie căutate de către credincioși și iubitorii arhitecturii și artei religioase vechi, pentru că reprezintă nestemate ale credinței creștine și oaze de pace și trăire duhovnicească. Monumentele eroilor din Ciurila și Filea de Sus sunt o expresie a prețuirii înaintașilor și elogează sătenii care au participat în cele două războaie mondiale, jertfindu-și viața pentru țară și pentru împlinirea idealurilor naționale, și stau în fața generațiilor contemporane drept pilde de patriotism și devotament față de țară. Planul urbanistic general al comunei, precum și cel de detaliu, elaborate prin finanțarea primăriei și al Consiliului Local Ciurila, descriu toate zonele de interes istoric și turistic, precum și pe cele de modernizare, și alături de strategia de dezvoltare a comunei Ciurila din județul Cluj, constituie documente necesare și suficiente pentru punerea în valoare a patrimoniului și dezvoltarea domeniilor vieții sociale din comună. Modernizarea infrastructurii rutiere, păstrarea curățeniei și amenajarea spațiilor de petrecere a timpului liber pentru tânăra generație, alocările de fonduri pentru susținerea culturii locale, dar și a instituțiilor de sănătate și educație, sunt preocupări de fiecare zi a primăriei și a Consiliului Local și realizările în domeniu se văd de la o zi la alta. Administrația locală pune un accent special pe valorificarea patrimoniului natural și a bogăției peisagistice a comunei Ciurila din județul Cluj prin turismul ecologic și de agrement, pentru că pe teritoriul comunei există numeroase locuri speciale, dintre care amintim rezervația Făgetul Clujului Valea Morii, care a fost declarată de importanță comunitară în scopul protejării biodiversității și a menținerii într-un stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, care se întinde în mare parte pe teritoriul comunei Ciurila și prilejuiește călătorului prin Ardeal drumeții și popasuri care să-i întipărească în minte peisaje de neuitat. Mai apoi, rezervația naturală Pârâul Dumbrava, cunoscută pentru specia de orhidee ocrotită Papucul Doamnei, sau rezervația naturală cele 5 lacuri de pe râul Hăjdate. Lacurile de la Ciurila sunt populate cu specii de sturion, crap, caras, somn, șalău, biban și știucă. Monumente istorice, de arhitectură, plimbări prin zone în care se poate admira natura neatinsă de om, lacuri de pescuit și agrement, distracții și aventuri pentru copii și zile de relaxare pentru adulți vă așteaptă în comuna Ciurila din județul Cluj. Și dacă e lung drumul Clujului, vizitând această comună din apropiere, vă veți convinge că el merită făcut.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Uriu, județul Bistrița-Năsău, alături de domnul primar Adrian Danci. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de noastră. Și salutăm și noi pe această cale pe ascultătorii și pe urmăritorii noastre.
1: Este o bucurie să poposim în comunitatea din Uriu, domnule primar Adrian Danci, și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Uriu, județul Bistrița-Năsău.
2: Deși, din păcate, lucrările se mișcă bine și se muncește, într-adevăr, în comuna Uriu pentru dezvoltarea și creșterea gradului de confort al locuitorilor. Bugetele autorităților locale au fost votate abia la mijlocul lunii mai, ceea ce reprezintă un pic de handicap pentru OAT-uri, dar facem ce putem pe vremurile astea destul de sensibile și atipice. În momentul de față se lucrează la asfaltarea și modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Uriu. Vorbim de două proiecte finanțate pe AFIR, pe fonduri europene nerambursabile, care vor însuma la finalul lucrărilor aproximativ 13 km de drum nou asfaltat. Încercăm ca la începutul lunii iunie să finalizăm și un proiect rămas de la vechea administrație, respectiv modernizarea infrastructurii rutiere, unde mai avem de asfaltat două străduțe în localitatea Hășmașul Ciceului. Din informațiile pe care le avem, Ministerul Dezvoltării a început să facă plățile pentru proiectele finanțate prin Angel Salini, astfel încât firma care a câștigat licitația și execută lucrările de aducțiune de apă potabilă în Hășmașul Ciceului și rețeaua de canalizare în localitatea Uriu și Ilișua a primit sumele restante pentru facturile înregistrate în septembrie 2025. Le-au primit aproape după un an de zile și suntem optimiști și credem că firma va veni și va finaliza lucrarea până la finalul anului 2026. Vom începe și mici proiecte finanțate din bugetul local. Vorbim de trotuare pe drumul județean 171, finanțat din bugetul local, pentru care avem deja toată documentația pregătită și sperăm să putem finaliza această lucrare până în luna iulie anului curent. Așteptăm finanțarea prin GAL, prin fonduri europene pentru achiziția de utilaje. Documentațiile sunt făcute, sunt depuse și sperăm tot așa undeva în luna iunie-iulie să putem achiziționa utilaje, respectiv tractor și toate utilajele pentru întreținerea domeniului public și pentru efectuarea activităților de dezăpezire și de curățare a drumurilor publice pe perioada sezonului rece. Desfășurăm diverse activități, sperăm după finalizarea anului școlar să intrăm în reabilitare pentru un corp de clădire de la școala gimnazială Uriu, respectiv corpul de clădire în Cristescii Ciceului, și mai avem câteva proiecte pe care le vom prezenta în momentul în care vom obține toate avizele și ne vom putea apuca de treabă.
1: Domnule primar Adrian Danci, vreau să vă întreb cum arată bugetul pentru anul 2026. Este unul mai bun sau mai slab ca cel de anul trecut?
2: Din păcate, cifrele nu arată bine și nu arată exact cum ne-am fi dorit noi. Am preconizat că vom avea un buget net superior celui de anul trecut, dar din păcate, după redistribuirea sumelor, atât din sumele defalcate din TVA și impozitul pe profit, adunând și sumele care le preconizăm că se vor colecta din taxele și impozite, menționăm faptul că administrația

0: administrația locală URI împreună cu Consiliul Local au mers pe sumele minime posibile la taxele și impozite locale. Pentru că vedem cât de greu se trăiește în ziua de astăzi și încercăm să ajutăm comunitatea atât prin investiții cât și prin menținerea unui nivel minim de impozitare. Dar, din păcate, bugetul nostru calculat și raportat la anul trecut, cred că avem un minus de aproape 1 milion de lei.
1: Cum afectează acest lucru comunitatea din Uriu, domnule primar Adrian Danci, și administrația publică locală? Pentru că vorbim totuși de o sumă mare.
0: Da, într-adevăr, este o sumă mare, dar noi am preluat administrația locală Uriu abia de un an și practic am venit într-o perioadă în care au fost tot tăiate bugete și au fost tot blocate lucrări. Și încercăm să facem cât de mult posibil din câți bani avem. Driver, avem mai foarte multe proiecte la care avem și cofinanțare. Lucrăm și în momentul de față la încă câteva proiecte, atât pe proiecte care se vor deschide în finanțare, pe care se vor deschide pe AFM, pe fondul de modernizare. Însă o să încercăm să ne descurcăm cum putem și oamenii din comunitatea noastră să nu simtă vreun disconfort sau vreo lipsă din acest lucru.
1: Domnule primar Adrian Danci, vorbim despre lucruri mai frumoase care se petrec la nivelul comunității din Uriu. Știu că ați plănuit un eveniment pentru cei mai tineri locuitori ai comunei dumneavoastră. Veți sărbători așadar data de 1 iunie, începând cu ora 17 în centrul localității Uriu. Vreau să vă întreb ce le-ați pregătit copilașilor pentru ziua de 1 iunie.
0: Într-adevăr, încercăm să fim aproape de toate generațiile de locuitori din comunitatea noastră, la fel ca și anul trecut. Deja ne aflăm la cea de-a doua ediție a Zilei Internaționale a Copilului, care se va sărbători în comunitatea noastră. Va avea loc începând cu orele 17, o să avem surprize și pentru cei mici și pentru cei mari, vom avea topogane gonflabile pentru toate categoriile de vârste, o să avem jocuri interactive, competiții sportive, mascote, ateliere de pictură, pictură pe față, clown, baloane modelabile, vată de zahăr înghețată și muzică și multe alte surprize pentru cei mici. Astfel încât sperăm să le trezim interesul și curiozitatea să fie alături de noi, de organizatori, și sperăm să fie un real succes și sperăm ca și vremea să țină cu noi, că este singurul factor pe care nu îl putem controla. Deși ne-am pregătit, în cazul în care vremea nu o să fie foarte favorabilă pentru astfel de activitate, ne vom muta la momentul respectiv în sala de sport de la Uriu. Surprizele o să fie și le pregătim celor mici diverse activități, astfel încât bucuria lor să fie și bucuria noastră.
1: Aveți pe viitor, domnule primar Adrian Danci, și alte evenimente notate pe agenda pentru perioada următoare, dat fiind faptul că se apropie și sezonul cald, sezonul evenimentelor?
0: Planuri avem multe, dar trebuie să ținem cont și de buget, trebuie să ținem cont și de ideile comunității și membrilor comunității și trebuie să mai avem în vedere un aspect destul de important. Comunitatea din Uriu nu a avut și nu are validată nici o zi a comunei noastre sau a satului nostru și încercăm să planificăm un astfel de eveniment, dar un astfel de eveniment ar trebui să aibă și o însemnătate. Noi nu suntem în situația altor comunități să avem mănăstiri, cetăți sau alte vestigii, și astfel încât vom încerca. Deci încercăm, avem un plan aprins și în bugetul local, împreună cu Consiliul Local, organizarea unui astfel de eveniment, dar cum știți și dumneavoastră, organizarea unui astfel de eveniment implică foarte multe lucruri și foarte multe aspecte. Ne dorim, sperăm, undeva final de iulie sau început de august, să organizăm un mic eveniment, tot așa pentru comunitatea noastră și pentru comunitățile din jur. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne suprapunem cu alte date, cu alte evenimente, dar le-am luat în calcul. Și când o să fie ceva bătut în cuie, vom reveni cu anunțul și cu detaliile.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Adrian Danci, și aici suntem. De-abia așteptăm și noi să veniți cu acest anunț. Vreau să vă rog de final să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, comunitatea din Uriu, dar bineînțeles și ascultătorilor noștri Radio Someș, care în număr foarte mare sunt chiar acum alături de noi.
0: Le doresc tuturor ascultătorilor și locuitorilor comunei noastre și nu numai, le doresc exact ce îmi doresc și mie. Le dorim în primul rând sănătate, le dorim în al doilea rând liniște, pace și bună înțelegere oarecum între membrii comunității și membrilor comunității noastre, al comunei Uriu. Le cerem să aibă încredere totuși în noi și să fie oarecum sprijinul nostru, pentru că bunul mers al unei comunități nu ține doar de conducerea comunității și doar de conducerea primăriei, ci este nevoie de implicarea fiecărui membru al comunității și fiecare dintre noi poate să schimbe puțin sau mai mult lumea din jurul său.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Danci, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune.
0: Vă mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Danci, primarul comunei Uriu, județul Bistrița, Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
1: Q

0: luminousvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Oh.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Cum v-am obișnuit deja la această emisiune, aducem în fața dumneavoastră un primar din regiunea de nord-vest Ardealului și descoperim povestea, dar bineînțeles și povestea comunei din care vine. Și urmează să descoperim o comună foarte frumoasă și colegii mei mi-au povestit despre această comună. Sincer, eu n-am avut încă onoarea să ajung, dar cred că după această discuție voi fi prima care va poposi în comuna Poieni, județul Cluj, pentru că alături de noi este domnul primar Adrian Morariu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să fiu prezent la dumneavoastră în emisiune.
2: Onoarea este de partea noastră, să știți, și suntem tare, tare, tare bucuroși că sunteți aici alături de noi. La această emisiune de fiecare dată, ca să ne introducem puțin în povestea comunei, ascultăm Călătorul prin Ardeal. Așa că vă propun, înainte să începem discuția propriu-zis, să ascultăm puțin doar din povestea comunei Poieni, pentru că după aceea veți fi dumneavoastră cel care ne va purta așa într-o călătorie prin Ardeal, mai exact în Poieni. Chiar acum, dragilor, ascultăm Călătorul prin Ardeal, comuna Poieni.
4: Dorul m-a purtat pe țăranul și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Din zecile de comune ale Clujului, Poieni se deosebește nu doar prin mulțimea ofertelor de cazare și a obiectivelor turistice din zonă sau a stratului puternic de ozon, dar și prin capacitatea spiritului locului de a înmiresma cu divina rătăcire a grijilor. Poieni este o comună în județul Cluj, formată din satele Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca, Poieni, Reședința, Tranișu și Valea Drăganului. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Comuna Poieni este așezată în partea de nord-vest a județului Cluj, la 65 de kilometri de reședința județului, în sectorul de fileu al Crișului Repede, în partea de nord a munților Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa, într-o zonă de neasemuită frumusețe. Izvoarele arheologice care s-au descoperit pe aceste pământuri atestă urme de civilizație din perioada preistorică, cu o vechime de peste 4.000 de ani, topoare de piatră la Bologa, ceramică neolitică la Valea Drăganului și fragmente de ceramică dacică din secolele 3-1 înainte de Hristos. În perioada romană, aceste teritorii cunosc o dezvoltare accentuată, fapt ce rezultă și din descoperirile de la Valea Drăganului, Bologa sau Hodișu, cel mai cunoscut fiind castrul roman de la Bologa numit și Resculum. Într-un document din 1319 se atestă domeniul Bologa important și întins în contextul unor bătălii ale regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, împotriva lui Matei de Trencin. Cel mai important act este din 1399, în care se afirmă că domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, avea în posesie un domeniu întins al cetății Bologa. În 1437, țăranii participă la răscoala de la Bobâlna, iar la începutul secolului XIX, foametea și seceta au dominat aici, făcând multe victime. În 1848, în această zonă s-au purtat lupte grele pentru apărarea pământului românesc în frunte cu Avram Iancu, ajutat de forțele austriece. În 1918, din comună participă delegați la Marea Unire, iar după 1940, locuitorii au suferit nenumărate atrocități din partea ocupației hortiste. Poieni este astăzi o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde oameni dârji, harnici și de omenie, dar și cu mult simț al umorului, te îndeamnă să le treci pragul. Activitățile principale ale locuitorilor sunt exploatarea și prelucrarea pieței, pietrei în celebrele cariere de aici, exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, comerț și turism. Primăria și Consiliul Local, prin politica dinamică și consecventă de atragere de fonduri, au adus standarde europene locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism, având în vedere frumusețea aparte a locurilor. Comuna Poieni poate fi considerată o destinație turistică. Pe lângă priveliștile ce îți taie răsuflarea, se pot face drumeții spre râul Valea Seacă și peștera Vârfurașul. Barajul Drăgan sau Floroiu este un baraj artificial spectaculos, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind amplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații și este zonă protejată. Lunca Vișagului, Valea Drăganului, este o zonă cinegetică protejată. Biserica de lemn din Tranișu a fost construită în 1850, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prin vechimea ei și valoarea istorică, biserica va fi inclusă pe lista monumentelor istorice. Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, este arie protejată și este un sit de importanță comunitară. Zona Munții Apuseni, Vlădeasa, este o zonă protejată, arie de protecție specială avifaunistică, de o frumusețe răpitoare, unde poți face numeroase drumeții pe trasee bine marcate. Vestigiile romane de la Poieni, situate în punctul Grădiște, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Ele au un inventar de exponate și o rezervație cu galerii aurifere în munte. Resculum din Bologa a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 după Hristos, drept garnizoană a cohortelor 1 Elia Gestorum Militaria și a 2 Hispanorum, a căror misiune era probabil apărarea graniței Imperiului Roman. În acest sat se poate vizita cetatea feudală din piatră Bologa, construită în 1322, ce are un turn circular înalt de 25 de metri. Tot aici se poate vizita moara de apă veche de peste 100 de ani, care este încă funcțională și este bine întreținută. Moara este vizitată anual de mulți turiști. Moara este însoțită de o vâltoare, un loc încântător unde sătenii își spălau tradițional țesăturile. În memoria bunicilor, familia Potra a deschis în 2021 un muzeu unde poți vedea covoare, ștergare, costume populare și alte bijuterii neatinse de patina timpului. Valea Drăganului reprezintă, prin multitudinea de opțiuni de cazare, un excelent prilej de a savura natura atât de spectaculoasă a zonei. Alte atracții sunt existența a 3 turnuri romane în satul Poieni, în locurile numite Carpen, Cetățuia și Măgura Sebeșului, cât și a unui val roman, Clausura, în locul numit Dâmbul Vărădeștilor. Existența unui nucleu puternic de practicare a agroturismului, organizarea anuală a Festivalului Cetății Bologa, așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice prin unități de cazare, sunt tot atâtea argumente să vizitez splendidele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar, vreau să vă întreb, mie îmi place tot timpul când ascultăm Călătorul prin Ardeal să întreb primarii, aprobați sau nu aprobați?
3: Aprobăm. Foarte frumoasă prezentarea, am mai ascultat-o.
2: A fost o călătorie întreagă prin comuna Poieni, cu poveste, cu istorie, cu tradiție. Vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de important credeți că este să facem această muncă în continuare, aș putea spune, cu călătorul prin Ardeal. De ce spun chestia asta? Foarte mulți ascultători ne scriu, am descoperit anumite comunități datorită acestei rubrici și am fost în acele comunități și am rămas plăcut surprins de ceea ce văd. Și sincer, acum că ascultam rubrica și eu căutam poze din Poieni și este o minunăție de comună. Trebuie să recunosc că aveți o minunăție.
3: E o comună foarte frumoasă, e una dintre cele mai mari comune din județul Cluj, exceptând zona metropolitană, în condițiile în care avem aproximativ 4500 de locuitori, 8 sate, dacă includem și Cătunul Cerbești, cu oameni faini, muncitori, care se dezvoltă din punct de vedere a turismului. Avem și investitori în zonă, cum a fost și menționat acele cariere de piatră. Și cu siguranță comuna Poieni va avea un viitor frumos. Acum sperăm și vedem ce se întâmplă și la televizor, ca viitorul să fie unul mai stabil, astfel încât să putem accesa și proiecte europene, guvernamentale, să continuăm dezvoltarea comunei.
2: Vreau să vorbim și despre cum s-a resimțit toată această situație la nivel național, pentru că în ceea ce privește comunitățile mici, comunitățile rurale, au avut puțin de suferit în ultima perioadă și întârzierea bugetului a fost, cred că, un motiv, ca să zic așa, nu foarte favorabil în ceea ce privește dezvoltarea comunelor. Dar până să ajungem la acel punct, vreau să vă descoperim puțin pe dumneavoastră, pentru că sunteți un primar aflat la primul mandat și vreau să aflăm împreună cu dumneavoastră cum a fost acest parcurs politic și cum v-ați hotărât să intrați în politică și să ajungeți la primăria din Poieni, județul Cluj.
3: A fost o ambiție personală, în condițiile în care am candidat a treia oară și am câștigat alegerile. Am pierdut prima dată în 2016 la o diferență de aproximativ 100 de voturi și lucrul acesta m-a ambiționat. A fost o ambiție personală să demonstrez că se poate ca în mediul rural să dezvoltăm satele și comunitățile, astfel încât să avem un trai decent, astfel încât să apară noi oportunități de afaceri pentru antreprenorii locali și am o ambiție în continuare să fac lucrul acesta.
2: Vreau să vă întreb cum arăta sau cum era comuna Poieni în momentul în care ați ajuns dumneavoastră la primărie?
3: Comuna Poieni, după ce am preluat mandatul, a avut anumite lipsuri pe care încercăm să le rezolvăm. Avem și unele probleme juridice, procese pe care le avem cu foști antreprenori care au lucrat pentru primărie, dar eu cred că până la urmă lucrurile se vor rezolva astfel încât să nu avem piedici și să putem să dezvoltăm comuna Poieni. Repet, cum am spus și la început, contează foarte mult contextul național și ceea ce se întâmplă, pentru că în anii în urmă a fost o perioadă foarte bună, cu toții știm că au existat numeroase proiecte europene și guvernamentale, iar într-adevăr acei primari din acea perioadă, dacă au fost oameni gospodari și și-au dorit să dezvolte comunele, au accesat acele proiecte europene și guvernamentale și au dezvoltat comunitățile pe care le reprezintă. Acum, într-adevăr, e o perioadă mai grea, dar cu siguranță, din discuțiile pe care le-am avut cu diferite entități ale statului, lucrurile se vor liniști și cel puțin anul 2028 o să fie mai bun față de ce e acum din punct de vedere a proiectelor europene.
2: Cum credeți că va merge acest an în continuare, domnule primar Adrian Morariu? De anul trecut a început așa o perioadă de austeritate, pentru că acest cuvânt a fost predominant în ceea ce privește administrațiile publice locale. Cum credeți că va fi cea mai rămas din acest an? Bugetul a venit târziu, a venit la jumătatea anului, putem să zicem, destul de târziu. Și vreau să vă întreb, cum credeți că va fi restul anului? Ce a rămas din acest an?
3: Din păcate, cum spuneați, bugetul a venit târziu și din acest punct de vedere nu s-au putut realiza încă anumite licitații și proceduri pentru a începe unele lucrări. Perioada e destul de scurtă pentru că vorbim în general de perioada verii în care poți să lucrezi și să nu ai probleme. Și sperăm să nu ne trezim ca și în anii trecuți undeva prin toamnă cu ordonanță trenuleț care ne vor restricționa iarăși din punct de vedere al bugetului. Și asta însemna pentru noi că avem din 12 luni undeva la 6 luni, să zic, în care poți să faci ceva pentru comune și pentru oameni.
2: Cum s-a resimțit reforma administrației publice locale la nivelul comunei Poieni, domnule primar Adrian Morariu?
3: Din punct de vedere al personalului, că asta a fost un subiect de discuție la nivelul primăriilor, noi am avut înainte un organigram 41 de locuri, din care ocupate erau 21, 22 iar acum, în urma reformei, avem 27 de locuri în organigramă, iar ocupate tot așa undeva la 22 de locuri. Deci nu a fost o problemă, nu a fost nevoie să dăm pe nimeni afară și din punct de vedere a cheltuielilor, noi ne descurcăm ca și comună, nu se pune problema să nu avem resurse financiare, astfel încât să ne acoperim cheltuielile de funcționare și, bineînțeles, să avem bani puși la pușculiță pentru excedentul anului următor.
2: Noi la Radio Someș milităm foarte mult pentru turism. Cred că cu toții ne-am bătut de acest lucru, că de multe ori noi românii alegem să plecăm în străinătate. Am auzit și chestia aceasta cu prețurile și așa mai departe. Da. Dar avem atât de multe minunății care ne înconjoară, mai ales satul românesc, care mai mulți primari chiar ziceau și punctau chestia aceasta, moare. Satul românesc moare, din păcate. Vreau să vă întreb, domnule primar Adrian Morariu, credeți că turismul este salvarea pentru satul românesc și poarta de dezvoltare?
3: Cu siguranță da. Turismul împreună cu obiceiurile, împreună cu gastronomia locală, ar putea să ofere o nouă viață în ceea ce înseamnă mediul rural. Și din acest punct de vedere, noi ca și comună, la fel cum ați prezentat și dumneavoastră în acel clip, suntem o comună care are obiective turistice importante, nu doar la nivel de județ, cât și la nivel național și chiar internațional, în condițiile în care avem acea graniță a Imperiului Roman împreună cu Castru și fac parte din proiectul IMES, da, care o să urmeze să facă parte din patrimoniul UNESCO. Acum mai discut și eu cu cetățenii din comună, gândiți-vă că comuna Poieni apare pe acea listă cu marele zid chinezesc și alte obiective importante la nivel internațional. Poate că localnicii din acest punct de vedere, fiind obișnuiți cu ele, nu le dau oarecare importanță, dar acele obiective turistice cu siguranță ne vor oferi o vizibilitate internațională. Bineînțeles că vor veni cu anumite restricții din punct de vedere urbanistic, al planului urbanistic general. Și lumea trebuie să fie informată, să fie conștientă că acest lucru pe viitor va determina o dezvoltare a comunei Poieni. Împreună cu ce înseamnă cetatea de la Bologa, împreună cu moara de apă, care e un obiectiv foarte frumos, barajul Floroiu, la fel, care e vizitat de mii de turiști în fiecare an, și toate acestea împreună cu localnicii, cum am spus, poate chiar și cu gastronomia locală, pentru că i-am încurajat să se informeze în galul în care facem noi parte ca și comună, pentru a dezvolta acele puncte gastronomice locale. Eu cred că e o variantă foarte bună, da, și din punct de vedere legislației e mai permisivă comparativ cu un restaurant clasic, business de genul. Și atunci oamenii cred că pe viitor vor fi interesați. Avem și tineri deja care s-au interesat din acest punct de vedere.
2: Aleg tinerii, domnule primar Adrian Morariu, să se mute în comuna Poieni, pentru că din punct de vedere turistic, turiștii vin, tranzitează și sunt o parte importantă. Dar cealaltă parte importantă și parte componentă a satului românesc sunt și tinerii, generațiile viitoare care, vorba cea, rămân după cei mai în vârstă.
3: A, și eu am fost mai tânăr decât acum și m-am dus la Cluj după ce am terminat liceul și am locuit acolo o perioadă bună de timp, jumate din viață. Într-adevăr, Clujul e un magnet pentru tineri, pentru că îți oferă ce înseamnă partea de educație, partea de sănătate, locuri de muncă, dar eu cred că prin acel proiect important la nivel național, mă refer, electrificarea căii ferate de la Cluj până la Episcopia Bihor, respectiv Oradea, se va dezvolta inclusiv comuna Poieni. Pentru că din discuțiile cu cei de la CFR, timpul de deplasare din Poieni până la Cluj va fi de aproximativ 50 de minute. Dacă îi să luăm în calcul să locuiești în Florești acum și să mergi până în zona Gării în Cluj, dacă ai treabă dimineața la prima oră,
2: cam tot atâta, cred că
3: faci mai mult.
2: Sau mai mult.
3: Durează poate 30-40 de minute să ieși de pe o stradă și să ajungi în drumul european. De asta avem exemple în Europa, da, în vest, în care locuitorii stau la o distanță de 50-60-80 de kilometri și circulă cu trenul, ajungând în marile orașe unde își desfășoară activitatea. Pe viitor, cam aceasta va fi și la noi soluția și, într-adevăr, mediul rural, exceptând zona metropolitană, o să fie destul de interesantă dacă se asigură partea aceasta de infrastructură. Și cea rutieră este importantă pentru noi.
2: Cât de important credeți că este să fie asigurată această parte de infrastructură? Vă dau un exemplu, pentru că așa este cum ziceați dumneavoastră. În Barcelona, pentru că am învățat o perioadă acolo, tot așa, stăteam cumva în zona limitrofă, pentru că nu-ți permiți.
3: Corect.
2: Dar vreau să zic că distanța de la un punct la altul tot în jurul acelui timp se învârte, să zic, nu știu, 40-50 de minute. Adică este un timp accesibil în care tu poți să ajungi, mai ales dacă ne raportăm, cum a zis și dumneavoastră, Florești-Cluj, care Florești este lipit de Cluj și totuși faci mult mai mult timp decât ar trebui în mijlocul de transport public. Așadar, cât de important este să asigurați infrastructura pentru că acest lucru să ducă tocmai la populația care revine acasă?
3: Partea de infrastructură o asigură ministerele și guvernul. Noi, la nivel local, încercăm să punem la punct partea de instituții publice și aici mă refer la școli, da? Împreună cu personalul angajat și cu doamna director, avem discuții din acest punct de vedere, astfel încât pe viitor să facem un after school la Valea Drăganului, okay, pentru că a fost și cerință din partea părinților. Mai avem o grădiniță la care acum ne luptăm să obținem avizul ISU, respectiv să rezolvăm problema de potabilizare a apei în cadrul clădirii respective, astfel încât să avem și acolo un program prelungit la grădiniță. Sunt mulți tineri care lucrează și le este destul de greu ca să se acomodeze sau să aibă un program flexibil să se ocupe și de copii după ce termină programul.
2: Orarul, da.
3: Exact. Și atunci programele de genul after school sau un program prelungit ar fi bine binevenite pentru părinții tineri. Avem acum un proiect de reabilitare a clădirii dispensarului din Poieni, pe care după ce se va finaliza, am avut discuții cu cei de la DSP și încercăm să găsim medici de specialitate care să vină la noi în comună respectiv, în satul Poieni, și să desfășoare activitatea acolo.
2: Vă bateți de această problemă cumva, domnule primar? Mă scuzați că vă întrerup, dar să știți că foarte mulți primari ne zic acest lucru. Nu găsim doctori care să vină în zona rurală și să își facă profesia. E, să zic, un proces mai greu acesta.
3: Trebuie încercat. Dacă ne plafonăm de faptul că nu se poate, că n-au putut alții, poate nu ai succes. Dar dacă încerci, s-ar putea la un moment dat să găsești un medic tânăr sau o familie, da, de medici care să-și dorească să vină să locuiască în mediul rural, dacă au și condițiile necesare, și atunci, de ce nu, poate văd o oportunitate în acest lucru. Și, repet, comuna Poieni e o comună destul de importantă la nivelul județului Cluj și s-ar putea să fie atractivă pentru medicii tineri care își doresc să-și desfășoare activitatea. Noi, acum, în cadrul comunei, avem două cabinete medicale, avem un cabinet stomatologic, deci nu se pune problema din acest punct de vedere, dar am vrea cumva să ne diversificăm partea de servicii medicale în cadrul comunei.
2: Vreau să vă întreb și ce alte proiecte aveți în derulare, domnule primar Adrian Morariu, pentru că dacă vorbim de comuna Poieni, vorbim de o comună care este într-o continuă dezvoltare și se petrec multe lucruri frumoase pentru comunitatea de acolo.
3: Avem aproximativ 11 proiecte care se desfășoară acum. Din punct de vedere a bugetului, noi contribuim undeva la 12.400.000 de lei, ca și din veniturile proprii,
2: okay,
3: plus ce mai avem pe partea de investiție, încă aproximativ 2.500.000 de lei, deci astea toate din veniturile proprii ale comunei.
2: Super!
3: Da, avem partea de reabilitare, proiecte prin PNRR, la școala din Tranișu, care pe viitor ne dorim să-i schimbăm destinația, pentru că acea școală a fost renumită în rândul clujenilor, mulți dintre ei participând la tabere pentru elevi, da, în acea școală.
2: Da.
3: Mai avem școala de la Morlaca, care se află tot așa în reabilitare, mai avem școala de la Bologa, care se află și ea în reabilitare termică. Cu școala de la Bologa am avut deja discuții de principiu cu cei de la Muzeul de Istorie, prin Facultatea de Istorie, respectiv UBB, și ar fi chiar interesat să vină în satul Bologa, în condițiile în care avem și acele vestigii arheologice și ar putea să-și desfășoare activitatea poate pe o perioadă de 9 luni dintr-un an.
2: Wow.
3: Și ar fi interesant să vină studenții în sat, să vadă efectiv cât e de frumoasă comuna Poieni și care sunt obiectivele turistice și mai departe ne fac reclamă. Uite, am fost la Bologa și am stat acolo.
2: Din vorbă în vorbă se duce chestia aceasta.
3: Asta e cea mai bună reclamă, vorba aia. Și mai avem la Hodișu iarăși tot așa o clădire, căminul respectiv fosta școală, care o reabilităm termic. Acolo vrem lângă, împreună cu parohia ortodoxă Hodișu, să facem și o capelă pe viitor. Mai vorbim de partea de birocrație care ne ia foarte mult timp și energie. Spuneam de dispensarul de la Poieni. Mai avem proiectul de realizare a porții pretoria de la Castru, de la Bologa. E un proiect foarte important de aproximativ 10 milioane de lei la care am venit și noi cu o contribuție proprie de 1.500.000 Și acel proiect va fi, cum spuneam, foarte important pentru dezvoltarea turismului, chiar dacă poate localnicii actualmente nu văd acel potențial, dar cu siguranță o să fie foarte interesant pentru turiști în momentul în care vor vizita. Și ne gândeam pe viitor să avem o discuție și în Consiliul Local, să încercăm să monetizăm, adică să punem o taxă la cetatea de la Bologa, pentru că acum nu se plătește, să facem un program de funcționare.
2: Gratuită,
3: da, și atunci nu neapărat se conservă de către turiști, nu au grijă. Și din acest punct de vedere să avem un control, să vedem care e numărul de turiști care vin, pentru că din discuțiile cu localnicii, cel puțin pe perioada verii, foarte mulți turiști vin la cetate și e o sursă de venit. Până la urmă, bani pe care poți să investești mai departe pe ceea ce înseamnă turismul local.
2: Mă gândeam, domnule primar Adrian Morariu, că în orașele mari se întâmplă, acum dau exemplul Barcelona, dar dau exemplu pentru că se întâmplă, localnicii care sunt din acel loc sunt reticenți când aud de turiști, pentru că se gândesc, îmi vin turiști în comună, aoleu, dacă îmi fac mizerie, dacă îmi strică liniștea, că este o comună liniștită și nu știu, vin tineri, poate mai răzvrătiți sau... Credeți că acest lucru se va ameliora după ce vor vedea și ei că are un impact favorabil până la urmă asupra comunității?
3: Eu cred în tineri.
2: Ok.
3: Pentru că, la fel cum ai dat exemplu, dar ai fost în alte țări și ai văzut exemple. Și eu cred în tineri că se vor întoarce sau vor vedea potențialul și atunci vor veni să investească în satele în care au crescut. Fiecare sat are ceva a lui, are ceva
2: special.
3: Frumos. Exact. Doar că trebuie să îl promovezi. La fel, dacă discutăm de Morlaca, au început deja oamenii să pună din nou tradițiile, da, în aplicare și au făcut anumite grupuri de tradiții și îi ajutăm din acest punct de vedere cu tot ce se poate ca și administrație locală. Există o doamnă Morlaca care face muruni.
2: Wow!
3: Foarte frumos. Chiar vă rog să veniți într-o zi și să vă prezentăm ce facem acolo. Am ajutat-o, cred că suntem un exemplu la nivelul județului Cluj. Ca și comună am preluat modelul Consiliului Județean, prin care finanțăm pe lângă culte și ONG-urile. Și doamna respectivă, printr-un ONG, a depus un proiect de a realiza un muzeu.
2: Ok, deci vorbim de proiecte foarte importante, da. Și foarte
3: Încercăm
2: mari.
3: Încercăm să susținem comunitatea, tinerii care își fac anumite ONG-uri, da, astfel încât să încurajăm să se implice și ei mai departe în comunitate prin proiectele pe care le au. Hodișul, iarăși, e un sat foarte frumos, liniștit, mie îmi place foarte mult. Valea Drăganului, cunoscută, da, din punct de vedere turistic, prin barajul Floroiu și
2: Super
3: spațiile
2: este.
3: De cazare, unde acolo sunt cele mai multe spații de cazare din comună, dar eu cred că și Bologa, pe de altă parte, se va dezvolta din acest punct de vedere.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Adrian Morariu, că m-ați făcut curioasă acum,
3: da.
2: Și vreau să-mi enumerați câteva din tradițiile pe care le putem regăsi în comuna Poieni. Dacă poposim în comuna dumneavoastră, ce tradiții putem să observăm și să vedem și să trăim?
3: Cei din Morlaca sunt mai activi din acest punct de vedere, pentru că tradițiile s-au pierdut. Tinerii mai organizează, cum erau pe vremuri, feciorii satului, merg la colindat,
2: da.
3: Și fac acele jocuri, da, cu ocazia sărbătorilor. Dar... pe partea de ansamblu tradiționale s-a pierdut cumva tradiția. La Poieni, domnul învățător, cu care și eu când eram copil am fost în acel ansamblu, încearcă împreună cu copiii să desfășoare activități și pe această cale îl felicit. La fel cum spuneam și de cei din Morlaca, unde persoane adulte încearcă să renască tradiția din satul respectiv. Și o chestie frumoasă, acum ei la început, până se vor obișnui și pe urmă vom integra tot această imagine, da, cu tradiții, gastronomie și obiective turistice în anumite evenimente pe viitor.
2: Sunteți un exemplu de urmat, dacă mă întrebați pe mine, pentru că sunteți o comunitate care caută să păstreze viu

0: acoperișul e cam același model, acoperit cu țiglă, dau un exemplu, casele. Te bucuri când vezi imaginea de ansamblu, vezi gospodăriile întreținute, casele, da, flori puse la, nu știu, la geamuri, la poartă și mai departe. Te bucuri de imagine. Ăsta ar trebui să fie exemplul nostru, da, în mediul rural. Am discutat și cu consilierii locali, n-am avut ocazia anul trecut, dar sper că anul ăsta să ne urcăm în mașini și să duc până în Polonia, în mediul rural. Mie mi se pare că Polonia e o țară foarte frumoasă și ar putea să fie un exemplu pentru noi. Să vadă efectiv ce înseamnă să ai grijă din punct de vedere urbanistic, să stimulezi oamenii să-și întrețină gospodările și așa mai departe. Nu trebuie să avem, nu că sunt acum primar, dar nu trebuie să avem pretenția ca primăria să vină să ne curețe șanțul din fața porții sau să îți măture trotuarul. Astea sunt niște lucruri care le faci tu ca și om gospodar.
1: Este și o muncă de echipă între primărie și oamenii comunității, că trebuie să fie un 50-50.
0: Corect. Adică puțin dintre oameni știu că nu ai voie să intervii pe domeniul privat. Da? Și poate la om îi cresc, nu știu, copacii la el în teren. Eu n-am cum să intervin la el în teren să-i curăț lui copacii.
1: Deci e proprietate privată.
0: Deci te trezești cu anumite sesizări și pe urmă dai cu subsemnatul care vrei să faci un bine. Legea uneori poate să fie interpretabilă. Dar, repet, fiecare om ar trebui să aibă grijă și el de ceea ce îi aparține. Și atunci, orice sat ar arăta diferit dacă fiecare ar avea grijă de părticica lui.
1: Și ar veni cu părticica lui ca o cireașă pe care punem...
0: Da.
1: Da. Vreau să vă întreb, domnule primar Adrian Morariu, mă gândeam că, de exemplu, pentru că ați menționat străinătatea, de exemplu, în Franța, în Paris, vorbim tot așa de un oraș european, mare, foarte căutat turistic, dar când am fost am putut să observ că oamenii se mulțumesc cu foarte puțin. Oamenii merg în parcuri, parcuri care nu sunt asfaltate, cum mai vezi la noi locuri de promenadă, vedem asfalt peste tot. Oamenii simțeau acel contact cu natura. Și am rămas cu acea impresie că nici nu-ți trebuie tare multe ca să fii cumva fericit și ca să fii cumva împăcat cu ce te înconjoară, pentru că nu avem nevoie de foarte multe chestii. Credeți că s-a pierdut undeva acest lucru la noi?
0: Cu siguranță am pierdut noi ca și oameni, deoarece nu ne mai bucurăm de lucrurile simple. Și alergarea asta cotidiană sau după anumite avantaje financiare te face să uiți să te bucuri de anumite lucruri simple. Și vorba aia, nu apreciezi sănătatea până când nu o ai. Exact așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Nu ne bucurăm de o plimbare în natură, nu ne bucurăm de liniște, vrem să avem casele cât mai mari, că ne comparăm cu vecinul că și-o construiește un etaj și un fac două sau încă unul plus
1: mansardă. Sau mai mult ca el?
0: Tot timpul ne comparăm cu alții. Trebuie să fim noi din acest punct de vedere și, repet, să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, indiferent care ar fi. Exact cum spuneai că oamenii merg prin parcuri și nu e asfaltat. La urmă, dacă e parc, n-are ce să fie asfaltat, dacă e să te gândești. Dar oamenii de la oraș sunt mult mai stresați față de oamenii de la țară și atunci e normal ca ei să-și dorească să se relaxeze, să se conecteze cu natura și decât să mai facă un drum de 30-40 de kilometri, să ajungă într-o zonă rurală, dau un exemplu, sau de munte, aleg să meargă într-un parc în cadrul orașului respectiv.
1: Domnule primar Adrian Morariu, pentru că pomeneați unitățile de cazare din Comuna Poieni și cred că este important ca primăria să păstreze o colaborare bună cu aceste unități de cazare, tot așa cum vorbeam, să fie muncă de echipă. Așadar, da. Aveți această colaborare cu unitățile turistice de pe raza Comunei Poieni?
0: Da, avem și un grup pe care mai ținem legătura. Îi încurajăm pe cei care s-au autorizat din acest punct de vedere a spațiilor de cazare și... Mai discutăm, le mai trimit informații când e cazul despre anumite proiecte. Suntem deschiși la orice colaborare. Acum am lucrat inclusiv la site-ul primăriei pe partea de turism, împreună cu colega care e angajată în departamentul de turism. Și după ce va fi finalizat, o să le trimitem și lor link-ul ca să vină cu propuneri și cu idei. Dar, repet, îi promovăm pe cei care sunt autorizați. Pentru că nu li se pare normal, e o concurență neloială ca cineva care nu e autorizat să fie promovat de către o instituție publică. Nu încurajăm astfel de lucruri și din acest punct de vedere au toată susținerea administrației locale și ținem legătura tot timpul cu ei.
1: Domnule primar Adrian Morariu, ce nevoi credeți că mai au oamenii din Comuna Poieni? Că societatea avansează și nevoile tot cresc.
0: Până la urmă avem 4500 de locuitori, cum spuneam, fiecare cu nevoia lui. Deci câți oameni, atâtea nevoi și atâtea probleme. Acum trebuie să facem diferența că o primărie nu este un SRL și nici nu-i pe

0: persoana fizică a primarului, astfel încât să poată să facă orice. Și anumite situații poate nu-ți permite legea efectiv să le faci, nu că nu ai vrea. Am încercat și respect pe toată lumea și încerc să-i ajut, dar îmi dau seama că nu e chiar așa ușor administrația publică și trebuie să respecti anumite legi. Dar problemele și nevoile sunt același, ce ține de partea de apă, canalizare, știu eu, drumuri, cam astea sunt lucrurile importante. Și pe urmă mai vin particularități. Părinții cu ce înseamnă infrastructura educațională, cu o masă caldă, cu anumite nu știu, aspecte pe partea de activități. Apropo, ca și paranteză, vara aceasta o să demarăm și finalizăm un proiect pentru un teren multifuncțional de sport.
1: Okay.
0: La Valea Drăganului, un proiect de 600.000 de lei. Cred că va fi unul dintre cele mai frumoase terenuri multifuncționale din zonă. Și dacă reușim, ne propunem să mai facem încă unul chiar la Poien, la școală, pentru că e singurul sat în care nu avem un teren multifuncțional de sport.
1: Foarte tare, ne bucurăm să auzim toate aceste lucruri.
0: Încercăm să creăm condiții astfel încât părinții să nu mai fie nevoiți să meargă în alte localități sau în orașul huedin cu copii, să aibă tot ceea ce ne trebuie la noi
1: acasă,
0: în comună, exact, sau poate chiar să vină alții din alte zone la noi în comună, pentru că îi o lipsă într-adevăr de copii în unitățile școlare și ajungem ca unele clase să fie deja pe simultan în lipsa de copii.
1: Care a fost cea mai mare greutate de care v-ați bătut, domnule primar Adrian Morariu, în acest mandat? Vă aflați la primul mandat, sunteți și un primar tânăr, un primar care a apucat aceste vremuri tulburi, am putea spune, pentru că a coincis mandatul dumneavoastră primul cu austeritatea, cu reforma administrației publice locale, a picat și guvernul acum. A fost așa ca un lanț doar de lucruri negative care s-au întâmplat.
0: Avântul la început, în orice domeniu, în momentul în care lucrezi sau faci un proiect nou, te dedici în totalitate. Am luat cumva partea de primărie personală, problemele oamenilor și la un moment dat m-am încărcat foarte tare din punctul ăsta de vedere și am zis ok, nu e în regulă pentru mine, hai să privim lucrurile un picuț mai rațional, să facem diferență între ce se poate și ce nu se poate face și să le explic oamenilor, da, asta putem, te ajutăm, asta nu se poate, din păcate nu te pot ajuta. Nu o gândesc din punct de vedere electoral pentru ce urmează în următorii 2 ani jumate. Încerc ca informația către oameni să fie corectă și să le spun, uite, asta putem să realizăm. Fără supărare. Adică nu vreau să-i promit unui om o chestie și să nu mă țin de cuvânt.
1: Aveați la început această dorință, că este și normal, cred, când ești la început, ai această dorință că nu există, nu pot. Eu o să le fac pe toate, eu o să reușesc să le fac pe toate și nu există.
0: Da. A existat, mai există un pic, dar o interveni cumva raționamentul pentru că îmi dau seama de faptul că oricât ai dori să realizezi anumite lucruri într-un timp scurt, nu ai cum din punct de vedere a procedurilor și te lovești de, nu știu, de acte să fie în regulă, nu le ai până le pui în ordine, lucrurile astea durează. Adică am văzut că pentru unele proiecte ai nevoie de, aveți, nu știu, de la MAPN, sau de la alte instituții ale statului, nu discutăm de electrica, apele române și așa mai departe. După, parte de proiectare, partea de avize, iarăși mai stai o perioadă destul de semnificativă până le obții. Pe urmă te gândești la partea de finanțare, iarăși de unde poți realiza. Chiar înainte să vin la dumneavoastră în emisiune, am primit un telefon de la firma cu care lucrăm pentru trotuarele și rigolele din satul Poieni. Sunt de foarte mulți ani nefăcute. Și mi-a dat o veste bună că a fost și a discutat cu cei de la CNAIR, le-a plăcut proiectul, acum mergem mai departe cu el. Dar sunt niște proceduri care durează și cum îi spuneam și lui, acum să vedem cât o să ne coste ca și valoare totală a investiției. În principiu vorbim undeva la 14 milioane de lei, o sumă destul de mare pe care nu poți acoperi din bugetul propriu al unei comune.
1: Clar.
0: Și tocmai de asta aștepți anumite surse de finanțare prin Guvernul României, prin fondurile europene, astfel încât să realizăm, dau un exemplu, și un astfel de proiect.
1: Acum, dacă ar fi să enumerați 3 calități pe care ar trebui să le aibă un primar, dar acum, nu la început, pentru că la început, cred că dacă v-aș fi întrebat în 2024, mi-ați fi zis total alte calități față de ce o să enumerați acum. Dar acum, care sunt cele 3 calități pe care considerați că un primar de comună ar trebui să le aibă neapărat?
0: 3 calități? Să fie implicat? Să fie transparent, adică informația să o transmită corect și să fie de cuvânt. Adică dacă ai zis că faci lucrul ăla, să îl faci. Sau măcar dacă întârzie față de ce ai spus omului, atunci măcar să-i spui, uite, da, suntem pe drumul cel bun, doar că nu durează cât am crezut eu un jumătate de an, că poate durează un an jumate. Dar omul să știe despre ce se întâmplă cu acel proiect sau ce ai comunicat că vrei să faci.
1: Și oricum sunt factori care nu țin doar de primar sau doar de administrația publică locală, că de exemplu și, să zic, asfaltarea. Poate că primarul și-ar dori mâine să fie asfaltat drumul, dar sunt multe chestii și multe persoane implicate, nu doar primăria, nu doar primarul.
0: Corect. Adică vorbim, cum spuneați, de mai multe instituții și trebuie să te gândești la toate, astfel încât să nu ai tu probleme din punct de vedere al legalității unui proiect. Și asta a fost... Și o curiozitate cumva și am descoperit că inclusiv ce înseamnă contabilitatea nu e așa de simplă ca și la un SRL. Adică e destul de complicat, oamenii nu înțeleg, păi un primăria are bani. Da, dar vezi că e împărțită în patru categorii, da? După care e împărțită în poate în zeci de conturi. Și atunci tu nu ai poate pentru acel domeniu suma necesară și atunci n-ai de unde să o plătești. Că lumea zice, păi dar cum n-aveți bani, că aveți bani. Am, dar nu am pe acea categorie.
1: Sunt multe chestii pe care cetățenii nu le știu și noi ne și aruncăm foarte ușor în a judeca, știți? Noi, nu doar românii, cred că societatea în general suntem foarte rapizi în a judeca.
0: Judecăm rapid și nu gândim întotdeauna o informație pe care o primim dacă e adevărată sau nu și atunci unii poate profită din acest punct de vedere, dar cum, nu vrea primarul. Nu că nu vrea neapărat primarul, poate nu se poate atunci din punct de vedere actelor, avize, din punct de vedere, cum spuneam, al contabilității bugetare, adică sunt niște factori pe care trebuie să îi ai în vedere întotdeauna când discuți despre un proiect. Dar, repet, atâta timp cât un primar își dorește, se pot realiza multe lucruri. Nu poți să realizezi nici în viață, nu faci tot ceea ce îți dorești. Adică dacă ne gândim și la o casă, nu ți-o faci într-un an, doi, poate nici patru.
1: Te mai bați și de zidul chinezesc, vorba
0: da. Și atunci ce discutăm despre dezvoltarea unei comune, e destul de greu, cum și eu am un an jumate, dar să faci lucruri care nu s-au făcut în 16-20 de ani. Poate nici într-un mandat. Ajungi de ți le pui la punct, îți formezi o echipă, pentru că și ea e foarte importantă.
1: Colectivul.
0: Ai oameni cu care să lucrezi. Mă dați seama că e o schimbare inclusiv pentru angajații primăriei. Cu un anumit mod de lucru, o anumită gândire, program, lucrurile s-au schimbat un pic față de ce a fost înainte. Și nu e ușor să lucrezi cu oamenii.
1: Cred că este cel mai greu lucru.
0: E cel mai greu.
1: În ceea ce privește relația cu cetățenii, de exemplu, vă place să fiți apropiați de ei? Acum, clar, este o relație cumva complexă și complicată, în sensul că sunt foarte multe varietăți de oameni, dacă vreți, caracteristici diferite, personalități diferite și te bați de tot felul de situații. Dar, în general, credeți că este o chestie foarte necesară, aș putea spune, să fiți apropiat de cetățenii dumneavoastră și să păstrați acea comunicare cu ei, transparentă, cum ați zis.
0: Am făcut-o și o să fac în continuare. Anul trecut am organizat întâlniri în toate satele. Anul acesta așteptăm să se termine școlile pentru că activitatea didactică s-a mutat în cămine, după care vom relua din nou discuțiile în rândul cetățenilor, făcând un tur al satelor și notând ce probleme au, astfel încât să le avem în vedere dacă le putem realiza în cursul anului sau le programăm pentru anul următor. Activitatea la primărie e una destul de intensă, pentru că acum se desfășoară și cadastrarea sistematică. Se dau CF-urile, vorbind de un număr de 19.000 de CF-uri.
1: Un număr foarte mare.
0: Foarte mare și am realizat programări astfel încât să nu vină multă lume și să stea la rând să nu-și rezolve problema. Am avut o sesizare la un moment dat că ar fi bine să luăm aparate pentru numere de ordine. Am cerut oferte, dacă Dumnezeu ne ajută, pe luna viitoare să le avem instalate, astfel încât omul vine, ce problemă ai la cadastru? S-ai luat bon de ordine, o termina cine a fost înainte, pac, îți vine rândul, ai mers frumos la ghișeu și ai discutat cu angajatul. Suntem în continuare în legătură strânsă și directă cu cetățenii. Într-adevăr, activitatea de primar nu presupune să stai doar la birou, pentru că ai de multe ori activități fie la Cluj, fie în altă parte.
1: Șantiere, muncă de teren.
0: Trebuie să mai mergi și pe teren să vezi ceea ce se întâmplă, dar încerc să țin legătura tot timpul cu ei. E bine să ai un feedback. Fie că e pozitiv, fie că e negativ. Am avut discuții cu ei și mi-am zis, haideți, vorbim cu vorbă bună.
1: Cu respect și bun simț.
0: Ca să văd respect, adică mi-ofer respect, îți ofer și eu respect, e o chestie logică. Și atunci ai cea mai bună colaborare și încerci să-mi dau toată silința astfel încât să te ajut. Depinde foarte mult și de atitudinea omului, asta e ca și într-o familie.
1: Te bați de tot felul de situații și de...
0: Corect, dar respectul trebuie să fie. Și întotdeauna, dacă mi-au sesizat și o problemă cu angajații sau ce a fost, am avut o discuție privată cu angajatul respectiv și am spus, uite, vezi că lucrurile nu sunt în regulă acolo, încearcă să te schimbi.
1: Suntem și în era digitalizării, domnule primar Adrian Morariu, și vreau să vă întreb cum percepeți dumneavoastră această digitalizare? Pentru că dacă ne raportăm la comunități mici, unde poate mulți dintre oamenii comunității sunt de o anumită vârstă, poate nu sunt atât de familiarizați cu tot ce înseamnă digitalizare, atunci ce înseamnă online-ul. Cum credeți că se resimte acest proces la nivelul comunităților rurale?
0: Într-adevăr, oamenii din comună sunt destul de îmbătrâniți, dacă luăm marea ponderea lor. Dar din acest punct de vedere, noi lucrăm cu una dintre firme pentru plățile online. Urmează să avem inclusiv acces ca și comună pe ghiseu.ro și atunci poți să-ți plătești taxele și impozitele de acasă fără să mai fie nevoie să vii la primărie fizic și să stai la rând după ceilalți cetățeni. Au fost și aceste schimbări din punct de vedere al legislației, cu reducerile, cu creșterea de taxe, de impozite, asta am spus-o de fiecare dată, să nu mai aud că primarii au crescut taxele și impozitele, pentru că nu e adevărat. Adică s-a modificat codul fiscal și noi, ca și administrații locale, am fost obligați să punem în aplicare o lege. La fel cum ar fi vorba de codul rutier, la fel și aici cu codul fiscal, unde tu trebuie să aplici ceea ce ți se impune. Că au fost anumite valori, un minim, maxim, și noi am mers pe un minim, asta am putut să facem, dar unde a fost o valoare fixă, acolo n-am avut ce să schimbăm, că nu ne-a permis legea, efectiv. Și din punct de vedere a digitalizării, cum spuneam, încercăm să ținem pasul, astfel încât să dezvoltăm și, din acest punct de vedere, primăria Poieni.
1: Pentru că ne apropiem de final, domnule primar Adrian Morariu, a trecut foarte repede emisiunea, pentru că ne-am luat cu poveștile și trece foarte repede, dar vreau să vă mai întreb două chestii și încep cu prima. Ce dorințe administrative mai aveți? Unde v-ați dori să vedeți Comuna Poieni în următorii ani?
0: Am pornit cu gândul să fim un exemplu, dar pentru asta presupune implicare continuă și înțelegere din partea cetățenilor, pentru că n-ai cum să realizezi lucruri mari într-un timp scurt, raportat la contextul actual, vremurile pe care le trăim, plus că e vorba de proiecte, avize, autorizații și așa mai departe, dar eu îi asigur că voi munci în continuare astfel încât să dezvoltăm comuna. Nu e o muncă ușoară, ai nevoie și de o echipă în spate care să te susțină și să fie pe același lângă cu tine, dar eu cred că o să reușim să facem lucrul ăsta. Asta e un aspect. Cred că comuna are potențial.
1: Cu siguranță.
0: Cu siguranță. Ne gândim să facem și proiecte mai mari la nivelul comunei, cum ar fi partea de introducerea gazului, dar repet, ăsta e un proiect mare. Nu există momentan surse de finanțare, dar vedem ce putem să facem pe viitor, astfel încât să avem documentația pregătită și în momentul în care se va deschide o linie să depunem acel proiect. Am avut o discuție foarte interesantă la un moment dat cu un domn din comună, dacă ne-am putea să realizăm inclusiv un parc industrial, pentru că în orașul Huedin nu există așa ceva. Noi ca și primărie dispunem de anumite suprafețe de teren, dar dacă ar fi un interes din acest punct de vedere, de ce nu se pot face procedurile de expropriere, astfel încât să creez locuri de muncă. Să nu uităm, ați menționat și dumneavoastră, e o zonă în care avem piatră, în care avem lemn, poate cineva o să vină să investească, nu știu, în produse prefabricate din beton,
1: exact,
0: sau în, nu știu, tâmplărie din lemn stratificat, plus că poziția comunei este una destul de bună, aflându-ne, să zicem, undeva la 40 de minute de autostradă, dacă venim la Gilău, în partea asta la altă, la o oră jumate, de granița României, la Oradea, cam la aceeași distanță dacă ne gândim față de Zalău respectiv Alba Iulia, poate inclusiv partea de logistică s-ar putea dezvolta într-un astfel de parc industrial.
1: Pentru că e o idee, poziționați adică foarte nu... fain acolo, este o poziționare strategică.
0: Da, e o idee care o discut, nu să nu ia lumea ca și promisiune, dar mă gândesc
1: e
0: și
1: un
0: din...
1: început.
0: E un început, adică hai să le creonăm, hai să ne adunăm mai mulți oameni, să discutăm, uite, poate cineva știe că ar fi interesat, s-ar putea, ar fi fezabil? Dacă da, de ce să nu încercăm? Avem potențial.
1: Și noi avem încredere, să știți în dumneavoastră, că o să faceți lucruri foarte faine în comuna Poieni, pentru că ați făcut deja.
0: Facem în continuare și o să facem. cu siguranță. Adică am o colaborare bună, inclusiv cu ceilalți vecini primari, cu domnul primar de la Ciucea, de la Negren, de la Săcuieu, chiar cu Săcuieu avem un proiect comun. Am avut discuții și urmează să ne întâlnim cu domnul primar de la Ciucea și de la Negren, să vedem cum ne putem asocia ca și comune vecinate și să aplicăm pentru anumite proiecte.
1: Super!
0: Că nu țin cont de culoarea politică, nu țin cont de faptul că suntem, nu știu, vecini și să fie o concurență între noi. Până la urmă, după ce se termină alegerile, funcția asta de primar, am tot spus-o, mi se pare pompoasă, ești un administrator public până la urmă și tu trebuie să te lupți pentru cetățeni astfel încât să faci lucruri bune și să se dezvolte comuna și atunci și oamenii sunt mulțumiți. Dar, repet, depinde de ce vedem la televizor în următoarea perioadă.
1: Acum funcția trece, dar omenia rămâne, știți? Și vorba cea românească, trebuie să lași mereu un loc de bună ziua, oriunde ai fi, oriunde te-ai afla și orice ai face.
0: Funcția de primar nu neapărat, poți să mulțumești pe toată lumea. Și în momentul în care iei anumite măsuri, nu știu, din punct de vedere a curățeniei sau alte lucruri care sunt restrictive și scoate pe oameni din zona de confort, atunci s-ar putea să fie nemulțumiți pe moment. Dar dacă văd o schimbare în timp, atunci o să zic că da, mă, e un lucru bun că, nu știu, ne pus să ne curățim șanțurile și
1: tot proprietățile să le îngrijim. Tot beneficiul nostru
0: este. Dar numai, îți dai seama că în momentul în care mergi, poate îi dai un avertisment, îi dai o amendă omului, el se supără. Și mă, a venit ăsta acum și m-a amendat.
1: Nu mi-a mai dat o șansă să mi le curăț până mâine.
0: Dar poate nu vrea efectiv, da. Până nu-l constrângi sub o formă sau alta. Și de asta lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să fie, exact cum spuneai și tu la un moment dat, inițiativă din partea fiecăruia. E ca și un puzzle în care dacă fiecare om își face ce are el, treaba lui, își menține, nu știu, gospodăria curată, își îngrijește casa și mai departe, atunci la un moment dat vom avea o imagine de ansamblu foarte plăcută pentru cei care locuiesc, respectiv pentru cei care vin. Și când un sat, o comunitate e dezvoltată, automat crește prețul la teren, crește prețul la, nu știu, o casă dacă o ai de vânzare, vin oameni care investesc, da? Într-anumite, nu știu, spații de cazare, se creează locuri de muncă. Deci e un întreg mecanism pe care și oamenii de rând trebuie să-l înțeleagă cumva cum funcționează.
1: Și care tot în beneficiul comunității funcționează.
0: Corect. Dar trebuie să-și dorească și comunitatea din acest punct de vedere.
1: Domnule primar Adrian Morariu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând și cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă, nu doar județul Cluj, ne ascultă și Satu Mare, și Maramureș, și Sălaș, și Bistrița Năsăud, dar și cu comunitatea dumneavoastră.
0: Un gând?
1: Da.
0: Să fim mai buni, să nu uităm să ne respectăm reciproc, să nu ne comparăm cu alții, să încercăm să fim noi oameni aia și exemplu pentru lumea în care trăim. Pentru că am devenit atâta de răi uneori, încât stai și te gândești ce s-a întâmplat cu lumea asta. Mă așteptam și mediul rural un picuț oamenii să fie, știți cum era pe vremuri, da, că se ajutau împreună, mergeau
1: la o hubă.
0: Toată
1: lumea se cunoștea cu toată lumea.
0: Am de făcut fânul, vin eu acum la tine, pe urmă vii tu la mine. Deja lumea a început și în mediul rural, dar în general, discutând, să fie foarte individualistă. Adică, cade omul pe stradă și nu merge nimeni să-l ridice, stai și te uiți la el. Lucrurile astea nu sunt bune discutând pe termen lung ca și comunitate, ca și oameni, cum gândim și ce se întâmplă în jurul nostru. Asta e, să fim mai buni. E foarte important.
1: Domnule primar Adrian Morariu, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. A fost o întreagă călătorie prin Comuna Poieni, dar o călătorie foarte frumoasă și vreau să vă urez să auzim numai de bine din partea comunităților noastre. Să revenim la Poieni și să vedem toate proiectele frumoase pe care vi le doriți și pe care le aveți în implementare și vă mai așteptăm alături de noi cu mare, mare, mare drag.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă aștept să veniți și la noi în comună. Poate facem o prezentare a obiectivelor turistice. Și îi aștept pe toți cei care ne ascultă și ne urmăresc să treacă prin Comuna Poieni, județul Cluj, să se oprească pe la noi la restaurantele din zonă.
1: Să mâncăm bine!
0: Să mâncăm bine, avem câteva păstrăvării bune care au produse de calitate, inclusiv păstrăv ecologic, inclusiv pește afumat la una dintre ele. Deci e o zonă care merită să fie vizitată împreună cu obiectivele turistice de la Barajul Floroiu, Cetatea, Castru, Moara de Apă. Cu drag îi așteptăm să vină la noi în comun.
1: Și cu drag acolo vom fi. Vă mulțumim tare mult!
0: Cu drag!
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Am călătorit așadar în Comuna Poieni, în județul Cluj, alături de domnul primar Adrian Morariu. Punem aici punct emisiunii, dar cum îmi place mie să zic, tot ce este mai frumos în Ardeal, cred că v-ați convins că doar la Radio Someș veți găsi.
2: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Petra, Petra, hai să mergem la Maieru.
3: Dar ce să vedem la Maieru?
2: Satul este plin de copii și tineri, pentru că are cea mai mare natalitate din județ, semn că locul este frumos și bogat. În primul rând se cere să vizităm și să ne stâmpărăm setea la izvorul de aur al satului. Aici, sub munții Rodnei, un sătean a descoperit ape cu aur coloidal, foarte bune pentru sănătate. Primăria a apelat la generozitatea omului și a tras apă din izvor până în centrul satului, unde se află o mofetă de unde oricine poate să ia după voie, cât vrea, din minunata și prețioasă apă de Maieru. Marele romancier Liviu Rebreanu a numit comuna Maieru cuibul visurilor. Cât a stat aici, nu s-a oprit din a contempla poveștile șopotitoare ale Someșului în roata morii.
4: Sunt preotul mureșan Radu de la parohia ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan din Maieru. Biserica parohială este construită în secolul al XIX-lea din cărămidă și este sub formă de navă. Comunitatea este compusă din bunii credincioși maiereni care participă în mod activ la viața bisericească prin prezența la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și prin prezența la celelalte slujbe bisericești de peste an. Aceștia sunt oameni gospodari, oameni vrednici și harnici care se implică nu doar în participarea la Sfânta Biserică, ci și atunci când este nevoie de participare activă la ajutorarea celor ce sunt în nevoie, prin faptul că întotdeauna au răspuns cu dărnicie la toate solicitările de a ajuta pe cei care au avut probleme, fie incendii, fie inundații și așa mai departe, și astfel că acești oameni nu i-au uitat pe semenii aflați în nevoi și au dat dovadă de multă milă și compasiune față de aproapele lor. De aceea, această parohie este una închegată, una activă, prin care viața bisericească se vede într-un mod dinamic, prin modul în care aceștia transpun credința în faptă și prin faptul că tradițiile se păstrează cu sfințenie în aceste locuri, populate de oameni vrednici, de oameni muncitori, care sunt un exemplu de jertfă și de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
2: Emil Boșca Mălin, intelectual de seamă, cel care a scris istoria satului, vorbește și despre biserica de pe deal, cu hramul Sfintei Parascheva, ridicată pe la 1800, care astăzi este monument istoric de valoare națională și universală și se lasă văzut oricând, cu câștig pentru credința și arta religioasă. În satul Anieș, ascuns în adâncul meandricei văi a Anieșului, sat de lemn și de marmură, se află ruinele cetății Anieș. Aceasta a fost construită în secolul al XVII-lea și urmele ei vorbesc despre importanța istoriei acestui loc. Floarea de colț strălucește ca o pecete a înălțimilor, în rezervația naturală Munții Rodnei, vestită în țară și în lumea largă prin flora și fauna diversă și unică. Aici saltă caprele negre pe stânci, cerul se oglindește în lac, pădurile răsună de strigătul cocoșului de munte și boncăluitul cerbilor. Dacă ajungi la vremea înfloririi în poiana narciselor, în muntele Saca, și vezi lanul de narcise, o paise multicolore și crucea pământului, poți crede că ai atins pragul raiului. În fiecare duminică, pentru a merge la biserică și de sărbători, măierenii își îmbracă portul țărănesc, semn că sunt păstrători ai credinței și tradițiilor din strămoși. Pentru cei plecați prin cele străinătăți, floarea dorului înflorește la fiecare fereastră și în fiecare zi. Dorul acesta îi ține legați pe măierenii de pretutindeni care își doresc ca satul lor să strălucească în lume ca aurul din munții Rodnei. Sunt multe de văzut în comună și pe hotarul ei larg, de aceea vă îmbiem să nu mai pierdeți nicio zi liberă în care puteți să vizitați aceste plaiuri de legendă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix?
7: Da.
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da.
6: Și șapa Palmit?
7: Șapa ta, da.
6: Dar cine fălifrează așa repede că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
4: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: De la Influent cu materialele.
0: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom trece în revistă cele mai importante evenimente culturale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, alături de colegul meu Gabi. Bine te-am regăsit, Gabi, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit! Într-adevăr, avem un weekend foarte bogat în evenimente și activități în tot orașul, de la spectacole de teatru și concerte, până la evenimente pentru copii, expoziții, sport și întâlniri culturale. Clujul oferă în aceste zile foarte multe opțiuni pentru publicul de toate vârstele.
1: Gabi, vorbim de weekendul 23-24 mai și îți propun să începem cu ziua de sâmbătă, 23 mai. Cum arată programul?
2: Sâmbătă începe într-o atmosferă foarte activă și orientată spre familie și comunitate, aș putea spune. De dimineață, în Parcul Feroviarilor, are loc Parada Micilor Bicicliști, un eveniment dedicat copiilor și familiilor, iar la Book Story sunt organizate ateliere de literație pentru cei mici. În paralel, avem și evenimente educative și culturale, conferințe pentru părinți, întâlniri de filozofie practică organizate de Noua Acropolă și proiecții speciale la Cinema Arta.
1: Iar atmosfera de festival începe să se simtă tot mai mult în centrul orașului.
2: Exact. Unul dintre momentele importante ale zilei este Parada Zilelor Clujului 2026, programată de la ora 16 în Piața Unirii. Este unul dintre cele mai spectaculoase momente ale weekendului și aduce în centru muzică, dans, personaje artistice și foarte multă energie. După amiaza și seara sunt dominate de evenimente culturale importante. Avem Noaptea Muzeelor cu programe speciale la Muzeul de Artă, la UBB și în mai multe spații culturale din oraș, iar iubitorii de teatru pot alege între spectacolele de la Teatrul Național, Reactor sau Facultatea de Litere.
1: Amândoi suntem fani în reița ai muzicii, Gabi, și știu că muzica ocupă un rol important în programul de sâmbătă. Care este acest rol important?
2: Da, este foarte important. În Piața Unirii va avea loc o seară de muzică clasică în aer liber, iar unul dintre punctele speciale ale serii aș putea spune că este concertul susținut de Alexandru Tomescu și Vioara Stradivarius la Academia de Muzică Gheorghe Dima. Mai târziu, în Parcul Central, publicul este așteptat la concertul Mano and Gregor, iar pentru cei care preferă comedia, Mihai Bobonete are două reprezentanții de stand-up la Cinema Florin Piersic.
1: Alături de muzică, nu lipsește nici sportul din program.
2: Exact. Sâmbătă seara, Cluj Arena găzduiește partida dintre Universitatea Cluj și Dinamo București. Un meci care va aduce cu siguranță multă energie și un stadion plin.
1: Cum continuă atmosfera duminică, 24 mai, o zi în care de obicei ne relaxăm mai mult și ne încărcăm bateriile?
2: Duminică aș putea să spun că începe într-o notă sportivă cu crosul universităților clujene în Piața Unirii, apoi pe parcursul zilei continuă activitățile culturale și comunitare, drumeții literare în Parcul Central, branciuri urbane, proiecții speciale la cinematografe și spectacole pentru copii. Seara vine cu evenimente foarte elegante și apreciate de public. La Muzeul de Artă are loc concertul Piazzola 105, dedicat tangoului argentinian, iar la Opera Națională Română este programată premiera spectacolului Fântâna din Bahçisaray. În același timp, continuă și spectacolele de teatru contemporan, inclusiv Trei Surori după Cehov și producțiile de la Reactor și Teatrul Național.
1: Practic, un weekend în care Clujul devine un adevărat centru cultural, cum ne-am și obișnuit deja.
2: Exact, este un weekend în care orașul respiră cultură, comunitate,

0: Vitalitate și energie, fie că vorbim despre concerte, teatru, expoziții, evenimente sportive sau activități pentru familii, Clujul oferă foarte multe variante pentru petrecerea timpului liber.
1: Gabi, îți mulțumim pentru această trecere în revista principalelor evenimente.
0: Mă bucur că am fost alături de voi, vă doresc o zi minunată în continuare.
1: Numai bine, dragi ascultători, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru acest weekend, aveți de unde alege. Clujul vă așteaptă cu un program extrem de divers și cu atmosfera specială a zilelor Clujului. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești provoacă noi tensiuni politice între guvern și PSD. Clujul accelerează modernizarea drumurilor județene. 7 noi contracte semnate pentru aproape 40 de kilometri de infrastructură rutieră. Proiect în premieră la Zalău. Primăria investește în locuințe ENZE pentru tineri din comunități vulnerabile.
2: Acum știrile pe larg. Președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că pune în pericol proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești și afectează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul trebuie reevaluat, avertizând că există riscul pierderii unor fonduri importante fără rezultate concrete. Premierul interimar a precizat că până acum au fost cheltuite peste 240 de milioane de dolari pentru teren, studii și funcționarea companiei implicate în proiect. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Da, dacă este vorba de aceste reactoare, din nou trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclear Electrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate. Dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care noi avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect.
2: De cealaltă parte, Sorin Grindeanu susține însă că proiectul SMR de la Doicești este unul strategic pentru România și face parte din colaborarea cu Statele Unite și Coreea de Sud. Liderul PSD afirmă că investiția nu depinde de bani de la bugetul de stat și că proiectul trebuie continuat. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
5: Avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate strategice. Totodată, prin aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e Nuclear Electrica. Aceste lucruri se văd și pe bursă.
2: Centrala de la Doicești ar urma să fie prima din România bazată pe reactoare modulare mici, tehnologie considerată importantă pentru securitatea energetică și tranziția către energie cu emisii reduse. Potrivit estimărilor oficiale, proiectul ar putea crea aproximativ 4.000 de locuri de muncă în fazele de dezvoltare și construcție.
3: Consiliul Județean Cluj a încheiat 7 noi contracte pentru lucrări de întreținere și reparații pe drumuri județene în cadrul programului de investiții pentru anul 2026. Noile contracte vizează 5 drumuri județene și sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 38 de kilometri. Președintele instituției Alin Tișea a declarat că programul de modernizare a fost demarat imediat după aprobarea bugetului județului, obiectivul fiind intervenția pe cât mai multe drumuri aflate într-o stare degradată. Până în acest moment, administrația județeană a semnat 13 contracte de lucrări care acoperă aproximativ 100 de kilometri de drumuri județene. Lucrările vor include întreținerea platformei drumului, refacerea sistemelor de scurgere a apelor, lucrări de estetică rutieră, turnarea de covor asfaltic pe sectoarele afectate și amenajarea acceselor către proprietăți. Printre tronsoanele vizate se află drumurile din zonele Bobâlna, Popești, Corușu, Berindu, Finișel, Gura Râșca, Someșurece și Luncani, limită cu județul Alba. Autoritățile județene anunță că lucrările vor începe în perioada imediat următoare.
2: La Zalău se află în implementare primul proiect de locuințe eficient energetic de tip NZEB, destinat tinerilor din comunități vulnerabile. Investiția este realizată pe strada Locotenent Colonel Petrorian și prevede construirea 12 apartamente moderne, finanțate prin PNRR, fondul local. Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Zalău și marchează o premieră la nivel local, fiind primul ansamblu de locuințe construit la standarde NZEB, consum energetic aproape zero. Noile locuințe vor fi eficiente energetic, cu costuri reduse de întreținere și vor fi însoțite de spații verzi și căi de acces amenajate corespunzător. Apartamentele sunt destinate tinerilor și familiilor din categorii vulnerabile, beneficiarii urmând să fie selectați pe baza criteriilor sociale stabilite de administrația locală. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat că investiția răspunde unei nevoi reale de locuire în municipiu și reprezintă un pas important în modernizarea fondului locativ, cu accent pe eficiență energetică și sprijin social. Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea proiectului va aduce primele locuințe NZEP destinate exclusiv tinerilor vulnerabili din Zalău.
3: Vineri 22 mai, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general instabilă, specifică unei perioade de primăvară târzie. Cerul va fi variabil, cu perioade de norări temporar accentuat, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse de ploaie pe arii locale, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Acestea pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 24 de grade Celsius în zonele de câmpie și deal, în timp ce în depresiunile intramontane și în zonele montane din Apuseni, valorile vor fi mai scăzute, iar vremea va fi mai rece și mai instabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în timpul averselor. În ansamblu, ziua de vineri aduce o vreme schimbătoare, cu alternanțe între momente însorite și episoade de ploaie, fără fenomene extreme generalizate, dar cu un grad crescut de instabilitate atmosferică în întreaga regiune.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Ikei Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. Ikei Shopping Center. Suntem acasă.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Crucișor, județul Satu Mare, alături de domnul primar Andrei Sergiu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm acest dialog și să poposim la nivelul comunității din Crucișor. Așadar, domnule primar Andrei Sergiu, cum arată bugetul pentru acest an, dat fiind faptul că a fost și un buget așteptat și foarte întârziat?
2: Bugetul local ar fi foarte multe de vorbit, dar făcând un rezumat, anul 2026 este un an în care am încercat să construim un buget echilibrat, responsabil și orientat spre dezvoltare. Prioritatea noastră a fost să asigurăm funcționarea corectă a instituțiilor din comună, dar în același timp să direcționăm cât mai multe fonduri către investiții. Am pus accent pe modernizarea infrastructurii, susținerea educației, întreținerea drumurilor și a spațiilor publice, sprijinirea activităților culturale și sportive și dezvoltarea serviciilor pentru cetățeni. Ne dorim ca fiecare ban, leu din bugetul comunei să se regăsească în proiecte și lucrări utile pentru cetățenii comunii.
1: Domnule primar Andrei Sergiu, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne raportăm puțin și la proiectele pe care le aveți în derulare în această perioadă. Ce proiecte se derulează la nivelul comunității din Crucișor, județul Satu Mare?
2: Avem proiecte în derulare în această perioadă, proiecte importante aflate în implementare sau în diferite stadii de execuție. Le-aș enumera pe cele mai importante: lucrări de modernizare a infrastructurii locale, aici mă refer, trebuie să terminăm asfaltarea drumurilor pe Anghel Salini, proiectul început, proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor din școli și instituții publice, de exemplu aici aș enumera construirea unei grădinițe noi, grădinița din Iegheriște, aleea și gardul școlii de la școala gimnazială Poiana Codrului, investiții în utilități și servicii publice, cum ar fi modernizarea de iluminat public, finalizarea proiectului stații de reîncărcare pentru mașini electrice. Avem în derulare proiecte pentru dezvoltarea comunității și creșterea calității vieții. Pe baza unei încheieri, unui protocol, am terminat decolmatarea pârâului Valea Vinului pe o suprafață de peste un kilometru. De asemenea, continuăm să căutăm surse de finanțare prin programe guvernamentale și fonduri europene pentru a dezvolta comuna și vom face tot posibilul să finalizăm tot ce am enumerat înainte.
1: Domnule primar Andrei Sergiu, care sunt prioritățile pentru viitor în ceea ce privește comunitatea din Crucișor?
2: Da, ar fi foarte multe de făcut, dar aș vrea să-i număr și aici câteva care sunt foarte importante pentru anul în curs și viitorii ani. Obiectivul nostru și al meu este să dezvoltăm comuna într-un mod echilibrat și să creăm cele mai bune condiții pentru satele aparținătoare. Vrem să continuăm modernizarea drumurilor. De exemplu, ne-am propus anul acesta asfaltarea drumului din Moara Borșii pe o distanță de 1,3 km, strada Bisericii, centrul Poienii Codrului. Ne propunem să fim alături de școală, de copiii noștri din comună, care suntem alături prin, de exemplu, avem și un ansamblu folcloric al copiilor cu care am participat și în duminica trecută la Bobota, la un în județul Sălaj, la un concursul Tinerii Dănțăuși, unde a fost prima noastră participare la un concurs, că suntem la început de drum, și am reușit să câștigăm o mențiune bine meritată pe care eu îi felicit pe copii. Să fim alături de echipa de fotbal din comuna noastră pe care chiar îi felicit pentru rezultatele frumoase, sunt chiar în Liga 5-a la noi în județ, să dezvoltăm zonele de interes pentru comunitate. Vom încerca să găsim fonduri și pentru apă canal pe străzile, apă și canalizare pe străzile pe care încă nu am reușit să le introducem. Tot ceea ce facem are un singur scop: creșterea nivelului de trai și oferirea unui viitor mai bun pentru cetățenii comuni.
1: Domnule primar Andrei Ser.

0: meciu de final, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar mai ales cu cetățenii din Crucișor.
1: Eu le doresc multă, multă sănătate, mult succes în tot ceea ce și-au propus, le urez rusalii binecuvântate tuturor și numai bine. Avem un eveniment pe data de 29, de ziua copilului, nu vreau să dezvălui multe, dar doar vreau să știe copiii că o să fie multe surprize pe terenul de fotbal de la noi din Poiana Codului.
0: De-abia așteptăm, domnule primar, să aflăm și mai multe detalii, pentru că sunt convinsă că se anunță a fi un eveniment foarte frumos pentru cei mai tineri cetățeni ai comunei dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc și eu și vă așteptăm să veniți și pe la noi.
0: Doamne ajută, cu mare drag, să auzim numai de bine, Doamne, din partea comunităților noastre pe viitor.
1: Numai bine.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Andrei Sergiu, primarul comunei Crucișor, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: Robo de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.

0: orice cine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Sub muntele mare din Apuseni se află cuibul de legendă și splendoare al comunei Băișoara din județul Cluj. Prin poenile de la poalele munților și de-a lungul cursului râului Valea Ierii, afluent al Arieșului, prin lungi și ponoare și-au ridicat gospodăriile oameni harnici, deprinși cu viața de munteni. Satele care intră în alcătuirea comunei sunt Frăsinet, Moara de Pădure, Muntele Băișorii, Muntele Bocului, Muntele Cacovei, Muntele Filii, Muntele Săcelului și Săcel. Comuna Băișoara este alcătuită din 9 sate, iar reședința, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, este satul Băișoara, care este amplasat aproape de stațiunea montană, de o rară frumusețe care își așteaptă oaspeții cu o ofertă bogată atât iarna cât și vara. Stațiunea este situată la poale de est ale Muntelui Mare din Munții Apuseni, pe cursul mijlociu al râului Valea Ierii, la o distanță de numai 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, la altitudini cuprinse între 1200 și 1500 de metri. Satul Muntele Băișorii este o zonă naturală protejată, cu frumuseți naturale unice în Transilvania. În comuna Băișoara din județul Cluj, orice anotimp este generos cu oaspeții. Iarna te poți bucura de sporturile albe, pentru că stațiunea are o pârtie vestită printre amatori, dotată cu mijloc de transport pe cablu, iar lungimea ei este de mai bine de un kilometru. Sezonul durează aproximativ 5 luni pe an, din decembrie până în martie. Primăvara, ochii îți sunt răsfățați de cromatica vie, pădurea deasă și drumețiile îți umplu pieptul de aer proaspăt și ochii de peisaje de neuitat. Vara există condiții prielnice pentru vizitarea împrejurimilor de un pitoresc copleșitor. Complexul turistic constituie un excelent punct de plecare spre Muntele Mare și spre Cheile Runcului și animația turistică este asigurată de concursurile de off-road, ciclism montan, alpinism sau zbor cu parapanta. Toate acestea se pot face și în toamnă, când se poate adăuga o vizită la peșterile din munte care permit descoperirea lumii misterioase și uimitoare a subpământului. Pentru pasionații de ciclism, zona stațiunii Băișoara este ideală pentru petrecerea timpului, pentru că aici se află mai multe drumuri forestiere și trasee de drumeție care se pretează la parcurgerea cu bicicleta de munte. Un punct de informare turistică modern a fost ridicat în Băișoara și el asigură vizitatorilor toate datele necesare pentru petrecerea unui concediu mult așteptat, de la atracții pentru drumeții, servicii de agrement, până la locuri de cazare în pensiuni și hoteluri sau meniuri gustoase în restaurante. Locuitorii zonei au găsit în acest areal generos din cele mai vechi timpuri resursele viețuirii și arheologii au găsit urme ale locuirii din cele mai vechi epoci istorice. Creșterea animalelor și agricultura au reprezentat ocupații de bază, dar au fost exploatate și zăcămintele de argint și plumb și mineritul a fost și el o sursă economică semnificativă a zonei. De asemenea, trebuie menționate și cele trei cariere de dacit de pe teritoriul comunei, piatră vulcanică purtând numele străvechii Dacia. Pomenirea în documente a comunei Băișoara din județul Cluj este făcută la 1426, iar cetatea medievală a lui Gelu din satul Săcel este menționată încă la 1324. Această cetate se cere neapărat căutată de călătorul prin Ardeal, pentru că este așezată pe o stâncă înaltă deasupra râului Valea Ierii și ruinele ei permit scrutarea unui trecut eroic al voivodului Gelu, dar și a unui peisaj de vis de pe valea adâncită a râului, care este înconjurată de culmi semețe care ating cerul. Numeroase legende se leagă de numele cetății, iar pe harta Iosefina Transilvaniei cetatea apare sub denumirea de Vechiul Castel, localnicii din comună cunoscându-o ca fiind cetatea lui Gelu. Cetatea este una dintre cele mai pitorești cetăți ruine medievale din Ardeal și aerul ei romantic și valoarea istorică au înscris-o ca monument în patrimoniu național și universal. Cei care vor să afle monumente ale trecutului pe aceste meleaguri pot să viziteze și Biserica de Lemn din Muntele Băișorii, care ascunde comori de artă și credință creștină și dovedește evlavia străveche a locuitorilor acestui ținut. Administrația locală a Comunei Băișoara are o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită pe termen scurt, mediu și lung și în conformitate cu aceasta au fost atrase fonduri europene care au permis investiții semnificative în ultimele decenii în domeniile culturii, învățământului, sănătății și sportului și mai ales în infrastructură, astfel încât localnicii și vizitatorii să se poată bucura de servicii de calitate în toate aceste domenii. Pentru că în toate satele Comunei Băișoara, tradițiile și cinstirea trecutului și identității sunt la mare respect, călătorul prin Ardeal are în orice perioadă anului de admirat costumele populare îmbrăcate de localnici în sărbători, când este prezent și dansul popular și cântecul muntenesc, sau de vizitat în urma unor plimbări prin peisaje minunate, stânile de oi din munte care țin măsurișul oilor și alte obiceiuri străvechi. Cu prezentarea Comunei Băișoara din județul Cluj, Radio Someș a trecut cu mult de 100 de comune din Ardeal și cu fiecare nouă emisiune ne umple gândul că România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei și că potențialul de dezvoltare este unul uriaș datorită hărniciei și bunei așezări în lume a românilor.
0: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
5: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip Chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Mie mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Pe tata să mă stormă.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Călinești, alături de domnul primar Petrică Nemeș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți locuitorii comunei Călinești.
1: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Petrică Nemeș, și vreau să începem discuția noastră prin a discuta despre cele mai noi proiecte care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră și mai ales despre cum arată bugetul pentru anul 2026.
2: Avem și proiecte noi care le-am semnat lunile trecute și care urmează să și semnăm câteva dintre ele. Eu sper că în cel mai scurt timp să le semnăm și proiectele care urmează. Am semnat luna trecută un proiect foarte bun, important pentru comunitatea noastră. Este vorba despre masă caldă la copiii de la școală. Proiectul este 1.600.000

0: Încep să demarăm și lucrarea de asfaltare. Iluminatul public la Văleni încă nu am semnat, urmează să semnăm proiectul și cam astea ar fi pe anul în curs. Iar în ceea ce privește bugetul, este aproximativ la fel ca anul trecut. Am pregătit cofinanțările la proiectele care sunt pe fonduri și avem salariile și întreținerea și mici reparații pe străzi, întreținerea școlilor și funcționare, într-un cuvânt, iluminat public, salubrizare.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, sunteți unul dintre primarii care pune foarte mult accent pe cultură, pe evenimente și ce ne place nouă cel mai și cel mai mult, tradiția. Și știu că urmează la nivelul comunității din Călinești să aibă loc evenimentul Învârtita Vălenarilor în data de 31 mai. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce eveniment frumos urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Da, avem pe 31 mai, în ziua Ierusalii, sărbătoarea satului Văleni, Învârtita Vălenarilor. Suntem la 23-a ediție. Am ținut foarte mult să o ducem mai departe sărbătoarea, chiar dacă banii sunt mai puțini. O să avem sărbătoarea cam fiecare an, cu interpreți, cu muzică, cu partea culinară. Și țin foarte mult la obiceiurile și la tradițiile locale, pentru că este important să ne adunăm toată comunitatea, să ne bucurăm de această zi importantă și să mai scoatem din lada de zestre hainele vechi, cămeșa, gacile, clopul, fetele, zagile și poalele, cum se spune, să ne bucurăm. Acum, sigur că e recesiune și vor fi și comentatorii, ca de obicei, că bem și mâncăm. Dar, până la urmă, viața nu se rezumă numai la a construi, a face numai drumuri și clădiri. Viața se rezumă și la asta, și a socializa un pic și a ne întâlni și a ne îmbrățișa și a ne bucura de tot ceea ce avem și ne bucurăm, bineînțeles, împreună ca și comunitate. Eu zic că merită duse mai departe sărbătorile locale și tradițiile, chiar dacă, repet, iese recesiune. Sperăm la vremuri și mai bune și dacă vorba Bibliei, dacă suntem buni, Dumnezeu ne va trimite bine. Dacă suntem răi, asta este, ne asumăm și mergem înainte cu bune și cu rele. Dar ar trebui să ne întoarcem un pic spre divinitate și să fim un pic mai buni, că atunci va veni și binele.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să ne concentrăm puțin asupra tradiției, asupra Învârtitei, așadar Învârtita Vălenarilor. Și vreau să vă întreb ce reprezintă Învârtita Vălenarilor pentru comunitatea din Călinești.
0: Este reînvierea jocului. Dintotdeauna feciorii și fetele s-au adunat, în special duminica și la sărbătorile mari, și au făcut jocul satului. La șură, la un șopron, la căminul cultural. Noi acum avem în centrul satului, zicem pe coastă, avem un șopron, am amenajat acolo spațiu respectiv cu asfalt, am făcut o mână curentă, un gar frumos. Noi acolo facem jocul satului cu feciorii și fetele. Ei sunt cei care vor deschide sărbătoarea. Iar după ce se deschide sărbătoarea, bineînțeles că continuă cu interpreți din Maramureș, cu copii, ansambluri, grupuri de copii, copii din Văleni, din Bârsana, din Călinești. Împreună urcă pe scenă și își fac programul fiecare cât 20 de minute, o jumătate de oră. Și bineînțeles că, așa cum știm, maramureșenii beau un pahar de orincă, mănâncă un mic, o guiaș și începe la ora 14:30 și ține până la ora 21:22 seara. Depinde acum cât de bine se simt oamenii și cam asta ar fi sărbătoarea. Esența este reînvierea jocului, care are o istorie destul de îndelungată, încă din moși strămoși. Feciorii și fetele au făcut jocul satului și acolo s-au întâlnit, au socializat, acolo s-au făcut, s-au

0: Mi-a și familiile, feciorul care chema fata la joc, o chema în ideea că ar dori-o de soție și s-au bucurat. Deși să știți că jocul satului nu s-a făcut cu bani, s-a făcut cu un litru de horincă care l-au adus feciorii de acasă. Dar suntem în altă epocă, alte vremuri, acum pretențiile au crescut și lumea s-a modernizat. Dar e bine totuși că să păstrează acest obicei străbun, ca să zic așa.
1: Și vă felicităm pentru acest lucru, domnule primar Petrică Nemes, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, cu ascultătorii Radio Someș.
0: Păi gândul meu este același ca întotdeauna. Mulțumesc comunității mele că are răbdare cu mine și cu proiectele comunei. Le mulțumesc. Știu că așteaptă mult mai mult și eu îmi doresc mai mult. De când am venit primar, am încercat să unim comunitatea, să fim ca o familie. În mare parte, eu zic că am reușit. Mai este de lucru. Îi salut, le doresc să aibă sărbători binecuvântate. Azi este o sărbătoare creștină importantă, este înălțarea Domnului. Este o sărbătoare mare în biserica noastră creștină și cred cu adevărat că lumea și omenirea conștientizează că avem nevoie să ne atașăm mai mult de Dumnezeu și să rămânem lângă El. Eu cred că înțelegem că este recesiune și toți vedem lucrul acesta. Este nevoie de mai multă implicare și a fiecărui cetățean în comunitate. Eu le mulțumesc pentru tot sprijinul, mulțumesc echipei de Consiliul Local, doamnei viceprimar, mulțumesc echipei din primărie pentru tot sprijinul în toate proiectele care sunt în derulare. Și fiecărui cetățean din comunitate, eu sunt aici, sunt alături de problemele lor, de fiecare cetățean și ascultătorilor Radio Someș le transmit un gând bun. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate emisiunile frumoase pe care le realizați. Vă ascult, îmi place ce promovați și felicitări, succes și ținem legătura și facem echipă ca să fie bine pentru noi și pentru comunitățile noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemes. Doamne ajută, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemes, primarul comunei Călinești, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Emisiune susținută de Consultimobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
2: Consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.

0: Pactul strategic dintre România și Statele Unite. Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a afirmat că proiectul trebuie reevaluat, avertizând că există riscul pierderii unor fonduri importante fără rezultate concrete. Premierul interimar a precizat că până acum au fost cheltuite peste 240 de milioane de dolari pentru teren, studii și funcționarea companiei implicate în proiect. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Da, dacă este vorba de aceste reactoare, din nou, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclear Electrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care noi avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect.
0: De cealaltă parte, Sorin Grindeanu susține însă că proiectul SMR de la Doicești este unul strategic pentru România și face parte din colaborarea cu Statele Unite și Coreea de Sud. Liderul PSD afirmă că investiția nu depinde de bani de la bugetul de stat și că proiectul trebuie continuat. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
2: Avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție. Dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate strategice. Totodată, prin aceste lor de poziție, slăbește puterea unei companii naționale cum e Nuclear Electrica. Aceste lucruri se văd și pe bursă.
0: Centrala de la Doicești ar urma să fie prima din România bazată pe reactoare modulare mici, tehnologie considerată importantă pentru securitatea energetică și tranziția către energie cu emisii reduse. Potrivit estimărilor oficiale, proiectul ar putea crea aproximativ 4.000 de locuri de muncă în fazele de dezvoltare și construcție.
3: Consiliul Județean Cluj a încheiat 7 noi contracte pentru lucrări de întreținere și reparații pe drumuri județene în cadrul programului de investiții pentru anul 2026. Noile contracte vizează 5 drumuri județene și sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 38 de kilometri. Președintele instituției, Alin Tișe, a declarat că programul de modernizare a fost demarat imediat după aprobarea bugetului județului, obiectivul fiind intervenția pe cât mai multe drumuri aflate într-o stare degradată. Până în acest moment, administrația județeană a semnat 13 contracte de lucrări care acoperă aproximativ 100 de kilometri de drumuri județene. Lucrările vor include întreținerea platformei drumului, refacerea sistemelor de scurgere a apelor, lucrări de estetică rutieră, turnarea de covor asfaltic pe sectoarele afectate și amenajarea acceselor către proprietăți. Printre tronsoanele vizate se află drumurile din zonele Bobâlna, Popești, Corușu, Berindu, Finișel, Gura Râșca, Someșurece și Luncani, limită cu județul Alba. Autoritățile județene anunță că lucrările vor începe în perioada imediat următoare.
0: La Zalău se află în implementare primul proiect de locuințe eficient energetic de tip NZEB, destinat tinerilor din comunități vulnerabile. Investiția este realizată pe strada Locotenent Colonel Petrorian și prevede construirea 12 apartamente moderne, finanțate prin PNRR, fondul local. Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Zalău și marchează o premieră la nivel local, fiind primul ansamblu de locuințe construit la standarde NZEB, consum energetic aproape zero. Noile locuințe vor fi eficiente energetic, cu costuri reduse de întreținere și vor fi însoțite de spații verzi și căi de acces amenajate corespunzător. Apartamentele sunt destinate tinerilor și familiilor din categorii vulnerabile, beneficiarii urmând să fie selectați pe baza criteriilor sociale stabilite de administrația locală. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a declarat că investiția răspunde unei nevoi reale de locuire în municipiu și reprezintă un pas important în modernizarea fondului locativ, cu accent pe eficiență energetică și sprijin social. Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea proiectului va aduce primele locuințe NZEP destinate exclusiv tinerilor vulnerabili din Zalău.
3: Vineri 22 mai, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general instabilă, specifică unei perioade de primăvară târzie. Cerul va fi variabil, cu perioade de norări temporar accentuat, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse de ploaie pe arii locale, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară. Acestea pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 24 de grade Celsius în zonele de câmpie și deal, în timp ce în depresiunile intramontane și în zonele montane din Apuseni, valorile vor fi mai scăzute, iar vremea va fi mai rece și mai instabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în timpul averselor. În ansamblu, ziua de vineri aduce o vreme schimbătoare, cu alternanțe între momente însorite și episoade de ploaie, fără fenomene extreme generalizate, dar cu un grad crescut de instabilitate atmosferică în întreaga regiune.
4: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne-a dus tocmai în județul Maramureș, mai exact în comuna Satul Lung, alături de domnul primar Vasile Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine vă aud din nou și bună ziua dumneavoastră și tuturor celorlalți.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Satul Lung, mai ales că nu am mai poposit de mult acolo, domnule primar Vasile Mureșan, și suntem tare curioși ce se mai petrece nou la

0: crize. Cam ăsta e obiectivul pe care merge și să-l putem realiza anul ăsta. E vorba de bani. Să sperăm că lucrarea e pe Angel Salini și să sperăm că vom primi bani ca să putem plăti constructorul, să nu mai avem probleme și cu ei. În orice caz, acum instabilitatea asta cu guvernul, nu știu când se va termina, când se va rezolva, să sperăm că va fi bine.
1: Cum priviți această situație, domnule primar Vasile Mureșan? Într-adevăr, ne aflăm într-o instabilitate politică. Momentan se duc discuții politice, dar adică nu avem deocamdată un premier. La această instabilitate creată cumva și de căderea guvernului și de faptul că în momentul de față funcționăm cu un premier interimar și că se duc discuții pentru formarea unui nou executiv.
0: Multe nu pot eu să vă spun aici, dar în orice caz, este o treabă, ziceați că nu avem premier. Avem, că nici nu vrea să duc acasă, chiar dacă a picat de la asta, dar nu știu ce să vă spun. Să sperăm că se va face guvern. Nu știu ce va fi, probabil se vor ajunge la alegeri anticipate. Și după mine ar fi bine, poporul suveran.
1: Domnule primar Vasile Mureșan, revenind la Comuna Satul Lung, vreau să vă întreb ce proiecte aveți în implementare în această perioadă și ce investiții viitoare v-ați dori?
0: În primul rând mi-aș dori dispensarul care mă tot amână, acum care e prin CNI, Compania Națională de Investiții. Mă rog, ce mai avem e alimentarea cu apă pe localitățile Finteușul Mic, Fersic și Arieșu, care să sperăm că se va începe lucrările anul ăsta. E făcut prin POIM. Astea ar fi, mai avem noi tot felul de proiecte, dar cam astea ar fi. Asta cu dispensarul, asta e foarte importantă, să o putem rezolva. Și am fost tot amânați acum de vreo 2 ani de zile. Suntem pe lista sinteză, totul ar fi ok, dar nu sunt bani.
1: Domnule primar Vasile Mureșan, nevoile oamenilor sunt în creștere. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din Comuna Satul Lung?
0: Multe ar fi de spus, dar acum deci să putem, în primul rând, e canalizarea, să avem pe toată comuna. Acum, ce avem cuprins, vorba de 25 de milioane, care ni s-au deschis finanțarea, avem contract de finanțare, e Satul Lung și o parte din localitatea Mogoșești, plus stația de epurare. Deci astea trebuie să le continuăm. Alimentarea cu apă, unde e cazul. Mai avem ceea ce a uitat, gaz, în localitatea Areșul de Pădure. Unde au rămas, în rest avem gaz. Da, avem proiect, lucrarea și licitată și aici așteptăm să vedem când vom avea bani și când putem începe. Ar fi multe îți de făcut, dar astea sunt lucrurile importante. Și drumuri. Uite că nu am. Drumuri. Avem străzile laterale, unde nu prea avem program. Am studiu, proiect, tot ce trebuie. În localitățile astea, Hideaga, Mogoșești, Pribilești, Fersic și Pinteușul Mic, parțial.
1: Domnule primar Vasile Mureșan, sunteți un primar cu o vastă experiență în spate, vă aflați la al 6-lea mandat. Vreau să vă întreb ce priorități mai aveți pentru Comuna Satul Lung în viitor.
0: În primul rând, astea să le văd rezolvate și apoi următorii pași vedem. În mare parte, deși ne-am propus noi cu anii, nu ne-am rezolvat. Sigur că nu cât am fi vrut și de la... Mă rog, asta e. Deci, asta să le vedem. Drumuri, apă, canalizare, digitalizare, alealtele avem făcute.
1: Se regăsește școlile, și turismul printre prioritățile dumneavoastră, domnule primar Vasile Mureșan, că aveți acest potențial în zonă.
0: Și turismul ar fi mai ales zona Persigului. Avem acolo două pensiuni, una în sat Persig, una afară și să sperăm. Acum am făcut și drumul DC65-ul, l-am făcut și eu zic că va fi mare interes pentru turism, pentru pensiuni, pentru, mă rog.

0: Al domnule primar Vasile Mureșan, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din comuna Satul Lung.
1: Eu doresc, în primul rând, multă sănătate, succes în tot ceea ce fac, din sărbătorile de Rusale și, le zic, sărbători fericite. Cam atât.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Mureșan, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm cu mare drag oricând doriți.
1: Și la dumneavoastră, la fel.
0: Și să auzim numai de bine pe viitor. Doamne ajută!
1: Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu!
0: Numai bine vă dorim!
1: Română.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Mureșan, primarul comunei Satul Lung, județul Maramureș. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.